0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
5: Paras sekoitus.

0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
4: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt tehty. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.

0: Ota kiinni, jos saat.
1: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärebori.
4: Paras sekoitus.

0: Livenä lokakuussa.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään...
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Paras sekoitus.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: lähtee perjantaisin alkaen kello 15.
1: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Kävin eilen kukkakaupassa. Ootteko ylpeitä?
1: Oho,
2: miten sä siellä eksyit?
1: Niinpä, just menitkö väärästä ovesta?
0: No niin, nyt te vitsailette.
1: No koska sä oot mun mielestä monta kertaa louskuttanut siitä, että kukkakimppu on turhi asia, mitä on olemassa.
2: Mm. Ne ostetaan kuolemaan siihen.
1: Niin, mitä järkeä.
0: Mä oon sitä mieltä, mutta siitä huolimatta silloin tällöin täytyy tämmönen turvautua romanttiseen eleeseen.
2: Oho. Niin kuin sun puoliso ei ole tota mieltä taas.
0: Ei hän rakasta. Mutta se, että mä löysin itseni siitä, kun siellä on se lasikaappi, missä on niitä leikkokukkia, ruusut ja narsissit ja muut. Niin, mä olin ihan siinä sen asiantuntevan kukkakaupan pitäjän kanssa. Hei, koklaas noita. Joo, ootas. Toi pois. Toi sopisi musta siihen. Ai miten, ihana ruskan
1: niin,
0: väri.
1: Niin, olit siis oikein niin kuin kokoamassa aktiivisena kimpun kokoajana.
0: Joo.
1: Oh.
0: Ja saatiin siis semmoinen niin kuin ruskan värinen kimppu, semmoinen ihana vitsi.
1: Mitä siinä oli kaikki?
0: En mä kysynyt, mitä ne on nimeltään.
2: Okay. Kasveja sitten kasveja niiden kaveriksi.
0: Joo. Muutama ruusu ja sitten oli semmoinen päivänkakkaran näköinen, mutta tosi oranssi.
1: Just.
0: Missä on isompi se keskusta kuin päivänkakkarassa.
2: Eikä Gerbera?
1: Gerbera tulee nyt mieleen, joo.
0: Joo, sitten oli jotain yksi ja sitten oli jotain toisia, ja sitten oli jotain kolmansia.
2: Okei, okay, joo. Ihanakin. Mikä oli vastaanotto? Mä oletan, että sä veit sen sun puolisolle.
0: Vein. Niin, joo. Ja sitten mä olin ostanut vielä semmoisen sydämenmuotoisen suklaarasin.
2: Voi herrojesta, aikainen ystävänpäivä. Kyllä. Kuulostaa siltä.
1: Nyt kyllä.
2: No.
0: No siis vastaanotto oli tietenkin, ihanaa.
2: Tekikö hänen vaikutuksen sen, että sä oot itse ollut sitä kasaamassa?
0: No ei, se ei ehkä jotenkin noteerannut niinkään sitä, mutta...
2: Joo, okei.
0: Okay. Mutta joo, kyllä se hyvä mieli jäi.
1: Metkö uudelleen?
2: Niin.
0: Kyllä totta kai. Että mä en ehkä siihen ihan lähde, kun sitten on näitä, että joka viikko pitää tuoda vaimolle kukkia. Niin.
1: Joo. No täällä nyt ensimmäisenä tulee heti kysymys, joka kaikkien huulilla pyörii. Mitä olit tehnyt?
2: Hei, halutaanko me olla tämmöisiä ihmisiä?
1: Ei. Ihanaille.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
1: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
0: Et oo tosissas. Ei.
1: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
0: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: seuraavan asian me kerrotaan Minnan kanssa sinulle, Kimmo, jotta sä ymmärtäisi, että minkälaisia ongelmia tämä niin kun naiselämä välillä pitää sisällään. Koska sä et voi edes, sun päähän ei tulisi mielenkään, että tämmöistä tapahtuu.
1: Joo, tässä silloin pari aamua sitten oltiin kaksi, niin sit sä jotenkin rupesit, tai sanoit, että sulla on jotenkin semmoiset rintsikat, että menee
0: olkaimet
1: jotenkin huonosti.
0: Ne tipahtaa koko ajan. Ja sit
2: niin mulla... silloin, kun mä en ollut täällä.
1: Niin.
2: No sä et olisi sanonut sitä, jos mä olisin ollut täällä.
0: Miksi en olisi?
2: Ette ikinä puhuttiin alusvaatteista silloin, kun mä oon paikalla.
0: No ei se nyt varsinainen niin kuin aihe itsessään ole, mutta mun olo oli niin hankalaa,
1: niin
0: että...
1: Niin sä venkoilit vähän
0: koko
1: silleen.
0: Koko ajan, ja sitten se jatkuu koko päivän, ja vaikka mä kiristin niitä, niin silti oli... Se tuntuu kurjalta, kun se tulee tähän niin kuin olkavarteen, se niin olkain. No, sitten se kirraa olemusta.
1: Ja sitä joutuu koko aika korjaamaan.
2: Joo. Mä tiedän todellakin ton tunteen.
0: Miten niin?
2: Mulla on esimerkiksi sellaiset sadehousut, missä on henkselit.
1: Joo.
2: Ja sitten jos ne henkselit oli löysällä, niin ne kans tippuu tonne mun kokispullon muotoisista hartioista.
1: No itse asiassa tossa ehkä on kyllä vähän sitä,
0: on,
1: sitä samaa. Joo.
2: Ja pikkupoikana muistan usein, että oli tämmöistä.
1: Joo, sitten mähän yhdyin sitten tähän venkoiluun, koska totesin, että mulla on pesussa mennyt rintaliivistä semmoinen pehmuste niin kuin kaksinkerroin, joo, joka tuntuu myös oikein ikävältä.
0: Joo.
1: Niin.
0: Ja eikö siinä sitten ollut myös se, että sulla oli tissistä toiseen liikahtanut?
1: Se oli niinku erikoista. Mä sitä niinku mietin, että miten pesussa tapahtuu niin, että semmoinen pehmuste tulee ulos sieltä toiselta puolelta ja pesussa luikertelee niinku sinne toiselle puolelle niin, että sulla on kaksi sellaista pehmustetta päällekkäin toisella puolella. Miten se on niinku mahdollista edes? Niin.
0: Että sulla vasen buupsi on semmoinen todella törmällä oikeellepä.
2: Mutta onko te niinku joku pakkomiele aina alkaa puhua intiimiä asioista silloin, kun ei ole miehiä paikalla? Kun musta tuntuu tää niinku, että käydään yhdessä vessassa ja muuta.
0: Joo, mä en käyti minulta koko
2: niin.
1: Täällä oli lähetys ihan heitteillä.
2: Niin, sit supatellaan jostain niinku virtsaamistiheydestä.
1: Täällä ei ollut, tää oli tyhjänä tää studio ihan
0: niin,
1: koko ajan.
0: Joo, me juoruttiin vaan veskis yhdessä. Joo, tämmöstä on. Niin, mutta siis tää, että ne pehmustajat vaihtaa paikkaa. Tai että ylipäätään, varsinkin...
2: Eihän siinä ole siis välissä mitään reittiä niille.
1: Niin, mutta se ulkokautta jotenkin. Se on taas minusta se mystisin.
2: Ulkokautta.
1: Niin. Vaikka... Siellä on siis niinku ulko...
2: Niin on, niin.
1: Kainaloiden kohdalla semmoiset niin, ikään kuin se lovet, josta... Niin,
2: sen mä ymmärrän, että se pesukoneessa lähtee pois sieltä omasta
1: niin,
2: kolostaan, mutta se, että se uisi sieltä seuraavasta sisään.
1: Sepä.
0: Niin.
1: No tämä. Tämä niin, juuri.
0: Kaikkea voi tapahtua.
1: Tätä me tässä kuule... Voi nääs.
0: Tämä on siis urheilurintsikoissa semmoinen ongelma, että mä en oikein tiedä, että kuka ne on keksinyt. Et mun mielestä jos laitetaan edes pieni pehmuste, niin ommellaan se siihen kiinni tai totta. Ei laiteta ollenkaan.
1: Totta.
0: Mutta sitten nehän on usein tästä näin kuin rintojen välistä auki, joten ne pääsee luikahtelemaan ja mennä aivan miten sattuu. Niin mikä on se niin kuin funktio siinä, että sun pitää olla semmoinen möykky? Jos kun ne tietää ne valmistajat, että kun tämän vaatekappaleen pesee, niin siitä muodostuu möykky.
2: Niinpä. Aivan. Mä ymmärrän.
0: Ai sä ymmärrät tämänkin.
2: Niin siis ymmärrän tämän tuskan, mutta en ymmärrä, miksi niitä tehdään tuolla tavalla.
0: Niin kyllä.
2: Möykkyisiksi.
0: Eli täällä me sitten kaiveltiin niin kuin paitojemme sisälmyksiä.
2: Joo.
0: Se koko yksi aamu.
2: No niin. Kiva, kerroitte. Oliko tässä joku oletus, kun pitää sanoa jotain tai auttaa?
0: Ei,
2: jotain.
0: Me haluttiin sun tietävän, että naisten elämässä paita, on kaikenlaista
1: se on.
2: Niin oltiin. Kuule, paitojen päällä silloin, kun olit poissa.
1: Niin.
2: Kiitti nyt tästä tiedosta.
0: No niin, olen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Eilen seurasitte sitten yhtään tätä hävittäjäshowta.
1: Joo, kyllä mä vähän uutista katselin.
0: No sama juttu jo, en mä käy tätä niin kuin live-lähetystä koko aika, mutta siellä on ollut oikein niin kuin kunnon show.
2: No tuliko siinä joku uusi kone sitten?
1: Mutta siellä oli käynyt semmoinen, että ne ei päässytkään niin kuin se ilmaan silloin sovitun aikataulun mukaisesti, no, koska tämä pilvet oli niin alhaalla.
0: Tämä, mä vähän huolestuin siitä, että ollaanko me ostettu nyt jotain tällaisia hyvänsä hävittäjiä. Että sitten kun niitä tarvitaan, niin toivottavasti osuu kirkas päivä.
2: Voi Jeesus. Ja se on niin kuin suomalainen järjestäisi kesäjuhlat.
0: Niin se on, se on tuli hetkellisesti sellainen epävarma olo, että kun niistä ekasta kolmesta, joita tänne odotettiin, niin yksi menee rikki, niin että niitä tulee vain kaksi. Että eihän se niin kuin, esimerkiksi, jos on tuosta uuden auton, ja sitä ei voida toimittaa sulle, kun se menikin rikki.
2: Ei saa,
0: niin, ei se hyvä ole.
1: Ylen uutisissa oli hyvä, kun siinä haasteltiin sitä jenkkilentäjää, joka on joku PR-kaveri, joka sanoi, että heillä nämä on käytössä niin kuin siellä jossain pohjoisessa, missä Alaskassa ne nyt olikaan. Että tämä on erinomainen kone juuri tällaisille sääolosuhteille. Että tämä toimii kylmässä ihan niin kuin superhyvin. Että olemme todella, we are so excited.
2: Joo.
1: Ja sitten seuraavaksi kirjeenvaihtaja kertoo, että niin aamullahan nämä ei päässyt ilmaan, kun oli niin huono keli.
0: No nimenomaan. Mulla tuli se fiilis, että olisiko ne pitänyt ne grippenit sitten kuitenkin, että olisiko ne niinku
1: no, sillä lailla näin olosuhteen.
0: No joku pilviasia oli liian matalalla. Tai
1: niin, mutta se selitys ei ollut se, että ne ei olisi päässyt ilmaan, vaan nämä turvamääräykset, kyse oli vaan tämmöisestä niinku ei-tositilanteesta. Niin Suomessa ollaan niin jumalattoman tarkkoja, että ne ei ota niinku mitään riskiä mihinkään, että se olisi sitten sumussa lentänyt johonkin.
0: Jaa, seli.
2: Eli onko tämä nyt niinku auto-osto, että sä et voi koe ajaa? Että voit vaan katsella siitä, että siinä se nyt on.
1: No, eikä, kyllä tajutte.
0: Jaa, no mutta no. Siellä on nyt, Stubbi on saanut Lockheed Martinilta nahkaisen lentäjän takin ja sitten mun paineet saada nimettyä mun mopo kasvaa koko ajan, koska nyt tossakin, niin Suicide, niin ensimmäisen hävittäjän Stubb on nimennyt Sisuksi.
2: Ai.
0: Sisu.
1: No okei, meillä on jo, eikö meillä ole jäämurtaja, joka nimi on Sisu?
2: Taitaa olla muuten.
0: Eikö muut, on muuten, Katajanokan laiturissa. Menikö nyt, voi.
2: Lullukka.
1: Niin siis nyt ihan niin kuin ok, mutta nyt ollaan menty tosi, toi kyllä jotenkin niin kuin varman päällä pelattu. Miksi se voisi olla vaikka Simo Häyhän mukaan? Sitten olisi Antti
0: kova,
1: Rokan mukaan.
0: Kova.
1: Vähän no, merikuitusta.
0: Saakohan tämä nyt Aleksanderin päättää varjoa, sitten, vai miten se nyt näin kävi sitten?
2: Menikö näiden nimeämisten kanssa silleen, että se vaan niin kuin annetaan näin tylsästi, vai isketäänkö sinne pullo kylkeen niin kuin laivoissa?
0: Sitä mä en tiedä nyt.
1: Mikä sä sanoit sun vielä äsken?
2: Lullukka.
1: Lullukka.
2: Niin kuin tyyliin, että miksi pitää niin kuin tommoinen överimaskuliininen nimi löytää sinne, kun oikeasti kaikkein vähiten osattaisi pelätä semmoista tyyppiä, joka tulee takavasemmalta ja sen nimi on Lullukka.
1: No.
2: Niin kuin käänteistä.
1: Tuossa on kyllä pointti.
2: Eikös, kiitos oikein paljon.
1: Tuossa on kyllä pointti siis.
0: Jaa. Nyt on droonin pörinää rajalla, eiköhän laiteta lullukka kehiin.
2: Tätä mä just tarkoitan ja kaikki on silleen lullukka. Mutta hän tuli se hoitaisi.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 933, Rovaniemi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Valajaskoskentien ja VT4, Pittän liittymä, Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 933 välillä Valajaskoskentien ja VT4, ten liittymä, Valajaskoski. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi! Choose to move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
6: Paras sekoitus!

0: Suvi kävi äsken jossain, sä et kuullutkaan tätä ääniviestiä, jonka Minna soittaa sinulle nyt.
1: Joo, sen lähetti meille Sini. Ei, Suvi. No, okei, okay, no, kuunnellaan.
2: Moro. Pakko kommentoida tota nimijuttua. Mä oon siis myös Suvi. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, että sellaiset uudet tuttavuudet, niin ihan todella usein mä oon Sini.
1: Sama!
2: Ja sit se niinku saattaa jatkua, kun se kerran oppii sen Siniksi, niin sit se saattaa pitkäänkin sanoa mua Siniksi, kunnes me ollaan niinku tarpeeksi tuttuja, että se on mennyt jakeluun, että mun nimi on Suvi. Mutta se on tosi usein, kuulen itseäni sanottavan Siniksi. Mä en tiedä, onko teidän Suvilla tätä samaa
3: siis
2: vaivaa.
3: Herranjesta.
1: Joo, täällä pää nyökkii kuin sellaisella kojelauta-figuurilla.
3: Todellakin. Ja mikä tässä on, koska ei hän Suvi sen kummallisempi ja eksoottisempi nimi ole kuin Sinikään.
1: Niin. Mutta onko se sitten semmoinen, että että ihminen muistaa, että hänellä tällä ihmisellä on S-llä alkava lyhyt nimi.
0: Joo.
1: Ja sitten se jotenkin niinku se
0: sininen on taivas, niin, niin se sini tulee pikkasen helpommin kuin
1: joku semmoinen. Niin kun
0: mä oon tosi usein Mikko.
3: Oot vai?
1: Oon. Vähän niin kuin samat kirjaimet, mutta pikkusen jotenkin eri lailla järjestetty.
0: Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun mua on just ihmiset, jotka ei kauhean mua tunne.
3: Niin.
0: Mutta haluaa kutsua mua etunimeltä, niin hei Mikko.
1: Just.
3: Sä et kyllä yhtään näytä Mikolta, mutta okei.
1: Et näytäkään. Joo. Joo, ei ole Mikko ton näköinen.
0: Aha, minkä sen kai Mikko on?
3: No Mikollahan on tummat hiukset, siitä me lähdetään.
0: Onko?
3: Joo, mun mielestä joo, sille jotenkin charmisti leikattu.
1: Mikko on kyllä tummahiuksinen, se on totta. Eikä Mikolla ei ole partaa.
3: Joo, ei. Mm. Eikä enemmän kauluspaita mieheen päin. Joo, on. Kun tommonen huppari, hippi.
0: Joo.
1: No,
0: mun pikkuveljen nimi on Mikko.
3: Täyttääks hän nämä kriteerit?
0: Joo, kyllä se on enemmän semmoinen, siis partaa ajettu, semmoinen siisti versio minusta. Mutta ei ole tumma.
3: Mikosta on kasvanut Mikon kaltainen, niin kuin ne mielletään.
1: No täällä nyt sitten taas toisenkin päin piinataan, että täällä viestiä laittaa yksi Sini, jota sanotaan usein Suviksi.
0: Mitä?
3: No on se nyt kumma. Joo, edellisessä työpaikassa mä kutsuttiin niin pitkään Siniksi yhden ihmisen toimesta, mä olin se ihan sama. Ihan sama, mä lakkasin korjaamasta kanssa.
0: Joo, ja sitten nykyään kun on näitä Jemina, Janina, Jasmine,
1: niin
0: tosi paljon erilaisia.
1: Niin, ihan yhden kirjaimen heitto, niin
3: joo.
0: Niin, jos on jotenkin puolituttu tai esimerkiksi joku niinku tyttären kavereissa on paljon näitä, niin välillä joutuu oikein tsemppaa, että oliko tämä nyt Jamina vai Jemina vai Jumina vai Jöminä.
1: Joo, ja sitten Aki on Aku, laittaa Aki viestiä. Mie on aina Sanna, vaikka oikeasti Salla.
3: No niin. Ja sitten Tommi ja Ville ja näin. Ne on jotenkin niin perustavanlaatuisia Tommit ja Villet. Se on ollut aina ja ikuisesti.
0: Joo, ja sitten toi on tosi varmaan raskasta elää Ninana ja haluu, että mun nimi on Nina. Kun siinä ei ole kahta iitä.
3: Mm.
0: Kun aina kaikki sanoo Niina. Sä oot sillä ei kun Nina.
3: Musta se on vähän sellaista. Eks niin?
0: Niin, no siis,
3: mulle tulee vähän sellainen olla, että hei, come on.
0: Niin, mä antaisin kans olla niin kuin ihan oman mielenterveyden takia. Jos mä olisin Nina, niin sanokoon Niinaksi. Mutta jotkuthan korjaa tosi niin kuin napakasti.
1: Niin, niin. No sitten, mie on usein Timo, vaikka oikeasti olen Kimmo.
0: Okei.
3: Okay. No niin. No, mutta eikö se, niin kuin, ne ainakin yrittää, niin sinne päin.
1: Ja sitten tulee Aikulta viesti, että arvatkaa, kun nimi on Aija, niin siitä sitten näitä versioita. Eija, Maija, Arja.
3: Joo, niin. Ikuinen korjaaminen.
1: Arvomme oikean.
0: Meillä oli lukiossa, niin oli Timo, mutta kaikki kutsui häntä Repeksi. Siis ihan kaikki opettajatkin. Ja sitten se vaihto lähen, niin missä se nyt haetaan instanssissa, niin se vaihtui viralliseksi etunimekseen Repe.
1: Okei.
0: Okay. Niin me alettiin kutsua sitä Timoksi.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Vapauden tuntua.
1: Keski-ikäisen seikkailun.
3: Mua harmittaa, että mulla herätys on 4:20.

0: autonvalmistajien suosituksia. Varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Joo, älä pelkää, kellosi ei ole väärässä.
3: Olemme 20 sekuntia etukenossa.
4: Joo, kato, mä en rupea ylitöihin ollenkaan. Mä oon hiljaa kuuteen saakka.
2: Kokeillaan. Pystytkö olla? Riitsi, hei, hyvää huomenta vaan.
3: No huomenta, huomenta.
4: Hävisin. No.
3: Kello on 6. N. Y. T. Nyt.
4: Hyvää huomenta.
3: Näin.
2: Oh, en tiedä. Mä yleensä taimataan tää kello 6 sekunnille.
3: Kyllä.
2: No sählättiin tää jotenkin.
3: No niin.
2: Hei, maanantai aamu 5. lokakuuta oikein. Jep, jep. Huomenta. Ja tota noin, niin ei tarvitse olla reipas vielä tähän aikaan missään nimessä, mutta nein. Hiljalleen ylös ja kahvinkeittoon ja tota, puurot hautumaan ja sellaista. Itse asiassa mulla onkin tämmönen puuroinen aihe heti tähän aamutuimaan. Musta sopii jaha. Hyvin. Tämä aihe koskee sitä, että tota, paljonko näet vaivaa saadaksesi ilmaiseksi jotain.
3: Okei. Okay.
2: Tämmöinen suomalaisen perusluonteen
3: no
2: klassikko.
3: No joo, juu, juu, juu.
2: Mutta kuunnellaan tota Taylor Swiftia hetken kuluttua. Tässä on Robin Pakkaleen.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Jotkuthan tykkää laittaa kaurapuuron sekaan survottua suomalaista puolukkaa.
1: Mm. Kuka laittaa?
0: Oh, monikin.
2: Ui.
0: Joo. Se on terveellistä.
2: Marjoja tai mustikkaa, jompaa kumpaa.
0: Mm, joo, no mustikkaa on myös suosittu. Mm. Ja kaikki, näin, voisilmä ja mansikkahillo on mun suosikki.
1: Niin,
0: eli

0: paljon rasvaa, paljon sokeria.
1: Niin, joo, niin.
0: Mä en yhtään tykkää siitä, että kaurapuuro on niin terveellistä. Mutta jos laittaa puolukkaan, niin sitten se pysyykin terveellisenä. Okei, niin toi laittoi frendi eilen viestiä, että hän asuu Lohjalla. Mm-hmm. Ja hänen isä asuu kans tässä pääkaupunkiseudulla. Mm. Mutta isän veli asuu Alahärmässä.
1: Joo.
0: Ja isän veli on 91-vuotias.
1: Okei.
0: Okay. Ja oli soittanut sitten velipojalleen, eli tälle mun kaveri isälle, että hän on nyt kerännyt aika paljon metsästä puolukkaa, että tuu hakee.
1: Joo.
0: Jolloin frendin isä soitti tälle mun ystävälle, että lähdetään hakemaan Alahärmästä puolukkaa.
1: Joo.
0: Lähti eilen 7:59 aamulla ja illalla 9:00 hän oli takas kotona.
1: Oho, mikä siinä? Hetkonen, kauas sinne ajaa.
0: No sinne ajaa, se on siellä.
1: Niin.
0: Se on sitten, niin kuin Tampereelle menee vielä aika nopeasti, mutta sitten Tampereelta kohti Seinäjokea, niin se on semmoista kinttupolkua.
1: Joo.
0: Niin se on autolla tosi pitkä matka siis ajallisesti. Joo. Ja siitä vielä sitten eteenpäin.
1: Joo, eli se oli tämmöinen koko päivän show.
0: Niin, kilsoja tuli 840 edestakaisin.
2: Joo.
0: Nyt hänellä on 4 ämpärillistä survottua puolukkaa.
2: Okei. Okay. Erityisen hyvä nyt sen niin kuin maistaa joka kilometrin, kun syö.
0: Kysymys kuuluu, olisitteko itse lähteneet?
2: Ei missään tapauksessa.
0: Täytyy ymmärtää, että 91-vuotias sukulaismies on itse käynyt kerää niin. Ja soittaa, että tulkaa hakee. Ethän se kehtaa kieltäytyä.
1: Se on, niin. Vaikka se on allerginen puolukalle, niin kyllähän se olisi pakko lähteä hakemaan.
0: Niin. Ja sitten totta kai ne oli siinä matkalla miettineet, että jos olisi käynyt siitä lähikaupasta ostaa 4 sangollista puolukkaa, niin olisi tullut ihan helvetin paljon halvemmaksi.
1: Aivan.
2: Niin se,
1: olisi jäänyt niin kuin tavallaan päivä, olisi tullut vapaa päivä.
0: Niin, just niin. Olisi selvinnyt 15 minuutista tuossa reissusta ja siis toi polttoaineen hinta on joku 2,5 € litran.
1: Se oli niin kuin, voi voi.
0: Mutta onhan siinä. Siis, että nyt se tuli tehtyä.
1: Joo.
0: Tämä paritankillista bensaa tuli maksettua. Ja nyt sä voit koko talven kevääseen asti aina ottaa sieltä, että oi vitsi.
1: Mutta
0: se maistuu niin paljon paremmalta kuin tietää, että se ei ole mennyt minkään kaupan varaston kautta, niin, vaan se on itse poimittu.
1: Tämä se on, tämä meidän suomalaisten marjasuhde on tällainen, että mielellään sen eteen pitää nimenomaan just nähdä vaivaa.
0: Joo.
1: Ei tästä ole kauaa, kun me puhuttiin siitä, kun mä sanoin, että mulla esimerkiksi, kun ei mulla ole tilaa, niin mä en niin kuin säilö mitään tällaisia. Mä en pakasta marjoja. Että sit kun mä talven aikana tarvin sitä mansikkaa tai mustikkaa, niin mä käyn hakemaan sieltä kaupan pakastealtaasta.
0: Toi on muuten särö sun julkisuuskuvassa. Kyllä meidän täytyy ostaa Suvi Minnalle arkupakastin. Koska tavallaan kun sä
1: niin, onko mulla niinku säilöjen sielu tavallaan?
0: Sulla on. Ja sit sä oot vielä luonteelta sellainen, että sä niin tykkäisit. Kun sulla olisi se, niin sinne alkaisi kertyä niin paljon haaparoutta.
1: Se olisi ihan hirveäntä sit niinku 5 vuoden päästä tehdä semmoinen päädellä sukellus pohjalle.
0: Sulle ei kävisi niin, kun sä teet niin paljon ruokaa. Sä keksit niitä koko ajan uusia variaatioita. Mekin ollaan tuotu sulle, sä toit niitä mintunlehtiä.
2: Niin.
0: Niin saman tien tuli pestona takaisin.
2: Niin tuli.
0: Mä toin laatikollisen omenoita, saman tien tuli.
1: Mut kun mua ei niinku, säilötytä.
0: No ei, kai kun sulla ei ole sitä pakastinta.
2: Mä aloin vaan miettiä, että miten me sijoitetaan se siihen teidän kotiin, mutta toisaalta niin. Se ei ole mun ja Kimmon ongelma. Että me vaan tuodaan se arkkupakastin siihen eteiseen.
0: Niin, ja
2: aletaan täyttää se.
0: Kai siinä on joku tyhjä liiketila siinä töölössä.
2: Vuokrat
1: sen. No itse asiassa toinenkin lapsi on nyt muuttamassa parin viikon päästä pois. Niin.
0: No teille jää tyhjä huone.
1: Pakastin huone.
0: joo, kato. Tästä tulee hyvä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Kyllä, Minnassa asuu pakastaja. Kerrohan.
1: No,
0: kerro story.
1: Itse asiassa nyt muistin semmoisen asian, jonka kanssa jouduin, liriin. Vuosia sitten yhden hyvän ystävän kanssa oli, hän oli meillä mökillä käymässä ja siinä sitten oli iltaa istuttu ja katseltu Tyynelle järvelle ja viiniä maisteltu ja sitten jostain virisi idea, hän oli tuolta pohjoisesta kotoisen, niin joku sukulaismies kuulemma, miten se nyt oli, että jotenkin, että hän silti voi tilata niin kuin poron, oliko se poron vasa? Vaikka puolikas poro. No joka tapauksessa tilaus laitettiin siinä tulille sitten. Ja sitten se unohtui se asia, kunnes tuli tyyliin joku talvinen ilta. Ja sitten hän soittaa meidän talon edestä, että no niin, nyt se on täällä se poro. Ja sitten mä ajattelin, että apua, mikä? Niin siellä se oli niin kuin pakattuna sellaisiin niin kuin ilmatiiviisiin. Ne oli niin kuin pakasteena. Ei ollut. Eikö oli? No, mutta joka tapauksessa...
0: Kyllä mä luulen, että ne oli.
1: Oli ne pakasteena, joo. Mutta että sellaisissa niin kuin siistissä, että tässä oli sitä osaa ja tässä on tota osaa ja tässä on tätä osaa. Mutta sitä oli aika paljon.
0: Kilotolkulla.
1: Kilotolkulla. Ja sitten mä tietysti nopeasti silmään sitä meidän jääkaapin, sitä semmoista, tiedätkö, yläpakasten lokeroa.
0: Joo.
1: Johon mahtuu just 3 litraa jäätelöä.
0: Justi.
2: Oi saakutti.
1: Oli onneksi pakkassää, niin mä toin sieltä muutaman semmoisen paketillisen sitten sinne, ahdoin sinne pakastimeen ja jätin loput sinne taloyhtiön tuuletusparvekkeelle pakkaseen. Ja mietin, että täytyypä huomenna vähän mietiskellä.
0: Niin, että mihin näet
1: niin.
2: Hurjaa.
0: Tuli se käytettyä?
1: Tuli ne kyllä käytettyä.
0: Joo,
1: siinä oli siis erilaisiin. Oli niinku tämmöistä, että paistit suoraan pannulla ja se on siinä hyvää, mutta sitten oli jotain luita ja tämmöisiä, mistä pystyi keittoa ja lientä ja muuta.
0: Olisi käristyslihat tehty.
1: Oli, nekin oli, joo.
0: Joo. Mä oon kans kerran saanut tuommoisen puolikkaan poron.
1: Joo.
0: Ja mulla oli vähän haasteita, kun siinä oli niitä semmoisia haastavampia
1: luonnosia. Niin, joiden kanssa niinku pitää tietää, mitä niistä tekee.
0: Niin, joo.
1: Joo.
2: Oho.
1: No, semmonen. Semmoinen sitten poro soitti ovikelloa.
0: Kun otan alkoholia, niin älkää antako minulle niin kuin pääsyä nettisoppailemaan.
2: Mm, niin.
0: Niin. Se ei näköjään auta, ei, että riittää, ei. Että joku tuttu Lapissa, ei, niin aina ei. Voi kännissä ostaa poron. Kova.
1: Voi.
0: Okei, kohta mitä tapahtui tänään, Minna vähän kertoilee meille historiaa.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
14: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
3: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea.

0: Gotye, Somebody That I Used To Know, 6:25. Ja seuraavaksi, mitä tapahtui tänään 5. lokakuuta?
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 5. lokakuuta. Ja kyllähän siellä nyt varmaan tähän aikaan on jo liikennevalot päällä. Mitenhän ne monelta sinne niin kuin...
0: Aha, eli rakensit menee. Aasinsillan Suomen ensimmäisiin liikennevalot.
4: Näin tein tässä. Mutta joka tapauksessa, kun ne nyt sitten jossain kohtaa päivää on päällä ja seisot liikennevaloissa, niin nyt voit niin kuin oikein jotenkin silleen miettiä sitä juhlallisena hetkenä. Koska on päivälleen 75 vuotta siitä, kun Suomen ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön.
0: Ja Tampereella, eikö niin?
4: Ei.
0: Jaha.
5: Pannyrkeä.
4: Hän nosti kätensä.
0: Mä olin voitonriemuisesti
4: ilmaan, että nyt tulee oikea vastaus. Kyllä se oli Helsingissä Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä.
0: Aapä tietenkin.
4: Eli siis 5. lokakuuta 1951. Sen jälkeen sitten seuraavana kaupungista oli vuorossa Turku, mutta vasta 6 vuotta myöhemmin Kauppatorin laidalla Turussa otettiin liikennevalot käyttöön. Ja siitä meni vielä 3 vuotta, kun Tamperekin sai sitten ensimmäiset liikennevalonsa.
0: Ajoin tänä aamuna 5 minuuttia yli 5 kaupungin läpi.
4: Joo.
0: Kaikki liikennevalot oli päällä.
4: Okei.
0: Okay. Että kyllä ne niin kuin suurin osa on päällä.
5: Onko ne aina ollut sillä, että ne on 3 väriä? Vai onko joskus ollut, kun eikö ulkomailla ole, vai hetkinen, sekoitaanko minä nyt jalankulkuun, koska siellähän ei ole sitä kertaa.
4: Siellä on vaan 2. Tänä päivänä Suomessa on siis joku tuommoinen 2500 liikennevaloristeystä, että onhan niitä. Mutta vähintäänkin voit tänään tehdä sen, että sen kunniaksi, että on 75 vuotta siitä, että on ruvettu seisoo punaisissa. Niin voit yrittää käyttää sitä kaukosäädintä, henkilökohtaista kaukosäädintä. Valot vaihtuu
0: nyt.
4: Sitten, ei vielä.
0: Nyt.
5: Joo, mä räpsäytän silmiä yleensä, nyt. Koska siinä on se taikavoima.
4: No niin. Joo, nyt. No niin. Semmoinen. No sitten mainitaan vaan ihan mainintana, että The Beatles-yhtyeen ensimmäinen sinkku Love Me Do julkaistiin tällä päivämäärällä vuonna 1962. Ja itse asiassa aivan päivälleen samana päivänä myöskin tuli ensi iltaan, just viime viikolla puhuttiin James Bondista, niin ensimmäinen Bond-elokuva. Salainen agentti 007 ja tohtori No.
5: Onpas nyt tosi isoja juttuja kulttuurille. Wow.
4: Joo, siinä leffassahan tosiaan, siihen nyt oli tämmöinen kanadalaissyntyinen tuottaja Harry Saltzman osti vuonna 1961 tältä kirjailija Ian Flemingilta oikeudet tämän romaanien filmatisoimiseen. Mutta hän ei löytänyt niin kuin elokuville sitten niin kuin sellaista varsinaista tuottajaa ja oli jo luopumassa haaveista, kunnes tapasi sitten yhdysvaltalaisen Albert R. Broccolin. Ja he sitten neuvotteli United Artistilta rahoituksen ja ryhtyivät touhuamaan ensimmäistä Bond-elokuvaa noin $1 miljoonan budjetilla. Siinä päätähdiksi harkittiin, mulle ei sano Patrick McCougan mitään, mutta Cary Grant sanoo. Heitä harkittiin, mutta kun molemmat kieltäytyi ja sitten valittiin lopulta tämmöinen tuntematon skottinäyttelijä nimeltä Sean Connery.
5: Joo.
4: Tähän puuhaan. Ensimmäinen Bond-tyttö, Honey Rider, niin oli Ursula Andress, jonka tätä kohtausta, jossa hän nousee sieltä bikineissään sieltä merestä, niin on pidetty yhtenä elokuva historian seksikkäimmistä kohtauksista.
0: No joo siinä tuossa painaa nyt vähän toi nostalgia.
4: No sepä
5: se. Niin. Eikö viime viikolla juteltu siitä, että James Bond on oikeasti olemassa oleva henkilö, joka oli silloin.
4: Lintutieteilijä, joo.
5: Niin, ja hän sai sitten sen käsiksen, eikö saanut sen?
4: Niin, se sai jo yhden kirjan omistuskirjoituksella
5: kirjailijalta,
4: joo.
0: Sen sijaan, että olisi saanut vaikka miljoonan siitä, että antoi nimensä.
5: Niin, koska elämä hankaloittui sitten. Joo.
4: Tämmöiset.
0: Mä muistin ihan, että sitä Bondia ihan aluksi näytteli joku ihan muu kuin Sean Connery. Mutta se oli sitten siinä välissä.
4: Niin, siellä välissähän näitä on nyt sitten ollut näitä Bondeja. Eikö se on nyt yksi semmoinen elokuvia seuraavien tämmöinen niin kuin perusväittelyn aihe, että kuka on paras Bondi.
0: Mm. Niin, kyllä. Mutta mä muistan kaikki Bond-näyttelijät, paitsi sen yhden.
5: Mutta se yksikin vaan yhden leffan, oliko se semmoinen
0: tyyppi? Niin, siis Timothy Dalton, Pierce Brosnan oli nämä toiset lyhytaikaiset. Mm. Ja tietenkin Sean Connery, Roger Moore ja Daniel Craig. Mutta no sitten on vielä se yksi.
4: Kuka sulle on The Bond?
0: No kyllä mä oon tykännyt noista Daniel Craigin, kun ne on ne uusimmat. Niin tosi paljon. Ja sitten tokana tulee Roger Moore.
4: Okei.
0: Okay. Ne on valitettavasti, ne Sean Connerin Bondit on niin vanhoja ja ne on niin sillain naiveja myös kaikessa dialogissa ja muussa. Ja
4: George Lazenby.
0: Just se.
4: Joo.
0: Kato, hienosti muistit.
4: Joo, no googlasin.
0: No mä arvasin. Niin tota. Okay, kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Katy Perry Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Tosi hyvää maanantai huomenta. Tarkkakorvaiset kuulijat ovat ehkä huomannut, että Suvi on ollut pikkusen nyt hiljainen tänä aamuna. Ja siihen on oikein hyvä syy. Nimittäin aikaisin tänä aamuna Suvin lapsi otti ja lähti. Vain hulmuava, pellava pää takatukka katosi taivaan rantaan.
1: Hei, nyt... Nyt... Nyt se maalailun kanssa.
2: No, sillä on nyt iso pensseli.
1: No on. No,
2: hän maalaa.
0: No ei todellakaan. Mä en ole ollut tuollaisessa tilanteessa, missä mun pitäisi noin lopullisesti hyvästellä oma lapseni. Niin toivoisin, että hetken kuluttua avaudut hieman meille, että miltä se tuntuu ja miten sä pysyt kasassa.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
5: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Moi.
15: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
14: En mä ne.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
19: Herätys!

0: Joo, hei, hyvää huomenta täältä reggae-saarelta. Big Mountain, Baby I Love Your Way, 16.07 on kello ja jatketaan hyvissä tunnelmissa.
1: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
0: Me nimittäin aloitellaan nyt tämmönen 3 viikon haaste.
2: Kyllä vaan. Me halutaan tällä haasteella muistuttaa, että pitäisi muistaa keskittyä tällaisiin pieniin hyviin hetkiin ja juttuihin. Mä luulen, että se on kyllä tässä, kun syksyn pimeys ja muu vielä leviää entisestään, niin semmoinen on tärkeää.
0: Joo, tuossa viikonloppuaikana tänne on toimitettu Valio Gefilus jääkaappi, joka mitä ilmeisimmin ainakin Suvin mielestä oli pieni hyvä juttu, koska se oli niin söpö.
3: Se on niin söpö, mä en ole nähnyt mitään noin söpö.
0: Että Suvi haluaisi kotiinsa. Joo, sieltä me ollaan nyt sitten haettu tässä hieman, no ei voi sanoa kilisteltävää, kun tämä on tämmöisessä pahvipakkauksessa, mutta uusi joka aamuinen rutiini tässä muutaman viikon ajan, kerrotaan joku hyvä asia kyseiseltä aamulta ja nostetaan maljaa sille. Tämä alkaa nyt vähän surullisesti ja oikein niin kuin kylvin tässä alkudraamassa, mutta tämä päättyy onnellisesti. Koska totuus on se, että sä Suvi saattelit sun pienokaisen tänään maailmalle.
3: Joo, näin hän lähti Ranskaan vaihto-oppilaaksi ja ennen kuin mä tulin tänne, niin mä kävin Helsinki-Vantaalle hänet heittämässä ja ei ollut kovin helppo reissu. Nyt hei, nyt mä oikein tunnen, kun nyt tää olo taas lähestyy, mä en kestä.
0: Suvi on tosi itkuherkkä. Ja nythän hän ei lähtenyt sinne vuodeksi, hän ei lähtenyt sinne puoleksi vuodeksi, vaan hän lähti 3 viikoksi.
3: Joo,
2: no niin.
3: 3 viikkoa.
0: Mistä Suvi löytää merkityksen elämälle tämän 3 viikon ajan?
3: No tiedätkö, kun mä menin silleen, mulla oli kaikki ihan fine. Mä ajattelin, että mähän handlaan tämän, eihän tässä mitään. Ja matkalaukku roudattiin sinne lähtöaulaa. Ja sitten siellä oli odottamassa opettaja ja toinen vaihto-oppilas, joka lähti samalla lennolla. Ja mä heitä tervehdin ja jee, kiva, kiva. Ja sitten tuli se halauksen vuoro. Ja sitten, se oli siinä, mä pilahdin itkuun ja sitten mä opettaja siinä vieressä, niin hänestä näki, että hän on kokenut 100 tämmöistä tilannetta aikaisemmin ja nämä hyvästetyt lentokentät, niin hän siinä sanoi mun tyttärelle, joo, nämä on vähän äidille hankalia tilanteita, että kyllä se siitä tukee.
0: Miten sun tytär suhtautui tähän? Ei.
3: Oh my god, niin noloa. Mä kuiskin hänen korvaan, että kaikki menee tosi hyvin, äiti rakastaa sun ihan hirveästi. Oh my god, niin noloa, lopetan nyt jo. Tää oli vähän semmoinen, meillä oli eri fiilis
2: mutta
3: siinä
2: sanotaan,
3: hetkessä.
2: Mutta me tiedettiin, että sä tuut suoraan sieltä tänne, niin ehkä oli niinku vähän semmoinen niinku odotus, että voi olla, että ollaan niinku synkissä vesissä, mutta niin kun mun mielestä nyt se päivän hyvä asia on se, että et sä nyt oo kuitenkaan, että kyllä niin kun vaikuttaa siltä, että kyllä se tästä.
0: Se on just tämä hyvä juttu niin tässä ja sitä paitsi, mä taas ajattelin, että nämä on tosi tärkeitä juttuja nämä tämmöiset 3 viikkoiset aloitukset nimenomaan äideille. Mun tilannehan on se, että kun mä hyvästelen mun tyttären, niin mä en näe häntä esim. 3 kuukauteen. Niin. Koska hän opiskelee ei ulkomailla, mutta aivan toisella paikkakunnalla. Aivan.
3: Niin, kyllä.
0: Mä kestän sen nykyään aika hyvin. Mutta sehän on lähtenyt siitä, kun silloin pienenä, taimena, hänet päästi 1 yöksi kaverille ensin.
3: Sierätyshoitaja.
2: Niin, ja sitten oli outo olo kotona, että mitä ihmettä.
0: Joo, että missä se on. Sitten oli joku tämmöinen, että se meni viikonlopuksi jollekin kaverille. Sitten oli eka leirikoulu, joka kesti 5 päivää. Ja nyt on jo tämmöinen 3 viikon rutistus. Lapsellehan tämä kaikki on helppoa, mutta kuinka äiti sen kestää?
3: En tiedä. Vähän on hankalaa. Mutta mun mielestä mä handlasin tämän oikein hyvin. No niin,
0: kyllä.
3: Otetaanko sille?
0: Otetaan.
3: Mikä juoma teillä?
2: Mulla on tää Gefilus Kefir hedelmäpommi.
3: Hei, mulla on sama.
2: Onko sun sama?
3: Oh, no. Kimplellekin sinne toiselle puolelle.
0: Gefilus Kefir vadelma.
2: No niin.
0: Mutta hei, hölkyn kölkyn.
3: Hei.
0: Helan goot.
3: Tää on rapukausi on menossa. Chin.
2: Nama.
0: Ai.
2: Onpa.
0: No on. Kun se valuu ruokatorvea pitkin
2: alas. Samalla kun tunnen sen, kuinka se niinku lempeys kohtaa kehoni.
3: Ai.
0: Kyllä.
3: Oh. Tulee henkisiäkin voimavaroja.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Juan Unconditional Love. Joo, tässä meidän kuuntelijat reagoi voimakkaasti Suvin äskeiseen tarinaan siitä, kun hän saattoi lapsensa tänä aamuna lentokentällä Ranskan vaihto-oppilasviikoille.
1: Mm. Joo, me ei olla oltu ikinä näin pitkään erossa, että tämä tulee nyt olemaan pisin periodi. Niin, jotenkin. Mm. Mä kauhistelen, mulla on tapana kauhistella asioita ennakkoon, on siinä aika hyvä. Mutta kyllä tästä selvitään. Osmo laittoi tuossa viestiä, että ei isällekään lasten kotoa lähtö helppoa ole. Joskushan sen on tapahduttava. Hyvä muistutus. Tämä ei ole vain äitien yksin oikeus täällä villitellä kentällä.
0: Riina muistuttaa, että hei, mä vollotin koko päivän, kun mun poika meni inttiin.
1: Mm.
0: Mutta tähän on jo totuttu, kun hän on asunut yli vuoden jo avokkinsa kanssa. Mm. Pikkuhiljaa tämähän on Minnalla aika tuoreessa tämä intiillä.
2: No juu, se on. Ja nyt sitten tosiaan toinen, ja siis poika myös muutti tyttöystävänsä kanssa, niin kun, että ei nyt sitten lomillakaan niin kun palaa kotiin, kun, vaan sitten silleen piipahtamaan.
1: Mm. Niin.
2: Mutta nyt sitten tosiaan tytär kuun lopussa kantaa kamansa kotoa pois.
0: Kyllä.
2: Kun se on syömestä valmiiksi jo.
1: Niin, ihan varmasti.
0: Joo, mutta jäähän sulle se ahkerasti keittiötä siivoava ukonpoltia aina sinne.
1: Te olette
2: siinä. Ja heiluttava koira.
1: Niin, onneksi hän on.
2: Sillä se on nyt sitten.
0: Ja ne perunat parvekkeella.
2: Niin.
0: Kyllä sulla on onneksi semmoista, mihin voit sitä rakkautta.
1: Niin. Voi herrajasta. Uusi elämänvaihe. Joo. Kiitos kaikille viesteistä. Me selviämme näistä. Mm. Okei, arkkitehtuuri Finlandia-palkinnosta. Mä jotenkin yskäsin
2: tästä
1: suoraan.
2: Tästä me ei nyt enää selvitä.
1: ei me selvitä. Joo, siis uutisissa tästä palkinnosta, että kuka sen sitten saa tänä vuonna. Ehdolla on Helsingin Oulun kylässä sijaitseva mesta, Vantaan Kuusijärvi, kuulkaas, ja Porissa yksi mesta, ja taisi olla vielä Liettuassakin.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
4: Näissä kengissä on vaihteet.
5: Siis mitä on vaihteet?
4: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei ole vitsi.
5: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
4: Joo, ja itse ei tarvitse tehdä mitään.
5: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
4: Mua kautta kuin jalkoilla.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Anteeksi. Kiitos. Anteeksi. Anteeksi rouva.
3: Mm?
2: Voitteko millään väistää?
3: Ei taivu.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kuka?

0: nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Yhdysvallat vahvistaa, että maa on vetänyt kaikki pommikoneensa pois brittiläisestä lentotukikohdasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Fairfordin lentotukikohtaan sijoitetut pommikoneet on siirretty takaisin Yhdysvaltoihin operatiivisen turvallisuuden vuoksi. Fairfordin tukikohdan lähistöllä tapahtui syyskuun lopulla uhkatilanne, joka laukaisi pommihälytyksen. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen oli kyse. Britannian pääministeri Andy Burnham on sanonut, että Iranin osuudesta tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat, lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulun käynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No niin, huomenta vaan, uusi viikko ja kello 7:03. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sääennusteessa tälle päivälle mainitaan, että tämmöinen hajanainen sadealue liikkuu Suomen yli kohti itää. Eli siellä täällä nyt sitten vettä voi tänään tulla. Lämpöasteet asettuu etelä- ja keskiosassa maanta 9-14 välille, pohjoisessa 6-12.
11: Ja sitten tien päältä heitti 22 Oulu-Kajaani välillä onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Ahmaskoski-Utajärvi, Partala-Vaala.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Anna ja Suvi tietämään, mikä on tämän syksyn trendiväri. Se ei nimittäin ole mikä tahansa väri.
1: Aina syksyllä on minusta just jotkut murretut sävyt. Eikö ne tule joka vuosi joku sinapin keltainen ja tumma liila ja
2: tarkoitatko Kimmo nyt niinku sisustusta?
0: Ei vaan vaatteissa.
2: Okei, en mä tiedä. No.
0: Kiitos arvuutteluista. Mä kerron sen kohta. Mä opin sen nimittäin tänä aamuna puolisoni Instagram-storeista.
1: Okay.
0: Ja tämä kyseinen väri ja tietoisuus siitä teki mut yhtä aikaa tosi onnelliseksi ja tosi surulliseksi. Ja joudumme palaamaan siihenkin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, tämän syksyn trendiväri. Olette varmaan yllättyneitä.
1: Onko se greige?
0: Meitsi alkaa puhua tästä.
1: No greige, kyllä. Mulla on arvaus.
0: Mä en, ymmärtääkseni se ei ole greige. Mä en tiedä, mikä on greige.
2: No se on kuin harmaa ja ruskea.
1: Harmaa ja beessin semmoinen sekoitus.
0: Ei ole. Mä katselin siis Petran, eli mun puolison Insta. Store, ja hän tekee tuolla Tanssii tähtien kanssa kisassa näiden tanssijoiden ja kaikkien esiintyjien, juontajien niin kuin hiuksia.
1: Joo. Yeah.
0: Kampaaja tiiminsä kanssa. Ja hänen ylivoimainen lempivärinsä on violetti, lila. Mm. Ja niinpä mä kattelin, että siellä on jotenkin tosi paljon lilaan pukeutuneita ihmisiä näissä kuvissa.
2: Oli kyllä itse asiassa, jaa.
0: Joo, ja sitten hän oli ottanut Hesarin jutusta yhteen storiin tämmöisen kaappauksen. Syksyn trendiväri on, ei siis mikä tahansa violetti, vaan liturginen violetti. Ja sitten tässä Hesarin jutussa kerrotaan, kuinka kaikilla muotiviikoilla kaikki on nyt pukeutunut erilaisiin liloihin, ja on hienon näköistä.
2: Katsopas Minna Kuukan osua tänne.
0: Totta. Totta.
2: Lila on paitoittu. Mm.
0: Mutta tuossa yhdessä kuvassa, niin hän seisoo niin kuin todella lähekkäin Janne Saarisen kanssa. Ja he katsoo toisiaan syvälle silmiin, ja kummallakin on violettia päällä. Ja hän säteilee onnea. Ja mä tiedän, että tämä väriasia on silleen mulle sellainen kivulias kohta, koska mä oon värisokea.
1: Niin.
0: Niin mä en ole päässyt tämmöiseen niin kuin
1: väriyhteyteen.
0: Niin.
1: Joo.
0: Et mä en niin innostu väreistä, niin kuin tiedätte. Mm. Niin nyt sitten Janne Saarinen, kun haaskalintu tulee siinä apajille violetissa paidassaan.
1: Tanssitaitoinen Janne Saarinen, joka osaa myös laulaa ja näytellä.
0: Ja kelkkailla ennen kaikkea.
2: Niin. Älä nyt minä enempääkin muokata, kun sillä on puukko kylässä.
0: Joo, ja siis Tanssii tähtien kanssa -kisassahan, niin siinä kuuluu tämä tähtivalmentaja ja oppilas, niin hehän aina istuu sohvalla tosi lähekkäin.
1: Kyllä.
0: Ja sitten nyppii toisiaan, sillä nypeltää. Samalla kun ne kertoo, että millaista on ollut, että on niin ihanaa, kun meillä on tämä yhteys. Mutta mistä helvetistä, mistä asti se on pitänyt olla niin kuin kampaajan ja tanssijan välillä? Onko tämä siellä kulttuurissa jotenkin siellä tuotannossa, että kaikki tolleen halailee toisiaan?
2: Koskettelu on kyllä läsnä siinä vahvasti.
1: Niin kuin fyysinen yhteys.
0: Ei nykyään saa koskettaa kehenkään.
2: No siinä saa ja pitää.
1: Niin, kyllä se tuolla se niin kuin kuuluu kuvioon.
0: Sen voin vaan sanoa, että mä vihan violettia.
2: Jos tietäisit, miltä se näyttää, niin et vihaisi, mutta kun et tiedä, niin noin.
1: Okei.
0: Ei mulla se. Mä en muuten kattonut eilistä ohjelmaa. Senkin takia tämä tuli yllätyksenä, koska mä eilen katsoin Selviytyjä tosi tarkalla silmällä, koska mä olin pitkästä aikaa Selviytyjät Ekstrassa mukana, eli Heidi Suomen Insta-livessä sitten. Jos siis puitiin sitä jaksoa, niin mä en sitä kattonut.
1: Joo, mutta siis sä myit nyt meille tämän hetken tässä, että sä kerrot syksyn trendiväristä. Mutta se niin kuin
0: mä haluan kertoa siitä, mun parisuhde on karikolla.
1: Se on just tässä. Mä meinaan, että se oli niin kuin nyt tällaiseen niin kuin henkilökohtaiseen
0: niin
1: ryhelmään verhoiltu.
2: Joo, tuli vahva tunnelataus sieltä niin kuin mukana tarjoltuna.
1: Nyt kun tästä biisi alkaa, niin mä tiedän jo nyt, että mä jään hetkeksi miettimään, että onko mä nyt tietoinen siitä trendiväristä.
0: Niin.
1: Vai jäikö tämän kaiken muun?
0: Niin, mutta sä oot tietoinen jostain paljon tärkeämmästä. Ja kun sä kummatkin tunnette mun puolison, niin te olette nyt päättää, kumman puolelle te asetutte.
2: Aika on jo nyt.
0: Mä sanon vaan, että päättäkää oikein.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: is falling down. Leoni, Don't Worry soi Novan aamussa. Vartti oli 7 on kello. Hyvää huomenta.
1: Ja oikein hyvää huomenta. 0806000 meille tuo WhatsApp-numero, jos nyt vaikka liikenteestä tai jossain on semmoista, että haluat ilmoitella.
2: Joo. Jos nyt teidän pitäisi sanoa tälleen niin kuin ulkomuistista, niin onko teillä kotona pieni ja iso huuhtelu WC-pöntöt?
0: On.
1: On.
2: Te muistatte?
1: Kyllä se on, joo. Joo.
2: Okei, okay.
1: Se on se semmoinen, sitähän ei, vessahan ei vedetä enää. Mä en muista, koska mä olisin viimeksi nähnyt semmoisen niin napin, joka nostetaan ylös, jolloin vessa vielä vedettiin. Vessahan on mun mielestä pitkään jo painettu.
2: Joo.
0: Sen verran usein sitä tulee painettua, että musta olisi outoa, jos ei muistaisi.
2: Ja kun mulla on kahden sorttinen, toisessa on vaan yksi nappi.
0: No niin, että säkin muistat. Kaikki ihmiset muistaa.
2: Mm. Joo, okei. Okay. No, selvä, ehkä se on sitten niin. Suurin osa ihmisistä käyttää pientä huuhtelua väärin. Tämmöiseen artikkeliin törmäsin ja sitten mä tajusin, että mulla itse asiassa sen tyyppisessä kodissa, missä mä asun, on suuri vaara, että sitä käytetään väärin.
0: Oho.
2: Niin kuin, että se niin kuin rakennukseen liittyviä huolia.
0: Yllättävää kyllä, tämä kiinnostaa minua, joten palaamme tähän pian.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Nova.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
12: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Pase.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä tiesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
25: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
26: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
25: Mitä?
26: Niin mä nyt varmaan pääse.
25: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
27: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
28: Oomi.
29: Aloo, tytti terhikki puhelimessa.
30: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
29: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
30: Mitä?
29: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
30: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
31: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
32: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
33: Eiku isä
0: Pia ja Pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Moi.
8: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Mira on vaihtamassa autoa.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
28: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
32: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
33: Paras sekoitus.

0: Nickelback, How You Remind Me. Ja tervetuloa mukaan suosittuun sarjaamme talotekniikkaa ja tuulikaappeja. Tällä kertaa puhumme WC-pöntön huuhtelusta.
1: Kyllä. Valitako iso vai pieni huuhtelu sepä aiheena tänään. Luen tätä artikkelia osoitteesta herkkusuut.com.
2: No niin.
1: Okay, not kidding.
2: Okay. Kyllä. Siellä ne vessa-asiat tiedetään.
1: Mistä tiesi teidän sloganinkin? Okei. No niin, suuri osa suomalaisista todennäköisesti käyttää WC-huuhtelua väärin ja valitsee sen pienen, kun on käynyt pissalla. Ja silleen ei pitäisi tehdä. Niin, no tämä tuli mulle nyt uutisena.
0: Siis, mihin sitä käytetään sitten, jos sylkäsee pönttöä?
1: Ei, kun siis juttu on se, että kun varsinkin jos naiset käy pissalla, niin me pyyhitään. Joten siellä on pissan lisäksi myös paperi.
0: No niin, okei, mutta nyt sun täytyy puhua sukupuolista. Koska se, joo, ihan oikeasti siis se, että te ette pelkästään käytä vessapaperia, vaan puolrullaa vessapaperia. Täällä työpaikalla, kun meillä on naisten ja miesten vessa vierekkäin, niin mä kuulen, kun sinne tulee joku nainen. Ja sit se käy niinku pissalle, en mä sitä kuule, mut kuuluu, kun se on seinässä kiinni se WC-paperit rullat eliten, kuuluu. Kun sitä kääritään käsiä ympärille. Ettei vaan kastu, kun pyykkii.
1: Hei, sä et tiedä millä härällä sillä on käyty. Voi olla, että sillä on aito tarve. Meidän ei tarvi mennä siihen. Näin.
2: Mutta heti, jos siinä on mukana paperia, niin tarvitaan se iso kakkosnappi.
1: Yes. Ja nyt herää kysymys, siis eiks miehet käytä vessapaperia, että käytte pissalla? Ettekö
0: käytä, jos roiskuu ja pitää pyyhkiä omat roiskeet, mutta ei ole tarvetta pyyhkiä. Niin kuin sitä juttuu.
1: Aha.
0: Joo, okay. Se ei jää silleen niin kuin.
1: Okei, okay, no niin, me tarvii mennä tohonkaan. On monta paikkaa, mihin me ei tarvi mennä. Herkkusuut.com kirjoittaa tästä vielä.
2: Niin, mutta siis, että
0: tämä on niin jotenkin
2: se on niinku, mutta se on, että se on niinku jotenkin lanseerattu koko nappi väärin.
1: Se on,
2: tavallaan,
1: se
2: että,
1: on just näin.
2: Eli jos on periaatteessa niinku naisvessassa kävijä, niin aina iso, tai se kakkos järeämpi huuhtelu.
0: Joo.
2: Mä nyt haen tätä.
0: Sitten pitäisi itse asiassa olla 5 niitä. Että siinä olisi pikkupisu. Sitten olisi tämmöinen hevosen kusi, ja sitten olisi joku kakki,
2: tai sitten vastaavasti,
0: ja sitten paska, ja sitten olisi tämmöinen sademetsän tappaja.
2: Niin, tai sitten vastaavasti olisi vain se yksi. Miksi pitää olla edes nämä vaihtoehdot?
0: Veden säästämiseksi.
1: Niin, jossain kohtaa se luotiin silleen, mutta se ongelma tulee siinä kohtaa, kun se ihmiset esimerkiksi vanhoissa taloissa, jossa on vanhat rautaputket, niin käyttää sitä pientä huuhtelua liikaa, niin silloin voi syntyä tukoksia. Ja sen takia, että se vesimäärän ei ole tarkoitus ainoastaan saada sitä niin kuin WC-pittu allasta näyttämään siistiltä, että siellä on kirkas vesi, vaan sen on tarkoitus kuljettaa ne jätökset siellä putkistossa pitkälle. Sen takia määrällisesti tarvitaan myös vettä enemmän.
0: Joo, mä oon omin silmin nähnyt tuon, meillä hiljattain kuvattiin toi viemärit.
1: Joo.
0: Niin siellä on heti pöntön alla, niin lähtee silleen pienellä kaadolla esimerkiksi 12 metriä tyhjää putkea.
1: Niin.
0: Ja sitten jos sä vaan ihan vähän huuhtelet, niin, niin se sun 7 kilon savi jää siihen ihan niin kuin metrin päähän. Ja ne kaikki paperit semmoiseksi köntiksi kuivuu siihen. Ja se vaatii oikeasti paljon vettä.
1: Muistaakseni, kun mä sanoin, että on ne paikat, mihin ei mennä, niin tuo
0: just, on vielä.
2: Just eilen itse asiassa luin niin kuin matkailuun liittyen, oli joku otsikko, että tämä yllättää matkailijat Kreikassa. Ja sitten tällaisena klikkiotsikko ihmisenä menin, että no mikä, niin sitten se oli tämä, että ei saakaan laittaa paperia vessapönttöön, että siitä kuulemma matkailijat on hämmentyneitä.
0: No, se tulee yllätyksenä, jos ekaa kertaa menee.
2: Niin, että roskapönttö on siellä pöntön vieressä, että on niin pienet ja huonot putket, että ei kestä sitä paperiasiaa.
0: Joo, että jos haluaa omia viemäreitään säästää, niin sitten kannattaa tuhlata vettä.
1: Joo,
0: sehän
1: näin just
0: pitää ne puhtaana.
1: Niin, siinä jutussa just sanottiinkin, jonka luun siis herkkusuut.com-nimisestä sivulta. Siinä sanottiin, että kannattaa se vedensäästö tehdä jossain muualla,
0: niin,
1: mutta ei siinä. pöntön huuhtelussa.
2: Ja sama sitten nehän...
0: Mutta tämä tulee oikeasti nyt monelle yllätykseen.
1: Joo, se mulla tuli myös.
2: Ja se oli jo vuosia sitten, mä muistan sen, että kun myydään niitä muka huuhdeltavia WC-paperirullia.
1: Joo. Jotka muuten nyt lähtee pois.
2: Ei, niin, mutta niitä ei niinku missään tapauksessa saa heittää sinne pönttöön.
0: Ai jaa.
1: Mutta mikä tarve niin ihmisellä on huuhdella se hylsy?
2: Niin, en mäkään tiedä, että mikä etu siinä on. Että miksi et sä voi laittaa siihen pöntön vieressä olevaan roskikseen sitä?
0: Kaikille ei ole roskista edelleenkään vessassa. Se on niin hassu juttu.
2: Niin. Mutta vaikka se nyt kädessä joutuisit kävelemään keittiöön roskapussille, niin...
0: Joo, mutta se on vähän kädestä... Se on vähän niin kuin tulisi käytetty kondomi kädessä. Muut syö siinä.
2: Tyhjä vessapaperirulla.
1: Se on pahvia, Kimmo.
0: Joo, mutta tämä on se syy. Sitä vähän nolostellaan.
1: Aha.
2: Mutta se, että niinku hylsyjä ei saisi laittaa, vesilaitokset ja muut on siitä ollut niinku alun perin ihan kauhuissaan.
0: Niin, jos laittaa vääriä hylsyjä. Kyllähän
2: ei,
0: se huudeltava.
2: Ei, kun sitä huudeltavaakaan ei. Et se ei toimi.
0: Okei.
2: Okay. Ne ei niinku hajoa siellä viemärin verkossa kuitenkaan.
1: Joo, näin on. Ja tähän liittyen tuli uutinen, että ne lähtee pois jossain kohtaa. Nyt niitä ei enää ole. Että ne ihmiset, jotka niitä on nyt pistänyt huuhdellen monta vuotta, mä en tiedä, miten heillä nyt sitten menee jakeluun ja muistiin, että se onkin uusi tilanne.
0: Joo.
1: Mutta siis isolla huuhtelulla tähän maanantaihin, niin kaikki on ihan hyvä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Ja lähteenä oli siis...
1: Lähde on siis tosiaan herkkusuut.com.
2: Näin. Joo.

0: Elastinen featuring Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään. Ja nyt iskän pikku herkkusuut, vaihdetaan puheenaihetta. Mä oonko niin etoa?
1: Meillä on siis niin paljon kuulijoita, jotka mä sanoisin turhan värikkäästikin kertoo omista WC-tottumuksistaan, mutta me skipataan ne kaikki.
0: Hei.
1: Me luettiin ne, mutta me ei sanota ääneen.
0: Joo, kyllä. Ja luonnollisia asioitahan nämä ovat, mutta kello ei ole 8 vielä.
1: Ei, ihmiset pistää muraan naamaan tuolla.
2: Milloin olette viimeksi silleen, että hei, kato ilman käsiä.
0: Käynyt olisit kakkosella.
2: Ei, kun
1: unohda nyt se.
2: Nyt on tullut jo vessasta aikaa sitten. Oho, sä jäit no, sinne.
0: Olisit voinut jotenkin viijata.
2: Ei, mutta niin kuin joku asia. Kyllä mä muistan lapsena, kun ajoin vaikka fillarilla, niin oli makeet, kun oli jotenkin opetellut silleen, että pystyi ajaa vähän aikaa niin, ettei koske ollenkaan niihin
0: todellakin.
2: Ja ohjaimiin.
0: Joo, ja sitten pystyy ajaa niin kuin kotoa kouluun
2: niin
0: ilman käsiä. Mutta musta oli vain fillari. Mä oon esimerkiksi autoa ajanut ilman käsiä.
2: Niin, et on vielä. Mutta ehkä sekin aika koittaa.
0: Niin.
2: Jatketaan kohta aiheesta.
3: Virskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootko ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Linnong, se suomalaisten suosikkirengas on.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
21: Aha, upsista. Risto, katso.
22: Mitä?
21: Minulta tippui nenäliina.
22: Oho, todellakin.
21: No, eikö herrasmies nosta sitä?
22: Ei taivu.
23: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro.
0: kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
1: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Huomenta vaan, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa ja tässä Edward Maija featuring Vika Jigulina, Stereo Love.
1: Niin, siis nyt Suomeenkin, tai tuolla moottoriteillä alkaa kenties vähitellen yleistymään se, että siellä istuu joku autossa, mutta kädet ei ole ratilla. Ja se on ihan laillista. Ford on lanseerannut tämän Blue Cruise-nimisen ajoavustin järjestelmän. Ja sitä siis saa moottoritiellä käyttää.
0: Niin, nythän siellä on auto ja mullakin oli sellainen, jossa sai olla niin kuin 10 sekuntia, 15 sekuntia.
1: Joo.
0: Koskematta rattia, sitten se alkoi piipittää, että ota paratista kiinni. Mutta se piti siis kaistalla. Mutta tämäkö tarkoittaa, että ei tarvitse ollenkaan?
1: Ei tarvitse ollenkaan laittaa käsiä siihen ratille ja siellä sitä sitten vaan mennään.
2: Kääntyykö se myös?
1: Kääntyy joo. Ihan kuulemma ei sellaisia kaikkein jyrkimpiä, että oliko tuossa nyt esimerkiksi Helsinki-Tampereen välillä, niin taisi olla moottoritiellä niin kuin kaksi sellaista kohtaa, että se pyytää ottamaan niin kuin tuon hallinnan.
0: Ei moottoritiellä?
1: Niin.
0: Ei siinä nyt kovin jyrkkiä käännöksiä motorilla ole.
1: No jotain siinä oli jossain Lempäälän kohdilla oli joku. Tässä mä nyt tätä nyt lukenut jotenkin useammasta eri lähteestä, kun sitä on nyt käynyt sitten, se on ollut niin kuin koeajossa.
0: Joo.
1: Mutta eri tahoilla, esimerkiksi tässä nyt tekniikka- ja talousjulkaisu on siitä kertonut.
2: No mutta jos se pistää navigoimaan, vaikka mummolaan, niin ei se sitä aja perille kuitenkaan.
1: No se ei se perille, suoraan. Vaan se niin kuin motari.
2: Ainoastaan.
1: Motariosuuden. Ja kuulemma siis esimerkiksi maisemia ja tienviittoja voi katella rauhassa. Siitä auto ei vielä hermostu, mutta jos katse alkaa harhailla pelloilla ja pientareilla liian pitkään, niin auto niin kuin huomauttaa. Äänimerkillä.
2: Ai siellä on kamera.
1: Joo, se niin kuin sun silmiä seuraa. Sä et myöskään voi lukea kirjaa tai räplätä puhelinta. Sitä se, että sä niin kuin... Kun mä mietin sitä, että mitä sillä tekee. Niin, tämä. Että kun monestihan, jos sä joudut esiintymään ihmisten edessä, niin sä et oikein tiedä, mihin sä työntäsit kädet. Sehän on niin kuin hankala. Onkin hyvä. Mä esimerkiksi itse tykkään, että on vaikka kynä kädessä.
0: Joo, tai
1: on niin kuin
0: mulla riittää pelkkä seisominen. Siis jos nyt niin seistää jossain, tai niin. Vaikka valokuvaa.
1: Joo.
0: Niin taskuun aina tekisi meille laittaa.
2: Niin.
0: Se semmoinen ihan vaan roikottaa niitä tuossa
1: niin. Niin tässäkin just, kun mä katson niin kuvaa siitä, kun ihminen istuu siinä autossa, jossa sulle ei tarvitse laittaa käsiä siihen ratille, niin hänellä on niin kuin kädet tässä polvien päällä.
0: Niin.
1: Mutta tavallaan, eikö se nyt voisi sitten samalla vaivalla pitää ne siinä ratissa? Niin. Sehän on niin kuin rattihan on silleen aika kiva autossa. Joo. Sä saat ne kädet siihen kivasti.
0: Joo. Ja sitten on semmoinen tunne siitä, että tämä on niin kuin mulla hallussa. Että musta tuntuu, että mä skarppaisin jotenkin paljon enemmän. Jos mä en pitäisi käsiä ratissa,
1: niin,
0: mä olisin ihan koko ajan silleen jännityksestä.
1: Mutta että tää on mulla kans niinku jotenkin tää iso kysymys tässä nyt tietämättä ollenkaan, että miltä se kokemus niinku tuntuu. Niin just se, että mikä se hyöty siitä on, kun niin. Sä kuitenkin sunhan siinä, että sä oot niinku auto vahtii, että sä oot ikään kuin kuitenkin NS vastuussa.
0: Sä oot niinku autokouluopettaja.
1: Niin.
0: Siinä vieressä koko ajan tarkkailet, ettei mitään käy, että sä oot valmiina painaa jarrua.
1: Toimii kuulemma sateessa, toimii pimeällä, mutta esimerkiksi tunneleissa, niin se kehottaa niin kuin kuskia ottamaan hallinnan.
2: Varsittaa toi silmäasia tossa. Miten se sille autolle kuuluu, mihin mä kattelen ja kuinka pitkään? Niin kuin ihan aidosti oikeasti.
0: Ihmisiä ei voi luottaa.
1: Niin.
0: Sen takia meillä on lakeja ja sääntöjä ja ohjeita ja meitä autetaan ja viedään, koska me ollaan ihan helvetin tyhmiä. Jos siinä ei olisi sitä, että se kuvaa sua, niin sä alkaisit katselemaan maisemia ja sitten meni sitten lepikkoon ja
1: se olisi
0: morjens.
1: Niin.
2: Laittaisit
1: kipsiväriä tai...
0: Joo.
2: Mutta mä haluaisin katsoa syksyn ruskalehtiä. Mä haluaisin katsoa sitä peuralaumaa, joka on siinä pellolla
1: vieressä. Sä voit vilkasta sitä.
0: Joo.
2: Kunnes se pistää yleishälytyksen päälle.
1: Silmät tiehen.
2: Oi, miten raskas.
0: Just itse asiassa nyt mä aloin niin uskoa todella paljon, että se kamera on tosi tärkeä. Tontaki, mutta tämä on tietysti tänne välimalli nyt.
1: Niin.
0: Ja sitten Suomessa on tiukka lainsäädäntö, että nämä kaikki tämmöiset innovaatiot tulee meille tasan viimeisenä. Mm. Kaikkea on muualla jo käytössä. Mm. Siellähän on niitä itsenäisesti ajavia takseja ja kaikkea tuolla.
1: Mutta että kyllä se ajattelen nyt, että sä tuossa ajelet tänäänkin moottoritietä pitkin kotiin, niin on se varmaan erikoinen fiilis, että sä ajat jonkun auton ohi, jossa joku heiluttaa sulle kahdella kädellä sieltä.
0: Niin, tai istuu takapenkille ja se kuskin paikkaa tyhjällä.
1: Niin.
0: Koska sekin päivä
1: se
0: koittaa.
1: Se on tulossa, juu.

0: Itsestään itsenäisesti ajavista autoista puhuttiin just äsken ja Suvi vähän tuossa kritisoi sitä, että kelle se, mitä se autolle kuuluu, mihin sä vilkuilet siinä niin autolla ajaessasi, niin Jussi täällä valistaa.
1: Silmien tarkkailukamerasysteemi on sitten EU:ssa pakollinen kaikissa uusissa autoissa.
0: Mm. Ja sitten niihin tulee myös se puheentarkkailu. Että jos jätät liian pitkiä ääniviestejä tai juoruut liian pitkään puhelimessa, niin se lyö liinat kiinni ja tiedät.
2: Mulla tulee tosi takkusta ajelua tässä sitten, kun vaihtaa tommoseen autoon. Parempi pysyä karvalakkimalleissa, niin ei ole huolta. Okei, sieltä tulee 8 uutiset ihan kohta. Erityisesti ikäihmisten digitaidot on, kuulkaa, vahvistuneet. Tämä on hyvä uutinen.
0: Toki, lähinnä meitsin ansiota.
2: No, kuuluuko se tähän tilastoon?
3: Eilen vietettiin puolen suvun voimin päivää Lahdessa, kun isäni vanha läppäri meni rikki ja se asennettiin uutta. Siinä tarvittiin kyllä monen sukupolven digitaitoja. oli aikamoinen.
2: Lensikö perkeleet?
3: Ai kyllä siellä.
0: Mä liityin eilen elämäni ekaa kertaa mukaan Insta-liveen, niin mä katsoin, että tää tuplas mun digitaidot.
2: Wow, kova.
0: Niin. Joo, hei, ja sitten sananselityspeli tulossa uutisten jälkeen. Haluatko mukaan, soita 0108-06000 numeroa vaikka nyt.
4: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
14: Mennään!
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä alle

0: sienimetsään tai lähimetsän poluille löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Ilmastokatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja äärimmäiset lämpötilat lisäävät tyttöjen riskiä joutua lapsiavioliittoon ja väkivallan kohteiksi, kertoo lastenoikeusjärjestö Planin tutkimus. Keskeinen syy tähän on se, että sään ääriilmiöt keskeyttävät tyttöjen koulunkäynnin. Tämä lisää merkittävästi heidän riskiään joutua hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi tai jäädä ilman terveyspalveluja. Tutkimuksen mukaan koulunsa keskeyttävät tytöt joutuvat lapsiavioliittoon tai kokevat suunnittelemattoman raskauden 2 kertaa muita todennäköisemmin. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No niin, hei vaan ja huomenta. Ja uutta viikkoa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja kello on muutaman minuutin yli 8. Sääennuste kertoo, että tuommoinen hajanainen sadealue kohti itää liikkuu Suomen yli. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 9-14, pohjoisessa 6-12 astetta.
5: Sitten tie 8 Pori-Vaasa välillä, siellä onnettomuus ja tarkempi paikka on siis välillä Pirtijärven tiehaara Pori, Lammelan tie Merikarvia.
6: Selvä. Tässä olivat uutiset, säät ja liikennetiedot ja lisää viimeistään tunnin kuluttua.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan!
6: Joo, siirrytään hetkeksi vähän muihin juttuihin. Eli vuorossa meidän legendaarinen aamukisamme sananselityspeli. Nyt välittömästi soita numeroon 0108 06000 ja yllätä itsesikin näin viikon alkajaisiksi tienaamalla pelistä itsellesi Novan aamun komea kahvimukin.

0: Tässä kelpaa esitellä perheelle ja naapureille.
1: Kelpaa. Ja tosiaan, jos joku kysyy, hieno, mitä makso, mistä ostit, niin voit vaan sanoa, että ei saa ostamaan. Ansaitsi.
0: Juuri näin. Mittaamattoman arvokas kahvimuki siis palkintona.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Nyt otellaan huomenia Imatran suuntaan. Täällä on Tiia. Huomenta.
2: Joo, kyllä.
1: Mites meni viikonloppu sulla? Oliko kivaa?
2: Oli ihan kivaa. Lasten kanssa toutessa.
1: Nyt sitten työviikkoa taas.
2: Kyllä, uutta ei viikkoa aloiteltu töissä.
1: No niin, hyvä homma. Sama juttu täällä, mutta meitä yhdistää se, että ihan just pelataan sanaselityspeliä. Sopiiko näin?
2: Kyllä sopii.
1: Ruvetaan pelaamaan.
3: Ykkösellä mennään. Aha.
4: No niin.
3: Sitten selviää, minkälainen on vire uuden viikon alussa.
1: Mä ainakin ihan pikkusen epäilen suhtaudun itseäni juuri tällä hetkellä, mutta...
4: Jaha.
1: Tiia, sä saat päättää, kuka aloittaa. Suvi, Minna vai Kimmo?
2: Otetaan Minna.
1: Selvä.
4: Ja väistö kaksi Miinaa ja valitsi Minnan. Hyvin pelattu.
3: Alas.
1: Kerrotaan nopeasti säännöt, eli minuutti aikaa. 5 sanaa täytyy löytää, niin sillä heltiää palkinto.
4: Oho,
1: mikä toi on?
4: Mikä pörinä? Jolloin kuin vesisko?
2: Tuo mopo menee jo pihalla.
4: Jaha, no niin.
1: Tehdään mopois lähtee noin karmeen ääni. Kuulosti ihan hävittäjältä. Kerran saat sanoa ohi, niin hypätään vaikeasta sanasta yli.
2: Okei,
1: mikä tunnelma nyt juuri kisan kynnyksellä?
2: No, pieni jännitys.
4: Tekee niin, hyvää vaan.
3: Jotenkin Kimmo niinku pitkittää nyt tätä.
1: Joo.
3: Mäkin olen täällä ihan silleen, nytkyttelen jo.
1: No niin, hyvä.
3: Päästäkää liikkeelle.
1: Älä ota varas lähtöä. Aika alkaa nyt.
3: No tämmöinen laitetaan suuhun, jotta happohyökkäys loppuu ruoan jälkeen. Ksylit on tällaista. Niin, jäystetään hampailla.
2: Patsilli.
3: Ei, vaan semmoinen, jota jäystetään. Voi puhaltaa palloja tässä.
2: Purukumi, purkka.
4: Joo, supermiehillä ja naisilla on tällainen selässä, semmoinen kangas.
2: Lepatta.
4: Juu, fiitta.
1: Se vihreä paikka, missä on paljon puita ja asuu eläimiä.
2: Metsä.
3: No sitten nämä on ne, mitä tuolta suusta löytyy, joilla pureskellaan.
2: Hampaat.
3: Juu.
4: Kaksi, niin mitä se on toinen sana sille on, että mulla on vaikka...
2: Toinen.
4: Ei, sukka, piip.
2: Pari.
4: Yes.
1: Sulla on seinällä tämmönen, missä on kaikki päivät ja kuukaudet.
2: Kalenteri.
3: Se kouluaine, jossa opetellaan vaikka pääkaupunkeja. Mikäs se on se kouluaine?
2: Maantiede.
3: Joo.
2: Maantieto.
3: Just toi.
1: Oi.
3: Tieto.
4: No niin.
3: Se tuli sieltä.
1: Olisitko päästänyt niin kuin tuon maantieteen läpi?
3: Päästin jo niin kuin, kun olin nyt.
1: Huomasi sitten.
3: Mutta sitten mä en ehtinyt, sitten tuli kello, niin mä en ehtinyt vaatia enempää, mutta sieltä tuli se oikea myös.
1: Ihan superhyvä tulos,
3: oli,
1: se on varmaan,
3: oli.
1: Mutta tarkistuslaskenta vielä. Mulla on täällä metsä ja kalenteri, eli 2.
3: Joo, mulla on purukumihampaat ja maantieto.
4: 5 ja pari.
1: Eli 7!
3: Maanantai-suoritukseksi aivan kaikkisen hieno.
4: Mä vähän mietin siinä purukumin kohdalla, että mitenköhän tässä käy, mutta sä vasta lämmittelit.
1: Joo, mutta siis hetkinen Minna, otas nyt tässä, käytit sanaa jäystää.
3: No kun mä en halunnut sanoa, välttelin sitä puremista, että en mä nyt mitenkään vaan sano.
1: No totta, mutta silti jäystää.
4: Entäs jyystää? Vai onko se vielä eri?
3: No musta jyystö on eri. Kuin jäystä.
4: Totta, mutta onko se jäystä?
3: Musta ei ole, että hampailla sä jäystät jotain.
1: Ehkä se on näin. Ehkä se on näin.
3: Joo, mutta se oli, mä pelkään nyt, kun mä tein viime viikolla jonkun virheen, missä mulla tuli niin kuin just se.
1: Joo. Mitä Tiia, miten meni?
2: Ihan hyvin odotusten vähän.
1: Joo.
2: Ajattelin, että menee vähän huonommin, mutta ihan kivasti meni.
1: No tää meni ihan todella loistavasti ja näin ollen me laitetaan sulle kuule postia tulemaan täältä, niin mahtavaa työviikkoa ja kaikkea hyvää muutenkin.
2: Kiitos. Samoin.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: David Guetta, Jennifer Lopez lyövät tässä viisaat päänsä yhteen. Save me tonight. Onko vielä jälkipelejä sanaselityspelistä?
1: No, täällä nyt tästä jäystämisestä ja jyystämisestä.
0: Sana oli siis purukumi vai
1: purukumi? Purukumi ja sitten mä siinä viittasin siihen, että tätä jäystetään.
0: Ja ksylit oli jotain vinkki. Hyvä selitys ja Tiia, meidän kisaaja, löysi sen sanan kyllä. Siinä vaan hetken kesti.
2: Joo. Täällä Tomi meitä valistaa, että sehän on näin, että purkkaa jäystetään ja sängyssä jyystetään.
0: Ah, mä kyllä jäystän myös sängyssä. Puolisoni on hieman
1: hermo. No niin. Jyystää. Mutta siis jos ei mennä niin kuin sänkyyn, niin mitä se jyystäminen muuta on? Missä tilanteessa sä jyystät?
0: Eikö se ole siis toi hiiri jyystää juustoa?
2: Ah, joo.
0: Näköhampailla raapii sitä.
1: Jyystää tarkoittaa suomen kielessä hankaamista, jyrsimistä, pureskelemista tai arkipäiväisessä kielenkäytössä seksuaalista yhdistelmää. Ja sitten niin kuin hankaaminen ja puhdistus, esimerkiksi jään poistamista petkeleellä tai pintojen hankaamista. Se olisi jyystämistä.
0: Okei.
2: Mulla tuli tämmöinen, niin kuin, kun hiotaan, vaikka hioma semmoisella, missä lähtee niin slicei. Niin se on sitä kanssa.
0: Toi pala taltta. Pois. Taltta.
2: Niin, jotenkin tässä. No joo. Tosi monikäyttöinen.
1: Jäystää tarkoittaa materiaalin poistamista hankauksen tai syömisen avulla. Eli samaa kuin jyrsiä, kaluta tai nakertaa. Esimerkiksi jyrsiä tai muu eläin voi jäystää puuta.
0: Mutta ei jyystää.
2: Se kuulostaa, että se lähestyy tietyllä sävyllä puuta.
1: Sitten kuulemma myöskin sillä voidaan kuvata jotain mieltä kalvavaa tai vaivaavaa tunnetta.
0: Okei, nyt mennään liian pitkälle.
1: Huolet jäytävät tai jäystävät
0: mieltä. Hän ei lopeta. Ja ortodoksinen kalenterin mukaan jyystöllä tarkoitettiin kevätkylvön jälkeistä sunnuntaipäivän messua.
1: Mikä se on sitten, kun tuossa on toi asfaltti, niin se on sitten taas jyrsitty.
2: Tiedättekö te, minulta olisi voitu vaan sanoa, että purkkaa jauheta.
0: Mutta siis,
2: ei olisi tarvittu vääntää tästä.
0: Eikö jyystäminen noissa sänkyhommissa, niin onko se vähän sama kuin maiskuttaminen syömisessä? Ei toivottavaa käytöstä. Mm.
1: Niin siis ei se mikään niinku kaunis
0: niin sanon,
1: termi ole.
0: Kukaan verbi. Esimerkiksi niinku nainen, että et jyystä minua. Pitkään ja hartaasti.
2: Se mietit, sulla on nälkä ja väsyy ja
1: se joutuu välillä jo jäystämään jotain.
0: Niin, tätä mä tarkoitin.
2: Ruokataulu. Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: Svatser, Batu ja Transit.

0: Lindolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Äiti, sä lupasit!
10: Apua! En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vaniljasuklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
25: Liikku.fi. Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
27: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
28: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
29: Ei olla.
28: Mitä?
30: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
28: No mistä te tuutte sitten?
29: S-Marketista.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: B.O.B. ja Hayley Williams, Airplanes. Kello 8:30 huomenta. Nyt vähän kiusallisia totuuksia.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
0: Näin vanhaksi piti elää, että yhtäkkiä niinku tajuan, että on myös vaihtoehto, että olisi kummatkin puhelimet. Koska niin, minäkin, niin kuin moni muukin, mä oon miettinyt sitä, että luopuisi somesta ja luopuisi siitä jatkuvasta niin kuin viestiä ja informaation tulvasta ostamalla tuommoinen tyhmä puhelin.
3: Niin,
0: mutta se on ollut tuntunut niin kuin, liian isolta harppaukselta. Et niin, kun kuitenkin on kiva välillä mennä.
3: Tuon on kyllä unohtanut, että millaista se oli, kun puhelin niin kuin ladattiin kerran viikossa.
0: Oliko se tätä, niin?
3: No kyllä se useamman päivän kesti, kun että sä sitä hypistellyt koko ajan.
4: Semmoinen kuin Nokia 3310, mitä niitä on? Ne oikeasti kesti ihan sikapitkään.
3: Ei kun niillä soitettiin ja lähetettiin tekstiviesti.
4: Joo.
0: Sitä mä oon yrittänyt muistella, että mulla ei ollut mitään vaikeuksia täyttää päiviäni jollain semimielekkäällä, vaikka ei ollut älypuhelinta. Vähän niin kuin, että mitä sitä silloin teki? No jotain teki, mutta en mä muista istuneeni koskaan sohvalle, että mulla ei mitään tekemistä.
3: Niin.
4: Sen jälkeen, kun mä ostin ensimmäisen iPhonein, niin ei ole päivääkään varmaan vierähtänyt, etten olisi käyttänyt sitä. Milloin kohan se on sitten ollut, mitä 15 vuotta sitten, kauan ei nyt ollut markkinoilla. Niin tälleen kun sitä ajattelee, niin vähän tuntuu pahalta.
0: Niin, mutta onko sulla ollut sellaisia fiiliksiä, että sä haluaisit luopua?
4: Ei luopua, mutta siis joo, venyttää.
0: Niin. Niin just se, että ottaisi, varmaan kaikilla tulee kesälomareissu mieleen. Että kun lähtee lomalle, niin ottaa sen tyhmän puhelin. Niin. Sitten saa siis 40 €.
3: Mutta sitten sulla ei ole karttaohjelmaa.
0: Niin.
3: Sitten sulla ei ole sitä, eikä tätä sitten sä
4: äppien ystävä huutelee
3: niin,
4: siellä.
3: Niin, äppiakka täällä heti ahdistuu.
0: No mihin sä tarvit mökillä karttaohjelmaa?
3: Niin, no en mä mökillä, se on totta.
4: Mutta jos pitää tunnistaa sieni tai lintu, niin mitä Minna sitten
3: aivan,
4: tekee?
3: Aivan, siellä kuule tiltaltti kilkuttaa siellä pullatvassa.
0: Minna nyt sano noin.
3: Mä en tiedä, mikä lintu se on,
0: joo, mutta
3: jos mulla ei ole äppiä.
4: Voi itsiläinen. Niin, pistyisiköhän se epätietoisuudenkaan elämään sitten kuitenkin.
3: Niin, että olisi vaan, että joku lintu laulaa.
4: Niin.
0: Hei, entä jos markkinoille tulisi sellainen älypuhelin, missä on muuttolintujen kevätäppi, sienien tunnistusäppi ja karttaohjelma. Mutta siinä olisi joku esto. Siis
3: niin, että muihin
0: ei pääse someen, ei pääse Facebookiin, ei Instagramiin, ei TikTokiin.
4: Joo.
0: Sä et vaan pääse. Niin sen hankkisin kyllä vähintäänkin lomille. Tai sillä lailla, että mulla olisi kaksi, että voisi sitten vaikka mennä kerran 2 viikossa kurkkaa somen, koska ihan kivaa sekin on, mutta ei ole koko päivä, tai niin, joka päivä olisi.
3: Niin. No, mutta sä voit se reenata nyt, kun älyvapaa päivä lähestyy ja se on sitten marraskuun alussa. Niin.
0: Joo.
3: Silloin oot päivän ilman.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Ani, jos puhutaan totta. No joo, tulee tuosta, että kännykät pois kesämökillä. Tai sitten, että olisi kännykkä, jolla ei pääse someen. Mm. Insta, TikTok ja näin, niin tulee, että et, sä pystyt itse päättämään, mitä applikaatioita siinä sun puhelimessa on.
1: Kyllähän.
0: Niinpä. Mutta kun on niin kuin tämmöinen some-alkoholisti, että siinä menee tasan minuutti, että sä sitten heikolla hetkellä, tylsänä hetkenä siellä mökillä, niin haet sen appin siihen ja kirjaudut salamannopeasti sisään sun vanhoilla puhelimen muistissa olevilla tunnuksilla. Mm. Niin, niin seksi pitäisi olla niin kuin kokonaan estetty, niin kuin lukkojen takana.
2: Niin, mä kyllä viihtynyt.
0: Kyllä, sä saat viihtyä.
3: No regrets.
1: No regrets.
3: Hyvä, hyvä.
2: Hei, TV-ohjelma-idea minulla on, jonka haluan testata kohta teillä.
3: Oho, tanssii no kuukan kanssa.
2: Joo, ei kyllä nyt tanssit on tanssittu. Tai no, ei.
0: Onko tosi TV-tä?
2: Vois, minusta tässä olisi aihetta tosi TV-seen.
0: Okei.
4: Pirskahtelevat kehirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duo.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella?
9: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
8: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
9: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
8: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
10: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi?
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Ootpa iloinen tänään.
16: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
16: Joo.
15: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapeutille.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paari maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kaikkea on.
0: apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: No niin, uhka vai mahdollisuus? Minnalla on TV-ohjelma.
1: Tiedän, että siellä ollaan TV-tuotantoyhtiössä tällä hetkellä kynä ja paperi kädessä
2: varmasti
1: odottamassa, että nyt tulee idea.
2: No,
1: tämähän oli pontimena semmoinen video, johon törmäsin itse asiassa somessa. Se mun mielestä on tehty, niin kuin, tai se on mainos tuosta Jarkko Tamminen. Mikä se on? Jarkko Tammisen maailma, kun se ohjelman nimi on.
0: Mä oon nähnyt paljon niitä hauskoja.
1: Joo, on tosi hauskoja klippejä. Niin siinä oli tehty siis parodia The Summit Suomi ohjelmasta. Ja siinä Jarkko Tamminen esittää Jasper Pääkköstä, juontajaa, joka sitten sinne vuorelle kutsuu sameja. Siinä on siis ihan oikeasti siinä klipissä, niin siinä on Sami Hyypiä. Sitten siinä on Sami Jauhojärvi, Sami Hedberg astelee sieltä reppuselässään ja sitten on tanssija Sami Helenius. Ja sitten se ohjelma on The Summit Suomi.
0: Ja nyt sä esittelet tämän omana TV-ohjelmaa.
1: Ja siitä tuli mieleen, että olisipa semmoinen tosi TV-ohjelma, jossa jossain asiassa kisailisi aina samannimiset ihmiset.
2: Koska
1: se olisi hauskaa. Sulla olisi paljon eri ikäisiä ja eri kokoisia ja eri näköisiä kimmoja.
2: Niin, otetaan Kimmolle pisteet. Kimmo 1, Kimmo 2, Kimmo 3.
1: Mä en ole ihan sitä...
0: Big Brotherissa olisi pelkkiä kimmoja.
2: Niin.
0: Kimmo, tulisitko päiväkirjaan?
1: Kaikki sinne ovelle.
2: Et sä.
0: Niin. Joo, tosi hauskaa. Entäs MasterChef?
1: Okay.
0: Ja tämän haasteen voittaja on Kimmo! Ja sitten kaikki alkaa tuulettaa.
1: Niin. Ei, mutta se, että...
0: Olisi vaan hauskaa.
1: Niin. Okay. Nyt täytyy myöntää, että tämä oli eilen illalla saunan jälkeen vähän paremmalta tuntuva idea, kun se on nyt tälleen maanantai-aamuna vähän vaille 9. Mutta...
0: Nautettua siinä klassikko saunasetit siinä.
2: Okay. Siis, eli hiontaa vielä tarvitaan.
1: Niin kuin alle viivaisi jotenkin sitä, että meitä on niin monenlaisia. Että vaikka me ollaan niin kuin vaikka olisi saman nimisiä ihmisiä, niin Kimmostakin on niin moneksi.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän. Mä näen ton kauneuden, mikä sulla on tuossa ajatuksena.
1: Niin siinä oli niin kuin mun mielestä tämmöinen
0: ihan ylevä. Mua se, jos sattuu olemaan jossain selviytyjät porukassa tai no melkein missä vaan tosi TV:ssä. Kaksi saman nimistä.
1: Niin.
0: Kaksi Katria. Niin sittenhän ne on aina Katri K ja Katri L. Koska kun tosi TV-ohjelmassa aina puhutellaan etunimellä,
1: niin
0: ei ole hyvä, että on samannimisiä.
1: Mut jotenkin
0: mä silti näen ton kauneuden.
1: Mutta jotenkin, että silläkin voisi niinku jotenkin leikitellä.
2: Okei, Minna. Kansa on puhunut. Täältä tulee viestiä, että ihan piip, huono idea.
1: Myös Markkuliitto muistuttaa olemassaolostaan, että sieltä löytyy 1650 markkua.
0: Sieltä saisi mainiosti koottua porukan. Ok, hei. Tosiaan,
1: no niin,
0: eli nyt tuotantoyhtiöt...
1: Mä lähden tänään vähän aikaisemmin kotiin, eli nyt.
2: Kato, sä oot valmis.
0: Bes ja kuudesaisti.

0: Kyllä täällä myös tuli yksi viesti, jossa lämmettiin ajatukselle, että olisi tosi TV-ohjelma, jossa olisi aina kisaamassa samannimisiä ihmisiä. Miten olisi erikoisjoukot? Meillä on täällä nyt 7 joukkoa.
1: Kuka heistä on erikoisin?
2: Oikeesti. Nyt syyslomalla.
1: Kuka minne on sellainen pääsisännys joku kumma viikko menossa
0: jo? The erikoisjoukko.
2: Erikoisjoukkoja on tullut, mitä, nyt on 5. kausi menossa vai 6. Siis sä todella ajattelet, että sä keksit nyt ton jutun.
1: Mitäs erikoista teidän joukko tekee?
2: Ai. Anteeksi. Hei, pyydän anteeksi. Hyvä, rakkaat radiokuulijat.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
4: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
3: Siis kattilalla?
4: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
5: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
15: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia
7: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
22: Liikku.fi.
23: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
24: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
25: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
26: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
27: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
28: Hei, mitä kalaa suosittelet?
29: Oisko tuore siika?
28: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
29: Joo, mä tuun näyttää.
30: K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%. Lähi-idän öljyn vienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljyn vienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuz-insalmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, huomenta vaan. Maanantai-aamu ja kello on 9:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässähän nyt sitten, oliko huomiseksi jo tollaisia ihan oikein kunnon tuulenpuuskia povataan. Mutta tänään nyt ei vielä. Se alkaa vähän voimistua toi lounastuuli. Ja sitten Suomen yli liikkuu tommonen hajanainen sadealue kohti itää. Lämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 9-14, pohjoisessa 6-12 astetta.
3: Liikenteessä kaikki oikein hyvin just nyt.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Joo, hei vaan ja mahtavaa maanantai-aamua. Kello on toki jo 9:00 kohta ja maanantai-päivää. Tuossa roolin nimistä puhetta minulla oli mahtava TV-ohjelma-idea. Jostain tosi TV-stä, jossa kaikki osallistujat olisivat saman nimisiä. Upeaa. Silmäni ovat häikäistyneet edelleen.
1: Tätä ei pysty olemaan nyt näkemättä ja kuulematta, kun erikoisjoukoista seuraavaksi
2: hyvä
1: puhutaan.
2: On.
0: Ei, kun se oli hyvä. Se oli hyvä. Mutta joskus riittää se, että vain kahdella ihmisellä on sama nimi.
2: Niin.
0: Se saattaa tulehduttaa välit ja katkaista koko elämän jatkuneen ystävyyssuhteen. Miten tämä on mahdollista, niin palataan tähän.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: kahdella ihmisellä ei voi olla samaa nimeä. No, tietyissä tapauksissa.
1: Vähän suomalaiset jakautuu tämän kysymyksen äärellä kahtia. Näin oli käynyt ilmi Ilta-Sanomien nimikyselystä. Oliko mulla Mikko jotenkin mutkalla?
2: Nyt kuuluu.
1: No nyt kuuluu.
2: Kuulen kyllä.
1: No niin, eli siis vastaajat oli keskenään hyvin eri mieltä siitä, että onko lähipiiristä löytyvän nimen käyttäminen hyväksyttävää. Että voiko antaa omalle lapselle saman nimen kuin vaikka ystävän tai sisaruksen lapsella?
0: Varsinkin, jos se ystävän tai sisaruksen lapsi on syntynyt tuossa puoli vuotta sitten.
1: No
0: siis
1: joo.
0: Se oli antanut aivan ihanan nimen tyttövauvalleen. Mm-hmm. Ja sit sä päätät antaa saman nimen, koska se on niin ihana.
1: Mm.
0: Salamat niin. Lentävät.
1: Niin. Tässä jutussa nyt esimerkiksi tämmönen päälle 30 nainen kertoo, että annoin pojalleni saman nimen kuin naapurin pojalla. En matkinut heitä, vaan olin päättänyt nimen jo raskausaikana. Naapuri hämmentyi asiasta ja selkeästi luuli meidän matkivan häntä.
2: Joo. No, nämä selitykset kuulostaa tehtyä aina laimeilta sitten.
0: Harukoidaan nyt ensin, että missä asioissa ei saa matkia. Iltapuku.
1: Joo, se on...
2: Kaikki
1: niin
2: toivoa.
1: Se on kyllä naisihmiselle paha tilanne, jos saapuu johonkin juhliin ja tajuaa, että voi itku, tämä sama mekko on tuolla.
2: Ja.
0: Se tulee heti halvan oloseksi. Siinä käy niin. Se on yksilöllinen.
1: Joo, ja sit sä vääjäämättä päädyt niinku vertailtavaksi.
2: Joo, se on ihan totta.
0: Niin.
2: Kumman päällä näyttää paremmalta.
1: Niin, vittu, näyttää, että sä pukee tota paljon paremmin kuin mua.
0: Joo, mä muistan, mä joskus ostin se pikkutakin, jossa oli selässä jotain punk-aiheisia kuvioita, ja se oli musta tosi rock'n'roll. Se oli niinku yhtä aikaa siisti, mutta sitten kuitenkin semmoinen. Näin? Ja sitten jossain Helsingin keskustassa vastaan käveli kundi, jolla oli se sama pikkutakki päällä.
2: Niin
0: mulla tuli heti semmoinen Jack and Jones olo, että ei tämä mun ollutkaan mikään hieno ja yksilöllinen. Mä tajun ton jonkun verran. No sitten on tämä vauvan nimi asia, mutta onko mitään muuta? Et jos naapuri ostaa samalla merkkisen ja saman värisen auton, en loukkaannut.
2: Ei, se tulee
0: niin, samanlaisen grillin, en loukkaannut.
1: Niin tuleeko noista asioista jopa semmoinen fiilis, että se on niin kuin ajatellut, että toi on valinnut tehnyt hyvän valinnan, minäkin teen samanlaisen.
0: Täsmälleen näin. Mä tunnen itseni, että mulla on auktoriteettia ja uskottavuutta autoasioissa.
2: Plus, niin. Että kiva kuuluu joukkoon, tunnustaa samaa väriä, jotain brändiä ja näin. Että.
1: Niin, sitten siinä voi aidan yli jutella, että hei, mitäs teidän autossa, niin onko teillä tämmöistä ominaisuutta? Tai niin kuin oletko huomannut, että se tekee kovassa vauhdissa näin tai näin?
0: Just niin. Joitakin asioita me jopa suositellaan lähipiirille.
1: Joo.
0: Mä ostin, tiedättekö, sellaisen sitruspuristimen ihan mielettömän makeen, ostakaa teki.
1: Joo.
0: Mutta kuka on mennyt sanoa, että mä keksin ihan mielettömän nimen meidän vauvalle. Antakaa teki teidän vauvalle nimeksi.
1: Niinpä. Kun tässä sitten taas tämä toinen koulukunta on sitä mieltä, että kyllä nyt jokainen saa antaa just sen nimen kuin haluaa. Että ei nimiä voi niin kuin omia tavallaan. Että et sä kuitenkaan niin kuin sitä omista.
0: Niin ja sitten kuitenkin, kun se menee kouluun, niin siellä on 4 saman nimistä.
2: Niin. Mulla on tässä ystäväpiirissä sellainen tapaus, jossa 2 sisarusta oli raskaana, kummatkin samaan aikaan ja synnytys muutaman kuukauden, niin kuin säteellä toisistaan. Josta yksi oli sitten ääneen puhunut, minkä nimen hän antaa lapselleen. Ja. Vaan sitten se sisko ehtikin synnyttää aikaisemmin ja antoi sen nimen omalle. Siinä oli vähän kireä tunnelma.
0: Ai.
2: Jonni aikaa. Että
1: mutta nyt tarina ei siis kerro sitä, että oliko kenties tällä siskollakin ollut jotenkin aina mielessä, että jos saan pojan, niin annan hänelle nimeksi sen ja sen.
2: Ehkä olikin, mutta sitten se, kenen orkkisajatus se ainakin oli, joka oli maininnut tämän ääneen, niin vaihtoi suunnitelmaansa. Hän ei enää antanutkaan sitä nimeä.
0: Oikeasti.
1: Ja tässä samassa Ilta-Sanomien jutussa tämmöinen jo sitten päälle 50 nainen kertoi, että harmitti, kun siskopuoli antoi pojalleen nimeksi Konsta, kun olin ajatellut sitä niin kuin omalle pojalleni. Mutta en olisi voinut kuvitellakaan, että olisin sitten enää sen jälkeen antanut niin kuin omalle sen saman nimen, että se tavallaan se sun suosikkinimi vietiin nenän alta.
0: Niin ymmärrän, mutta nyt haastan niin miettimään, että miksi. Kun anyway sitten, kun se Konsta tai minkä nimenen siitä nyt sitten tulikaan, Uolevi, menee kouluun, niin siellä on kuitenkin useita Uoleveita. Niitä Konstiakin olisi ollut. Mitä sitten, jos on sun läheisen lapsi?
1: No tällaistakin on sitten. Monet on sitä mieltä, että ei saa olla samaa nimeä. Mielestäni voi olla. Saman nimisiä on aina.
0: Niin.
2: Niin kyllä. Ja sitten välillä voi olla, että vaikka sulla olisi kuinka ihana ja originelli nimi, niin sitten sitä ei käytetä päivääkään, koska lempinimi jyrää.
0: Just niin.
2: Ja sille, että Konstastakin niin toisesta olisi tullut köntsä varmaan.
0: Joo, ja sitten mun mielestä, miksi ei tätä ulotetaan harrastuksiin? Aha, teidän lapsi pelaa jalkapalloa, no meidän lapsi ei sitä ainakaan pelaa.
1: No, tähän tulee viesti, että saimme ystäväni kanssa esikoiset muutaman kuukauden välein. Minun lapseni kastettiin ennemmin. Sitten ystäväni soitti ja kysyi, voiko hän laittaa saman nimen omalleen. Nyt en muista, että oliko sitten toinen nimikin sama. Mutta tuumasin, että no emmehän me nyt olla sukulaisia, että mulle se on ihan ok.
0: Niin just.
2: Mutta kysy luvan kuitenkin.
1: Niin, oli kuitenkin niin kuin...
0: Se oli hienoa.
1: Niin, mä luulen, että tämä on ihan asiallista näin toimia.
0: Kyllä. Joo. Joo, mutta ei sanonut, että ihanaa, vai kun mahtavaa, vitsi, me voidaan järjestää tällaiset Timo-treffit, kun kumpi on Timo.
2: Se voi kysyä alasta kummankin vanhemman päätökset.
0: Niin.
2: Joo. Mutta tämä sun niin joukkuelajin juttu, niin jäi vielä mietityttää, että se tavallaan poistaa toi ajatus. Kaikki joukkuelajit maapallolta.
0: Niin.
2: Niin. Että jos sä pelaat, aina mä en sitten.
0: Niin.
2: Mä en ainakaan.
0: Joo, ja sitten jos on useampia naapureita, niin siellä alkaa olla vaikeuksia löytää harrastusta. Koska meidän lapsi ei harrasta samaa kuin teidän lapset.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hyvät naiset, herrat ja muut ihmisen kaltaiset olijat, tämä oli Robin Packalén 1001 tapaa.
1: Puhuttiin samannimisistä ihmisistä ja sitten, että onko OK antaa vaikka lapselle sama nimi, jos ystävän lapsella myöskin. Mulla ei niinkään sellaisen lapsijuttuun liittyvää tämmöistä kokemusta, mutta mun koiran nimi on Elli. Ja mä joskus menin juttelemaan ihmisen kanssa, jonka nimi on Elli. Ja mä tiesin sen. Ja sitten mä olin silleen, että ei vitsit, että sulla on sama nimi kuin meidän koiralla. Ja mä olin ihan fiiliksissä. Ihmiselli ei. Jotenkin, että...
2: Ai niin kuin, että nyt sä, vähän niin kuin, että sä olisit sanonut, että sulla on kuule koiran nimi.
1: Kato tämä. Niin kuin se olisi jotenkin alentanut hänen etunimeään. Ja sitten mulla tuli semmoinen ihan tyhmä olo. Niin mä oon vältellyt tämmöisiä tilanteita, että mulla on ollut niitä paria jatkossakin. Niin mä en kyllä mainitse koiran nimeä.
0: Niin, joo, tavallaan.
2: Niin. Kuin, niin.
1: Ei tavallaan mitään väliä taas, mutta on sitten
2: niin,
1: kuitenkin.
2: Ja, mut, niin, no me ollaan niin erilaisia, että tavallaan hän voisi ajatella, että ihmiselli miettisi, että sä oot tykännyt siitä nimestä niin paljon. Että niin. Se on sun mielestä niin kiva ja sympaattinen nimi, että sä oot valinnut sen sun koiralle.
0: Mä veikkaan, että Elli on niin yleinen koiran nimi, että se on tätä ihmiselliä ottanut päähän jo muutenkin. Se ei vaan tykännyt, että se otetaan esille.
1: Niin,
0: se on melkein kuin musti.
1: Ja vanhempi ihminen ei... sille välillä koirista, niin siitähän se varmasti tuli.
0: Okay. Hei, sitten täällä yksi kirjoittaa, että tyttäreni on Enni. Mm-hmm. Hänen paras ystävänsä on Enni. Ennin äiti on Maiju, ja hän on minun hyvä ystävä. Minäkin olen Maiju. Kaksi äitiä, tytärtä, Maiju ja Enni, ja kaikki kavereit keskenään. Aivan loistava meininki.
1: Annoimme koirallemme nimen Minni. Minna-niminen ystäväni sanoi tuohtuneena, että... Kaskun ei Minna. Tarina loppui siihen.
2: No niin.
1: Tämä oli liian lähellä.
0: Mä otan hei yhden vielä. Eksäni suuttui kaverilleen, joka antoi tyttärelleen nimen, jota eksäni oli unelmoinut antavansa omalle tyttärelleen sitten, kun sellainen siunaantuisi. Sitten hän on yrittänyt saada itselleen tytärtä 7 eri miehen kanssa, mutta saanut vain 8 poikaa. Ja sitten tässä on lukematon määrä itkunauroja miehet. Oliko karma?
2: Terveisiin.
0: Oliko karma?
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Nova.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Nää on taas ihan tukossa.
8: Höyryhengitys auttaa.
7: Totta, vähän kattilan.
8: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
9: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-Auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Moi.
18: Makkone! Lähe mukaan viikinkin larppi! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
21: Liikku.fi.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
24: Muun muassa tätä.
25: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
26: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
24: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
27: Paras sekoitus.

0: Lady and the Bellum, Need You Now, soi Novan aamussa, kello ihan just 9:30, ja nyt korvat tarkkana, erittäin, erittäin hieno asia kerrottavana.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään, se loppuu kun siihen puututaan. Uskalla toimia, ole puuttuva tekijä.
0: Joo, nyt on puuttuvat tekijät haussa.
2: Joo, tämä on musta hieno idea, joka on ihan siis yhden K-kauppiaan omasta aloitteesta syntynyt.
0: 6 vuotta sitten.
2: Joo, joo oli siis, hän oli siis kohdannut siinä kauppansa ympäristössä tämmöistä ihan vakavaa koulukiusaamista. Ja sitten henkilökunnan kanssa päätti, että nyt me tartutaan siihen. Tämä kauppa, tämä meidän kauppa on nyt kiusaamisvapaa vyöhyke. Ja tämä on turvapaikka, että jos sua kohdellaan kaltoin, niin tänne voit tulla turvaan.
3: Joo, se todella resonoi sitten muissakin kauppiaissa ja herätti paljon keskustelua ja sitten siihen lähdettiin mukaan ihan niin kuin sankojoukoin. Eli siitä niin vuosi myöhemmin niin kaikki silloiset noin 780 K-markettia julistautui kiusaamisvapaiksi vyöhykkeiksi.
2: Mä muistan sen, kuinka mä kerran seisoin meidän lähi-K-marketin kassajonossa. Ja sit mä rupesin lukea, kuinka siinä kassan vieressä luki, että tämä on kiusaamisvapaa vyöhyke sit seinästä. Ja mietin, että vau, että onpas makea idea.
3: Tulee lämmin olo. Tosi pehmunen.
0: Silloin jo 2021 Mannerheimin lastensuojeluliitto lähti tähän mukaan. Ja nyt tämä kaikki on johtanut siihen, että tänä vuonna kiusaamisvapaa vyöhyke on laajennettu kiusaamisvapaaksi liikkeeksi, siis kansanliikkeeksi. Mm. Ja mä haluaisin nähdä tosi paljon sen, että todennäköisesti K-Marketissa ei nyt välttämättä, se ei ole se paikka, missä sitä kiusaamista kuitenkaan kovin usein tapahtuu, mutta jos kaikki Suomen firmat, kaikki paikat julistautuisi kiusaamisvapaaksi, niin ainoa, joka ei ole enää julistautunut, on koulu, missä sitä eniten tapahtuu, ja sitten lopulta se paine olisi niin kova sosiaalinen paine, että ihan oikeasti kiusaaminen loppuisi.
3: Mutta sitten me tarvitaan niitä puuttuvia tekijöitä, siis niitä ihmisiä, jotka puuttuu, kun näkee jotain tapahtuvan, eikä vaan käännetä selkää. Ja näitä nyt etsitään sitten osoitteessa kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Sinne voi ilmiantaa itsensä tai sitten jonkun, joka tietää tehneen tämmöistä hyvää.
2: Niin, että on ihan oikeasti ja konkreettisesti puuttunut tilanteeseen, kun, tai sen ehkäisyyn, kun on nähnyt, että on tämmöinen kiusaamistilanne.
0: Joo, kaikki sankaritarinat ehdottomasti sinne. Nämä toimii muille sitten esimerkkinä ja rohkaisuna. Ja palkintojakin siellä on jaossa.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Miten tämä toimisi teillä, jos joku tulisi siinä tanssilattian reuna-alueella kysymään, että mitäs kuule, aletaanko fyysisiksi? Dua Lipa oli se. No joo. Koska mä luen vain asiajulkaisuja, niin otan tästä komo.fi-nettijulkaisun artikkelin. Komo aika usein siteraa feissarimokia, että no niin. Täältä pesee ja pyyhkii. Mutta oli ihan hauska juttu toi, no meistä kolmesta ainoastaan Minna asuu kerrostalossa. Mm. Ja mulla on sellainen olo, että siellä on kohtuullisen hyvä äänen eristys, että naapureiden...
1: Joo.
0: Kolinat ei kauheasti.
1: Meillä on kyllä joo aika hyvä, mutta on ollut kokemuksia muunlaisistakin.
0: Niin myös minulla.
1: Mm.
0: Tämä on kaikille ehkä tuttua, mutta siellä on ollut tänne keskustelu otsikolla Seinät ovat kuin paperia. Ja siellä on ollut Seija ja Marja kertoneet kokemuksia. Seijalle kävi niin, että hän keittiössä aivasti, niin naapurista kuului terveyden.
1: Voi.
2: Miten? Ja sitten mä luin jostain tämmöisen keskustelun, että patterit oli toiminut ikään kuin semmoisena kaikupohjana, vähän niin kuin mikrofonina. Että kun joku oli kertonut huolia ja murheitaan puhelimessa, se sitten patterin vieressä, niin se oli jotenkin resonoinut sille, että se ääni
1: oli kantautunut. Niin lähtenyt sinne kerroksiin.
0: Joo, toinen vastaava paikka on usein toi kylpyhuone, vessa. Kun siinä menee se ilmastointi, on siellä katossa, niin se on niin kuin yhtä putkea. Niin jos istuu kerrostalon vessassa, niin voi kuunnella, mitä muissa vessoissa puhutaan.
2: No niin.
0: Nyt melkein saa sanoa selvää.
1: Joo.
0: Olen viettänyt siellä paljon. No sitten oli vielä Marja tarina. Hän oli tyttärensä luona kylässä. En tiedä, onko se oleellista tässä.
1: Joo.
0: Ja, mutta pieraisi, niin naapurissa alettiin nauraamaan.
1: No niin. Mihin sä sitten menet?
0: Mä pystyis niin kun, asua tuolla.
1: Niin, mihin sä menet sitten niin kun ruumiin toimintojes kanssa?
2: Se.
1: Et jos et sä kotona voi.
0: Ja jos kävis kerran noin, vaikka toi aivastus ja se kuuluisi terveydeksi, niin mä alkaisikin kuiskia. Siis se ei enää uskaltaisi olla oma itsensä.
1: Niinpä.
0: Ei huutaa iloisena eikä itkeä vollottaa.
2: Niin, niinpä.
0: Ihan hirveetä.
2: Mä myös mietin, että pitäisikö sulle tilata Hesarin tunnari tai jotain vaihtoehtoista luettavaa.
0: No.
1: Sano herkkusuu.com sivustolla ahkerasti viihtyvä Suvi.
2: Sori, mä unohdin.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Okei, lisätään vielä oli tämä, että jos patterin vieressä puhuu henkilökohtaista puhelua, niin se saattaa resonoida kerrostalossa naapuriasuntoihin. Mm. Sen patterin välityksellä ja sitten oli WC, oli hankala paikka. Sitten täällä mainitaan myös liesituuletin, jonka alla aina perinteisesti istutaan. Esimerkiksi tupakkia poltellen ennen vanha ainakin, ja siinä jutellaan henkeviä.
2: Joo.
1: Jos se liesituulet ei ole päällä, niin kyllä se aika herkästi naapurin kuuluu.
3: Niin se imaisee äänetkin.
1: PMMP, oo siellä jossain mun tätä tarjoilemaan vähän hetkisen päästä.
4: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: radionovan.fi kautta osallistu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
12: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä.
12: En mä varmaan pääse nyt.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
0: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kai Go ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Hieno aamu oli. Kiitos erittäin paljon kaikille, jotka viettivät edes hetkenkin meidän seurassamme tänä aamuna. Samit Suomi ja monet muut neroleimaukset värittivät tätä aamua.
1: No joo, ja sitten meidän tuossa koosteessa tätä et kuullut radiossa osuudessa vähän niin kuin jatko sille, mistä puhuttiin heti kuuden jälkeen, kun mun ystävä oli viikonloppuna joutunut ajamaan 800 kilometriä hakemaan puolukkaa, niin, jota hän ei nyt välttämättä edes olisi tarvinnut, mutta kun ei kehdannut kieltäytyä.
2: Näin. Kehtaamisasioita lisää.
1: Joo.
2: Reijo.fi, sieltä löytyy, eli Raio.
0: Joo, käy kuuntelemaan, kun kerkeet, ja sitten pitämällä tämän kanavan päällä, niin kuulet hetken kuluttua uutisia, ja sen jälkeen Nina Backmanin päiväshow.
1: Moi moi.
2: Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. RAYO. Reijo.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuvaa.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Olisiko tuore siika?
12: No otetaan. K-su. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: Radionovan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista.

0: selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormuzin salmi on sen hallinnassa ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei kuitenkaan ole virallisesti Nobel-palkinnosta, sillä se ei ole Alfred Nobelin itsensä perustama.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. On tää vähän harmaa päivä, sateinen, näin sitten viikon alkuun. Enimmäkseen oikeastaan tänään pilvistä. Saattaa vähän aurinko näyttäytyä, se on ihan kiva juttu, mutta kannattaa varautua siihen, että sateita ja tihkusateita tulee kyllä oikeastaan niin kuin ajoittain koko maassa tämän päivän aikana. Lämpötilat on 9-15.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei! Se on uusi viikko. Oikein hyvää maanantaita. Kello on 9:45. Seuraavat 4 tuntia ollaan yhdessä kello 14 asti. Startataan tämä viikko käyntiin. Otetaan kohokohtaakin tältä viikolta tuossa suurin piirtein puolisen tunnin kuluttua. Voit laittaa mulle jo nyt sun kohokohdasta, jos haluat. Laita ääniviesti 0108 06000, eli mikä on sellainen juttu, mitä odotat tältä viikolta. Yksi juttu, mitä mä odotan itse asiassa 2 viikon päästä, on I Love Me-messut. Ja mulla on lippuja sinne, ne liput on sulle, mä jaan niitä koko tämän viikon. Mä kerron sulle kohtaa, että miten tää homma menee. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Dashon Austin ja Linkin Parkkiakin tulossa.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Linkin Park soi Radio Novassa. 10:11 on kello. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Hei, tää seuraava tehdään yhteistyössä I Love Me-messujen kanssa. Eli I Love Me-messut Helsingissä lähestyy. Mä tuun jakamaan lippuja I Love Me-messuille koko tämän viikon ajan, joka ikinen päivä. Eli nyt kannattaa kuunnella tarkasti. I Love Me-messut on siis 3-päiväinen tapahtuma. Ensi viikon viikonloppuna, eli 2 viikon kuluttua 16-18.10. Katso, että miltä toi sun viikonloppu näyttää. Onko sulla mahdollisuutta tulla Helsinkiin piipahtamaan I Love Me-messuille? Tai nehän on kyllä semmoiset messut, että siellä ei vaan niinku piipahdeta. Että siellä voi viettää kokonaisen päivän tai vaikka kaikki 3 päivää. Paljon on tapahtumaa jokaiselle päivälle. Tämän vuoden ohjelmassa halutaan erityisesti nostaa esiin kuuntelua ja ymmärtämistä ja tuoda esiin erilaisuuden kohtaamisen jaloa taitoa. Siellä on mukana muun muassa Sointu ja Tobi Borg. Myös Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervo kertoo, että miksi mielenterveydestä puhutaan nyt oikeastaan niin kuin enemmän kuin koskaan. Tärkeä aihe. No perjantai esimerkiksi huipentuu Sara B:n keikkaan. Eli siis I Love Me-messut on täynnä muotia, täynnä kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Näistä oikeastaan tuo 3 päivää on tehty. Mä kerron tällä viikolla joka päivä vähän sit lisää noista messuista, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja sen lisäksi mulla on sulle siis aina jokaiselle päivälle kysymys, johon vastaamalla sä voit voittaa liput itsellesi. Eli jos sä haluat ottaa kaverin mukaan, se on mahdollista, tai vaikka 2 kaveria. No miksei vaikka itse asiassa tehdä niin, että voit ottaa vaikka 3 kaveria mukaan. Sekin on ihan ok. Tänään mä toivoisin ja haluaisin saada tarinoita kysymykseen, mikä on paras uusi asia, jonka sä olet löytänyt viimeisen vuoden aikana? Ja koska I Love Me on muotia, kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia, niin sun vastaus oikeastaan voi olla mikä vaan. Eli se ei tarvitse olla joku tietty juttu, joka liittyy esimerkiksi vain muotiin. Eli mikä on paras uusi asia, jonka sä oot löytänyt viimeisen vuoden aikana? Onko se, no se voi olla muotiin liittyvä, se voi olla hyvinvointiin. Mä itse vastaisin omalla kohdallani, että palapelit. Se on meditatiivista, se on rauhoittavaa, se on aivot nollaavaa. No se on tosi koukuttavaa. Mä saan siis monta tuntia laitettua siihen palapelin rakentamiseen. Se on yhteistä aikaa puolison kanssa, mä tykkään siitä myös. Se on kivaa tekemistä. Se antaa haastetta kivasti. Mä löysin palapelit itse asiassa just noin tasan vuosi sitten. Siis ihan siis aivan paras juttu. Mä oon aivan koukussa. Mut nyt on sun vuoro. Selitä myös vähän, että minkä takia. Eli laita mulle mielellään ääniviesti. Numero on 0806000. Mikä on paras uusi asia, jonka sä olet löytänyt viimeisen vuoden aikana? Arvotaan noi liput vastanneiden kesken tämän päivän aikana.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 10.21 on kello. Radionovassa soi Eveliinalta Tornado. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Voi vitsi, miten paljon tulee hei vastauksia. Mulla on Ailan miimessuille lippuja. Mä jaan niitä koko tämän viikon, joka ikinen päivä. Mulla on aika paljon niitä lippuja, eli saat ottaa kavereita mukaan kyllä. Oikein voitte kimpassa sinne mennä. Siis Ailan miimessuthan on siis älyttömän hieno tapahtuma. 3 päivää. Siellä on muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Ja joka päivä mä tuun esittämään jonkun yhden kysymyksen, johon mä toivon sulta vastausta ja tietysti vähän selitystä ja tarinaa sille. Ja tänään kysymys on, että mikä on paras uusi asia, jonka sä olet löytänyt viimeisen vuoden aikana? Mä tämän päivän aikana laitan noita lippuja jakoon sitten arvon vastanneiden kesken. Tänne tuli tällainen vastaus. Paras asia, minkä olen löytänyt, on Pilates. Ja Method-putkisto. Hei, älä viitti! Ja kumpikin löytyy Ailan miimessuilta. Minun ohjaajani, joka on aivan huippu. Method-putkisto, joo. Mä oon itse asiassa itse kokeillut tuota myös. Se on siis niin kuin, no, kasvojumppaa. Ja se on yllättävän koukuttavaa. Mä oon sitä tehnyt kanssa ja mä oon käynyt itse asiassa myös niillä kursseilla. No, sitten tuli myös tällainen ääniviesti WhatsAppilla numeroon 0108 06 000. Tämä on mun mielestä aika hieno vastaus.
1: Parasta, mitä olen löytänyt viimeisen vuoden aikana, on mun omat rajat. En anna enää kohdella itseäni huonosti ja puolusta itseäni. Olen menettänyt ihmisiä elämästä, mutta mua ei enää kohdella huonosti.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: One place for all you need. Warehouse, office, industry.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Olisiko tuore siika?
8: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: kello on 10:30. Oikein hyvää maanantaita. Ja koskaan maanantai!
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Tälleen maanantaisin mä kyselen aina vähän viikon kohokohtaa, eli jotain, mitä sä odotat per viikko. Ja muista, että se lähtee ihan sun arjesta. Se on sun henkilökohtainen juttu. Se voi olla jotain tosi arkista, jotain, no se voi olla vaikka oma hetki, se voi olla vaikka kävely metsässä, se voi olla joku kohtaaminen ihmisen kanssa. Tai sitten se voi olla jotain tosi spesiaalia, jotain sellaista, mitä ei tavallisesti tapahdu sun arjessa ja elämässä, mutta just tällä viikolla tapahtuu. Mun kohokohta tältä viikolta, no ensinnäkin mökkiviikonloppu, nyt tuleva viikonloppu, lapsilla alkaa syysloma, se on varmasti sellainen, mitä mä odotan, mutta kyllä mä sanoisin, että mun yksi kohokohta on tämä päivä, kun mä pääsen töiden jälkeen lääkäriin. Se on oikeasti, mulla on siis polvireistailu nyt kuntosali tapaturman jälkeen ja nyt se on siinä tilassa, että tässä ei kauheasti enää kävellä ilman sellaista nilkuttamista. Niin tänään vihdoin nyt sitten olen menossa lääkäri ja toivottavasti saadaan siihen vastauksia ja ennen kaikkea sitä hoitoa ja apua. Se on mun kohokohta. Mikä on sun tämän viikon kohokohta? Numero on 0108 06000.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: on Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Novassa. 10.39 on kello Niina sun kanssa ja se on maanantai.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälleen maanantaisin mä aina vähän haastan sua miettiin sun viikon kohokohtaa ja tänne tuli tällainen viesti, että moikka Niina, mun viikon kohokohta on lauantaina, kun 3 tuoreinta lastenlasta saa nimet Seinäjoelle. Hyppään siis perjantaina Turusta junaan, sunnuntaina takaisin kotiin. Siellä on 2 vanhimmalla tyttärellä ja sitten 1 keskimmäisellä tyttärellä. Oho, ovat sitten jo lapsenlapset 9, 10 ja 11. Älä viitti! Vipinää ja vilskettä riittää. No todella selkeästi riittää ja onneksi olkoon. Okei, no sit Annelta tulee viestiä, että viikon kohokohtaan lauantaina syntymäpäivänä Julia-musikaali rakkaan kanssa. Onkohan tää Ja Julia, joka on Helsingin kaupungin teatterissa. Mä en ole nähnyt, tytär on nähnyt sen 2 ja on kuulemma todella, todella hyvä. Ja se musiikki siinä on ihan mielettömän hyvää. No sit Maarit laittaa viestiä, että olen aina kesäisinkin kammonnut kylmää vettä, eli avantouinti. Ootas nyt, mihinkä? Ei kun tää taitaa nyt tulla itse asiassa. Ei, tää oli viesti, joka liittyi Ailaan miimessuihin, eli mikä on paras asia, minkä olet aloittanut vuoden sisään. No Maaritilla se on nähtävästi avantouinti. Luetaan viesti myöhemmin, mutta otetaan tähän Kaimani Niinan ääniviesti.
2: Moikka, moi Niina.
0: Hei.
2: Viikon kohokohtaa kyselit, niin se on nyt sitten tällä viikolla perjantaina tulee 30 vuotta aviomiehen kanssa yhdessäoloa ja sunnuntaina lähdetään kohti Helsinkiä täältä Porin päästä ja ensi viikon maanantaina lennämme Barcelonaan ja tiistaina lähdemme 7 Välimeren risteilylle.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Olen erittäin onnellinen tästä viikon kohokohdasta. Kivaa viikkoa kaikille.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No ruokaostokset! No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
17: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
18: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
19: Paras sekoitus.

0: 10.51 on kello. Katy Perry soi Radio Novassa. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan ihan kohta. Ja kello tulee kohta todella 11, eli kuulet myös Radio Novan ja STT:n kello 11 uutiset. Ayla Mee-messut on kahden viikon kuluttua, kolmipäiväiset ja todella siis lippuja jaetaan koko tämän viikon ajan. Tehdään siis tämä yhteistyössä Ayla Mee-messujen kanssa. Muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia, siis kolme päivää kaikkea tota. Ja mä kysyn siis joka päivä yhden kysymyksen, johon mä toivon sulta vastauksia ja ennen kaikkea tarinoita. Ja tänään kysymys on, että mikä on paras uusi asia, jonka olet löytänyt viimeisen vuoden aikana? Ja mä tuossa aikaisemmin vähän aloitin tätä avantouintiviestiä, kun mä luulin, että se liittyy kohokohtaan. Tavallaan hei, on kohokohta. Mutta siis Maarit laittoi viestiä, että olen aina kesäisin kammonnut kylmää vettä. Mutta jotenkin vaan teki mieli kokeilla sitten avantouintia noin vuosi sitten ja siitä se oikeastaan lähti. Noin kerran viikossa käyn. Ai, toi on hienoa. Se tunne, kun ylittää itsensä, joo, uskaltautuu veteen ja vielä parempi on se fiilis jotenkin sen jälkeen. Koko kroppa, hyvän mielen tunne. En oikein osaa enää olla ilman. Mä ymmärrän, siihen todella siis jää koukkuun. Mä en ole niin kuin Helsingissä saanut tota. Et heti tietysti talvella varsinkin tai syksyllä, mitenkä vaan kun menee mökille, niin se on selvää, että mennään järveen. Tai että talvella tehdään avanto. Mutta mä haluaisin ton käytännön itselleni ja ton tavan myös mun arkeen täällä Helsingissä. Mutta jostain syystä se ei vaan niin kuin ole sitten lähtenyt. Mä oikein tiedän, minne mä täällä menisin. Onhan meillä täällä totta kai siis tollaisia niin kuin avantouintipaikkoja, mutta mä en jotenkin saa sitä vaan sitten täällä Helsingissä käyntiin. Ja sitten uimahallissa kylmä vesi allas. No ei se ole sama, mä tiedän sen. Mutta katsotaan, jos tänä talvena mä ottaisinkin sitten harrastuksen avantouinnista. Tai mulla se on avantopulahdus, ei todellakaan uinti. No sitten tuli tällainen ääniviesti.
1: Paras asia, minkä olen löytänyt vuoden aikana, on salibändijoukkue. Tämä on tämmöinen höntsäjoukkue ja pelkkiä naisia. Ja tämä on siis parasta, mitä mä olen löytänyt. Tämä yhteisöllisyys ja se, että pääsee kerran viikkoa hikoilemaan ja juoksemaan ja pitää hauskaa, että ei ole ollenkaan niinku tosissaan pelata, että se on vaan sellaista yhdessä oloa ja sieltä on niinku olla oma itsensä, eikä tarvii niinku jännittää. Et tätä kun on kaivannut tähän lapsiperhearkeen, että on jotakin omaa, tämä on parasta, löytynyt omaa aikaa itselle.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
14: Suvi Teräsniska,
13: Westerinen yhtyeineen.
14: Iskelmägaala 2027.
13: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
15: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiaista.

0: ollut Sanchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Sateinen päivä on enimmäkseen ehkä pilvistä. Sateita ja tihkusateita tulee tänään ajoittain oikeastaan koko maassa ja lämpötilat on 9-15.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilat.

0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: 11.04 on kello. Kuunnellaan Radionovassa Mirellalta timantteja ihan kohta ja pinkkiäkin tulossa. Kysymys, tiedätkö mitä tarkoittaa päähesuli? Mä en tiennyt. Nyt mä tiedän. Mä oon ihan kauhuissani. Mut tiedätkö mitä se on? Mikä on päähesuli? Mennään hei tähän kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Pink soi Radio Novassa. Teddy Swimsia kuunnellaan seuraavaksi. Perfect Man, September Cry For You tulossa myös. Oikein hyvää maanantaita. Ei tullut ei yhden yhtä viestiä, kun mä kysyin, että tiedätkö mitä on päähesuli. Eli onko niin, että moni ei tiedä? Tai et uskalla laittaa. Koska siis mä ihan siis nostan nyt kättä pystyyn. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa päähesuli, ennen kuin luin tämän naisten artikkelin. Eli me naiset on tehnyt jutun tällaisista sanoista, jotka herättää negatiivisen tunnereaktion. Eli että joku sana ärsyttää. Ja yleisin sana, joka ärsyttää, on päähesuli. Ja tästä samasta sanasta on myös hesulisana. Eli päähesuli on Helsinki. Eli siis niin kuin pääkaupunki, siis yhdistettynä Helsinkiin, on päähesuli. No nyt tänne tuli viesti. No Helsinki tietysti, näin maalaisittain. Okei, miten kauan on käytetty tällaista kuin päähesuli? Mä ymmärrän sen, että käytetään hesois. Mä tuun hesoihin tai mitä muita niitä on. Mutta siis päähesuli, ihan oikeasti. Siis tulee negatiivinen tunnereaktio. Ihan kamala sana. Aivan kamala. Okei, tässä on muitakin kamalia sanoja tässä artikkelissa. Yksi on pelkkä K. Eli okei-sanasta lyhennetty. OK-sana. Eli lyhennetään vielä ottamalla se hoho pois. Ja se on pelkkä K. Mä en tiedä käyttääkö ihmiset. Mä ymmärrän sen, että viesteihin laitetaan pelkkä K. No on sekin, että sä et oikeasti jaksa nähdä vaivaa ja kirjoittaa sitä O-ta siihen. Mutta ei kai kukaan sano K. Että jos sä haluat sanoa OK, niin sit sä sanot K. Toivottavasti ei. No sit on sipsukka. No se on sipsi, jaksu, halit, eli voimaa ja halausta. Sit ruikkari. On ruisleipä. Mä käytän ruikkaria joskus. Sitten tää on erikoinen. Mä en koskaan kuullutkaan tällaista. Tyty, väliviiva, yde. Joka on siis, että tyttöystävä voi tuntua pitkältä sanalta sanoa tai kirjoittaa, mutta eikö puoliso tai kumppani olisi silti helpompi kuin tytyyde. Kutsut sä sun niin kuin puolisoa tytyydeksi? Tätä ilmeisesti siis käytetään. Onkohan tää nyt sitten niin kuin nuorempi sukupolvi? Okei, tai siis pitäisikö tässä kohtaa sanoa K? Nyt on sun vuoro. Laita hei sun inhokkisanat, sanat, jotka saati, että sä niinku karvat pystyyn. Laita mulle ääniviestillä numeroon 0108 06000.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: September soi Radio Novassa. Gaigouta kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa ja tällaisista niin kuin inhokkisanoista puhutaan. Jotka vähän tiedät, että nostaa karvat pystyyn. Tuossa oli Me Naisissa vaan artikkeli siitä näistä sanoista, joissa siis tapahtuu tällainen negatiivinen tunnereaktio. Esimerkiksi sana okei. Ei riitä, että se on ok, vaan pitää ottaa se o vielä pois ja se on pelkkä k. No vähän liittyen tähän, Heidi laittoi ääniviestin.
1: Heidi, moi.
0: Moi.
1: Näihin lyhenteisiin. Tyttäreni tässä, olisiko se nyt sitten esiteininä, 10-12-vuotiaan maissa, niin sano aina ok. Eli okei, oli niin kuin sana, mitä tavoiteltiin, mutta koska se kirjoitetaan ok, niin se on ok. Ja mä sitten sille kerroin, että no eikö voi sanoa, että okei. Okay. Hän oli aivan kummissaansa, että ei kun heidän luokaa kaikki sanoo ok. Mutta selvä juttu. Nyt ollaan päästy teiniyteen päin. Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Chevalet.
1: Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit. NHL-selostaja Antti.

0: R-A-Y-O. Rayo.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
7: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin designlöytöihin osoitteessa marimekko.com.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: My Finnish friend, great to see you, man.
16: Hello.
15: What a game, huh? How you doing?
16: Fine, very good.
15: Can you grab a menu for me?
16: No, nyt ei kyllä taivu.
17: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.

0: Kello tulee ihan kohta puoli. Guy Goes on Radionovassa. Say my life. Love, anteeksi. 11.29 on kello. Kuunnellaan seuraavaksi ihana kotimainen Beemiltä Kaiken arvoinen. Niina sun kanssa ja Inhorkki sanoista puhutaan. Jo otetaan kohta itse asiassa ääniviestiä, kun liittyen tuohon OK-sanaan. Tai oikeastaan sanahan on alun perin okei, josta se on tullut OK, mutta nyt se lausutaan ihan eri tavalla. Ja nyt jopa otetaan sitä O-ta pois, että se on pelkkä K. Mä toivon todella, että se on pelkästään niin kuin tämä, jos se on K, niin se on vaan kirjoitetussa muodossa. Eihän kukaan voi sanoa tai vastata sulle K. Se tuntuu aivan älyttömältä. Mutta sitten tämä on kanssa, tämä on siis ihan yleinen sana ollut käytössä vaikka kuinka kauan, mutta mä huomaan, että tämä on yleistynyt kanssa. Ärsyttää sana jep, jota hoetaan nykyään joka väliin. Toi on muuten totta. Jo, varsinkin niin kuin sanotaanko alle kolmekymppiset, se on käytössä paljon. Ja sillä ikään kuin, niin kuin osallistutaan keskusteluun sanomalla jep, vastaamalla jep. Ja sitten se vähän niin kuin vedetään aina sillä jep. Jep. Sillä tavallaan niin kuin sisäänpäin se jep-sana. Okei, no liittyen tähän tähän OK tai K-sanaan tuli tällainen ääniviesti.
1: Maiju, moi. Pitää laittaa nyt ääniviestillä tähän OK-sanomiseen, koska tätä ei voi kirjoittaa. Mutta mun poika käyttää OK-sanaa ok. Aina jos se sanoo mulle johonkin asiaan niin kuin OK, niin se vasta sanoo ok. Ja se rasahtelee mun päässäni pahasti. Mä en ehkä kestä sitä. Ok. Ja sit se tulee vielä semmosella tietyllä äänensävyllä. Ok. Selvä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Beemiltä kaiken arvoinen soi Radionovassa. Ensinkin It's Gonna Be Me kuunnellaan ihan kohta. Ja Lionin Don't Worry-kappaleen jälkeen puhutaan kiusaamisvapaasta liikkeestä. Oot sä koskaan ollut tilanteessa, että sä oot puuttunut kiusaamiseen? Tai onko ollut tilanne, että sä oot joutunut kiusaamisen kohteeksi ja joku on puuttunut siihen? Puhutaan siis puuttuvista tekijöistä. Mennään tähän kohta.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kuin, se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
3: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
4: Keski-ikäisen
5: seikkailun. Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
2: Mm?
1: Voitteko millään väistää?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: 15 minuuttia, niin kello tulee 12. Lionin Don't Worry soi Radio Novassa. Kuunnellaan Himiä seuraavaksi. Niina sun kanssa, mutta ennen kuin kuunnellaan Himiä, niin mulla on sulle tärkeää asiaa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Tämä on tärkeä asia. Tämä on mulle semmoinen sydämen asia. Eli nyt etsitään puuttuvia tekijöitä. Oletko sä joskus puuttunut johonkin kiusaamistilanteeseen? Oletko sä nähnyt kiusaamistilanteen? Sä oot puuttunut siihen. Onko sua kiusattu? Oletko sä joutunut kiusaamisen kohteeksi? Ja joku on puuttunut siihen. Mitä on tapahtunut? Mikä on K-Marketin kiusaamisvapaa liike? Tämä idea syntyi, mä luulen, että sä muistat tämän, tämä on ollut tosi paljon esillä. Tämä syntyi siis vuonna 2020 erään K-kauppiaan aloitteesta, joka kohtasi kauppansa siinä ympäristössä tosi vakavaa koulukiusaamista. Ja sitten päätti, että nyt henkilökunta ja hän tarttuu tähän ja tämä kyseinen kauppa siis julistettiin silloin kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi ja ylipäätänsä siis turvapaikaksi kiusatuille. Tämä oli mielettömän hieno teko ja ennen kaikkea rohkeeta sekä tällainen hanke, joka niin kuin raivaa tietä tärkeällä asialla. Joten tästä lähti niin, että vuonna 2021 kaikki silloiset noin 780 K-Markettia julistautui kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi. No, K-Market-ketjun ja Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti sitten syksyllä 2021 tämän tiimoilta yhteistyön. Ja taustalla on siis hyvin, hyvin konkreettinen ajatus, joka on, että kiusaamiseen puuttuminen ei kuulu ainoastaan koululle, se ei kuulu ainoastaan kodille. Se kuuluu ihan joka ikiselle aikuiselle. Ja nyt sitten vuonna 2026 kiusaamisvapaa vyöhyke laajennetaan kiusaamisvapaaksi liikkeeksi. Ja nyt sitten K-Market etsii näitä puuttuvia tekijöitä, eli siis ihmisiä, joilla on kertoa tarina siitä, että miten he on itse puuttuneet kiusaamistilanteisiin. Sä voit mennä K-Marketin nettisivuille, sellainen kuin kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa, niin sitä kautta sä voit jättää sun oman tarinasi sinne. Muista, että kiusaamista on monenlaista. Se voi olla fyysistä, se voi olla somessa, se voi olla porukassa ulosjättämistä, se voi olla hylkäämistä, haukkumista, solvaamista, alistamista, mustamaalaamista. Se voi olla oman egon nostamista toisen kustannuksella. Kiusaamisella on monta muotoa ja se on rohkeeta, että puuttuu, että puolustaa, että tulee väliin. Just itse asiassa pari viikkoa sitten olin kuntosalilla, kun siinä oli ryhmäkundeja, ehkä mitäköhän mä sanoisin, 14-15-vuotiaita. Ja siinä oli selkeästi joku tällainen tilanne päällä, missä yhtä poikaa sitä solvattiin ja sille naurettiin ja sitä haukuttiin ja sanoilla alennettiin. Ja sitten kun hän teki siinä käsillä painoja, niin yksi kundi koitti tästä ryhmästä painaa niitä alas. Sitten siihen tulee sellainen vähän päälle ehkä parikymppinen mimmi keskeyttämään sen tilanteen. Hän treenasi siinä vieressä ja oli silleen, että aika kovalla ja tiedätkö, tomeralla äänellä, että hei, hei, hei, mitä ihmettä te teette, että lopettakaa tollanen. No, kun kyse on tällaisista noin 15-vuotiaista, niin siinähän sitten pari kirosanaa heiteltiin ja sellaista, tiedätkö, niin kuin ikävää asennetta tuli takaisin. Mutta sitten tämä mimmi toisti itseään, että nyt loppuu. Nyt yksinkertaisesti loppuu tuo kiusaaminen, että häipykää tästä ja jättäkää rauhaan. Ja lopulta tämä ryhmä kyllä usko ja sitten liukeni siitä paikalta pois. Se puuttuminen, se ei ole aina helppo juttu, koska tosi usein siinä joutuu myös itse kohteeksi. Mutta aina kannattaa puuttua. Jos sulla on kertoa esimerkki tai tarina, että miten sä oot itse tai joku muu on puuttunut kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn, niin kerro se osoitteessa kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Nämä tarinat voi toimia monelle esimerkkinä. Ne voi toimia rohkaisuna ja palkintojakin on siellä jaossa. Kannattaa ehdottomasti mennä.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Muutama minuutti, niin kello tulee 12 ja kuulet Radionovassa kello 12 STT:n uutiset. Osaako ikäihmiset käyttää digilaitteita? Vastaus on semmoinen, että voit jopa yllättyä. No tästä lisää kello 12 STT:n uutisissa ihan kohta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Oh! Wow, saaks mäkin?
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkaan.
12: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
14: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit trillit.
17: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sanchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikä

0: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä on enimmäkseen ehkä pilvistä, sateita ja tihkusateita tulee ajoittain tämän päivän aikana.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Kello on 12.04 ja oi, sai muuten aikamoisen puhelun tänään. Tää liittyy kosintaan. Mistä on kyse? Se selviää kohta. Kuunnellaan kuitenkin Hugon ja Kostin taulut ennen sitä.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: soi Radio Novas. James Blunt, Taste Like Summer, kuunnellaan ihan kohta. Ja mä sain Henkalta puhelun. Henka tosin salanimellä. Hän halusi, että häntä kutsutaan Krisuksi. Laittoi mulle viestiä kuvan kerran tuossa viime viikolla. Ja hän kirjoitti, että mun kohokohta on 2.10. Aion silloin kosia. Ja sitten hän laittoi vielä kuvan tällaisesta mielettömän kauniista sydämenmuotoisesta pienestä rasiasta. Ja sitten hän kirjoitti, että on perhosia vatsassa. Ja mä sitten tässä radion välityksellä sanoin Henkalle eli Krisulle, että muista he laittaa mulle sitten viestiä, että kuinka kävi ja tsemppii tosi paljon. No kuuntele, minkälaisen puhelun mä sain tänään. Radionova Niina.
1: No Henkka, morjesta.
0: Moi Henkka.
1: Muistat varmaan, kun mä lähetin sulle niin sen kuvan siitä sormuksesta.
0: Ootas nyt, muistan! Sä, se sydän rasia, no. Ja, siis oot sä kosinut?
1: Joo.
0: Mikä oli vastaus?
1: Kyllä.
0: Hei! Oi, onneksi olkoon.
1: Tässä se istuu mun vieressä.
0: Hei, saako puhelimen, voiko olla kaiuttimella?
1: Olkaa juttu.
0: No moikka. Hei, osasit sä olla ensinnäkin onneksi olkoon?
2: Kiitos Niina, täällä Mina.
0: Hei, osasit sä ollenkaan odottaa? Tuliko tää ihan täytenä yllätyksenä?
2: No kyllä se tuli ihan täytenä yllätyksenä, että vähän mietin, että tässä otetaan salakäämästä, kun piti ottaa hienot vaatteet mukaan ja läplää näin poispäin. Ja tämä oli kyllä sitten, hän oli juoninut parhaan kaverin kanssa tätä ja kumpikin piti suunsa kiinni ja itse asiassa aika moni ties sitten, että tämä tapahtui täysin yllättäen, että
0: Moi ihanaa! Siis, niin, rakkaus on upeeta. No mites nyt, no tämähän on just vasta tämä kihlaus tapahtunut, mutta alkaako jo päässä ruksuttamaan, että missä vaiheessa häät on?
2: No, kyllä se aika nopeasti kesäkuussa, kun päästään todella haluttu kirkko, että tämä on tämmöinen aikuisella iällä tapahtuva juttu, niin ei tässä tarvitse enää tällä kokemuksella tota hirveästi miettiä, että
0: niin. Voi vitsi.
2: No niin.
0: Onpa ihanaa. Hei, mä oon tosi onnellinen teidän puolesta. Ja ihanaa, että te soititte ja mä sain tilannepäivitystä tästä.
2: Kiitos paljon. Joo.
0: Ihanaa viikkoa teille. Nauttikaa toisistanne.
2: No niin, moi.
0: Yes, moi. Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Yksikkö soi Radio Novassa. Alisa Syrjän Sen piti olla minä kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Hei Alisa Syrjän jälkeen, mikä on parasta, mitä sä oot aloittanut tai tehnyt tämän vuoden sisään? Mennään tähän kohta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
2: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
3: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kerro pelistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
13: Sori, mulla tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä?
13: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
13: Oh yes.
1: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
14: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni jos saat.
15: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
18: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta. Paras sekoitus. Sikoita.

0: Radionovassa soi Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Kuunnellaan Ricky Martinia seuraavaksi. Niina sunkaa viettää maanantaita. Myös Kamradin Be Mine tulossa ihan kohta. Hei, tää tehdään yhteistyössä Ailan Miimessujen kanssa, jotka on siis kahden viikon kuluttua. 16-18.10. Se on kahden viikon kuluttua viikonloppu. 3-päiväiset messut siis, täynnä muotia, kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Koko tämän viikon ajan mä jaan lippuja sinne. Ja voit ottaa kaverin mukaan, voit ottaa vaikka 3 kaveria mukaan. Joka päivä mä tuun esittämään sulle yhden kysymyksen, johon mä toivon tarinoita ja sitten kaikkien vastanneiden kesken valitaan ja arvotaan yksi, joka sitten saa liput aina per päivä. Muista kertoa mulle vaan, että kuinka monta lippua sitten toivot saavasi tuonne messuille. Mutta tänään siis kysymys oli, että mikä on paras uusi asia, jonka sä oot löytänyt viimeisen vuoden aikana? Muun muassa tällainen ääniviesti tuli.
1: Paras uusi asia, minkä on löytänyt, niin hyvinvointiin liittyen on äänikirjat. Että mä niinku aiemmin aina valvoin johonkin 1-2, kattelin sarjoja, näpytin puhelinta. Niin nyt kun mä oon löytänyt noi äänikirjat, mä paan semmosen pyörimään ja uniajastin siihen 30 minuuttia, niin mä oon aina nukahtanut. Ja muutenkin mä oon nyt niinku mennyt sänkyyn sitten aiemmin, niin kyllä tuntuu hyvälle, kun saa vähän pitempää unta.
0: Ihan varmasti joo. Toi on loista. Tästä tuli muuten hyvää vinkkiä hei kaikille, että jos esimerkiksi nukahtaminen nimenomaan on ongelma tai siinä on jotain haasteita, niin kokeile äänikirjoja. Okei, no sitten tuli myös tällaista ääniviestiä.
2: Moikka.
0: Hei.
2: Mun tämän vuoden paras löytöni on liikunnan ilo. Vammauduin pysyvästi tuossa 2020 ja sen jälkeen on ollut tosi vaikeaa löytää itselle mitään sopivaa liikuntamuotoa erilaisten kiputilojen vuoksi. Ja tänä vuonna vihdoin ja viimein on saatu hoito sille tasolle, että olen pystynyt aloittamaan uudelleen liikunnan ja sitä kautta ehkä hyväksymään myöskin itteni paremmin. Terveisin Hanna.

0: Gamrodin Be Mine soi Radio Novassa. Tehosekoittimen hetken tion kevyt kuunnellaan ihan kohta. Ja muista vaan hei laittaa siellä liikenteestä tietoa, jos sulla tulee jotain häiriöitä vastaan. Nyt on ollut hyvä meininki liikenteessä. Tänään ei ole juurikaan häiriöitä tullut. Mä seuraan Fintrafikin liikennetilannepalvelua ja infoon heti, jos jotain tapahtuu, mutta tee sä samoin. 0806000 on puhelinnumero.
1: Se on täällä taas. Lokakuu.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
10: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Paras sekoitus.

toivottavasti sulla on lähtenyt hyvin viikko käyntiin. Kuunnellaan seuraavaksi Koneassin 7475 ja myös kello 13 STT:n uutiset tulossa ihan kohta.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Niin on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal. Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
16: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
17: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Radionovan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on poistettu jälleen käytöstä, kertoo maan energiasektorilla työskentelevä lähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Saudi-Arabian halki kulkeva putki on yksi vaihtoehtoisista reiteistä Hormusin salmelle, jota Iran väittää edelleen hallinnoivansa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinnon saajan valitseva tuomari vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkittavan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. On tää vähän harmaa tää maanantai, mutta sitä otetaan mitä annetaan. Sateinen päivä, enimmäkseen pilvistä ja sellaista niinku sateita ja tihkusateita tulee tässä iltapäivän aikana ajoittain koko

0: Niina Backman.
1: Oikein hyvää maanantaita, vähän yli 13 on kello. Ja joo, on harmaata, mutta se kuuluu tähän aikaan vuoteen. Jotenkin tällainen niin kuin vähän sateinen, kostea harmaus. Onneksi on lehtiä vielä vähän puussa, mutta ei ole muuten kohta. Että kyllä, niin kuin, olisiko se nyt pari viikkoa, niin sitten alkaa taas se kausi. Kun ei ole lehtiä puissa ja se harmaus vielä korostuu, mutta mä tein tuon viikonloppuna sen päätöksen, että nyt mä ajoin hankkia meille kotiin semmoisen valaistuksen, että siellä on hyvä olla. Kynttilöitä ja tiedätkö semmoista, niin kun, että tulee sellainen olo, että on niin kun lämmin valaistus, niin sitten se ulkona oleva harmaus ei haittaa. The Weekendia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Poets of the Fallin Lift tulossa myös.
0: Soita Niinalle! Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Voice of the Fall Lift soi radion ovassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Mä oon tänään kerännyt tarinoita ja vastauksia kysymykseen, mikä on paras uusi asia, jonka olet löytänyt viimeisen vuoden aikana. Tää tehdään yhteistyössä Ailan Miimessujen kanssa, jotka on siis kahden viikon kuluttua, 16-18.10. Kolme päivää kestävät messut. Täynnä muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Tänä vuonna ohjelmassa halutaan erityisesti nostaa esiin kuuntelua ja ymmärtämistä ja tuoda sitä esiin erilaisuuden kohtaamisen jaloa taitoa. Siellä on artisteja, siellä on muotinäytöksiä, siellä on siis puhujia, luentoja. Siis se on oikeasti kolmepäiväinen niin hieno messu, että jos et ole koskaan sellaisessa ollut, niin suosittelen kyllä. Ja sitten tämän viikon ajan. Multa on mahdollisuus siis sinne lippuja voittaa. Tänään siis on kerätty tarinoita, mikä on paras uusi asia, jonka olet löytänyt viimeisen vuoden ajalta. Ja Anni voittaa nyt itselleen liput. Anni laittoi tällaisen äänimiestin.
1: Mä oon ollut vuoden sinkkuna. Mä en ole koskaan ollut näin pitkää aikaa sinkkuna. Mulla on ikää kuitenkin jo 55. Mutta mä oon löytänyt tavan osata olla yksin ilman, että mä joudun siitä paniikkiin tai mulle tulee hätä, vaan mä oon oppinut sen itseni kanssa olemisen, mikä on aivan mahtavaa. Siihen on auttanut tosi paljon se, että mä käyn paljon koiran kanssa ulkona ja metsässä. Ja sitten yksi turhakin vielä tähän pakko lisätä, huulikiilto. Siis mä en lähde mihinkään ilman huulikiltoa. Oli sitten yö tai päivä tai mikä kelloaika tahansa. Kun mä lähden koiran kanssa ulos, niin mä laitan aina huulikiltoa. Mukavaa päivää. Moi.
0: No moikka. Toi huulikilto oli mun mielestä hieno kruunaus tohon kaikkeen. Joo, onneksi olkoon Anni. Laitetaan sulle liput. Annin kanssa tuossa viestittelin, että hän haluaisi ottaa kolme kaveria mukaan. Se on mahdollista. Eli laitetaan 4 lippua Ailan Miimessuille Annille. Ja hei, ei hätää. Ei hätää. Koko viikon mä jaan näitä lippuja. Eli huomenna taas uusi kysymys, johon etsitään tarinoita.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro. Great Expectations.

0: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No ruokaostokset. No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: No niin, Marja.
19: Moi.
18: Sinullako hajosi siis auto?
19: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
18: Ja treenasit kielitaitoa.
19: Claro.
18: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
20: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
21: On Paula lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
21: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
23: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
24: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
26: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
27: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

Radionovassa soi Alex Warren. Tässä on puolisen tuntia suurin piirtein, kun Radionovan iltapäivä starttaa. Mysteeriääni, jota kisaillaan Radionovan iltapäivässä kello 16.40 aina maanantaista torstaihin, niin siellä on potissa 1300 euroa. Se on ihan kiva summa. Se on ihan kiva summa, mutta ennen kuin sä osallistut tuohon kisaan, johon siis vain ja ainoastaan muuten saa soitolla, puhelinsoitolla osallistua. Meille tulee aina tosi paljon WhatsAppilla tänne viestiä. Siis tämän mun päivälähetyksenkin aikana ehdotellaan mysteeriääneen kaiken maailman vastauksia, mutta todella siis WhatsAppilla ei saa osallistua. Eli 16.40 soitat numeroon 0806000, kun siis Esko ja Veronika antaa siihen luvan ja on soittanut sulle sen äänen. Mutta käy katsomassa ennen sitä, kun osallistut, niin kaikki nuo väärät vastaukset. Ne löytyy meidän Radionovan nettisivuilta osoitteesta radionova.fi/osallistu. Siellä on siis aiemmat arvaukset ja pottihan nousee 20. Aina niin kauan ennen kuin tulee oikea vastaus. Ja 1300 siis tänään potissa.

0: Radionovassa soi Jane, Die For Me. Madonnaa kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Ja Mari laittaa viestiä, että menikö Jaillaan miimessuliput tältä päivältä. Meni hei, Anni! Voitti itselleen 4 lippua. Niin kuin huomaat, voit ottaa isommankin kaveriporukan mukaan. Mutta ei todella, ei hätää. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin koko tämän viikon ajan joka ikinen päivä laitetaan Jaillaan miimessuille lippuja. Huomenna taas uudella kysymyksellä.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Kaikkea on!
19: Paras sekoitus!

antaa tilaa seuraaville, eli Esko ja Veronika sun kanssa Radionovan iltapäivässä seuraavat 4 tuntia. Kuunnellaan kuitenkin sitä ennen Bon Jovia vielä, sekä sitten kello 14 STT:n uutiset tulossa. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa ja huomenna taas 10:00 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!

0: Suvi, jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
1: Hyvä logiikka. Joo. Se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
2: Harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Oh! Wow,
6: on Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit trillit.
14: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
19: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
18: Se on muuten, se on ihana.
19: Miksi mä menisin pelaa sateella?
20: Viippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Viippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
27: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
28: Kaikkea on!
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. OP Pohjola perustelee muutosneuvotteluja tarpeella vahvistaa kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina Suomen koillispuolella on syvä matalapaine ja länsituuli on voimakkaan puskaista käytännössä koko maassa. Etelässä on aurinkoista, maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on laajalti vaihtelevaa ja tulee sadekuuroja.

0: Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kiitos paljon. Ja hei, ihanaa olla taas täällä. Ihanaa, että olette siellä. Kello on nyt 14.04. Mä just tässä katsoin, että vaarallista tuulta ja lunta uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat. Että huomenna, tänään huomenna on oikeasti, niin kuin siis, ja varsinkin huomenna, on niin kuin siis ihan järjettömän kovan tuuli puhallukset tulossa.
2: Ei niin muuten oli. Mä luin jostain iltapäivälehdestä ensilumi odotettavassa ensi viikolla. Ja mä jotenkin vähän jopa järkytyin kuvaa, kun siinä oli tommonen ensilumen kuva.
1: Miten se aina järkyttää?
2: Sanon muuta ja kohta liikenne sekaisin ja ei me kauankaan, kun me tallustellaan tuolla mustassa rännässä.
1: Ei siinä kauan mene. Hei, Mikalta Relax, Take It Easy. Asia, mikä ei nyt tähän liity mitenkään, mutta siis sä näytit upealta eilen TTK:ssa.
2: Kiitos.
1: Mä katsoin ohi mennä nopeasti, niin siis wow, mä olin silleen, että wow, ton kanssa mä teen töitä joka päivä. Ihan siis jätettömän hieno asu ja muutenkin hyvä luukki.
2: Hei, kiitos.
1: Very nice.
2: Kiitos Aura Ritola, ihana suunnittelija, ihan kotimaista designia oli päällä. Sanotaanko näin, mä vitsailinkin ennen lähetyksen alkua siitä, että huomaatte sitten, kun mä alan sinertämään jossain vaiheessa, että sitten ei enää henki kuuli. Oli nimittäin aika piukka korsetti, mutta pysyi ryhti hyvin ainakin.
1: Kyllä, ryhti on suorassa.
2: Just näin.
1: Hei, Mikan jälkeen puhutaan tämmöistä tavasta, mitä hirveän monella ihmisellä on viikonloppuna. Itse asiassa eilen kävin pitkällä lenkillä ja tuoksuttelin ilmaa ja luontoa ja fiilistelin syksyn väreä, niin säikähdin yhtä ihmistä.
2: Oho.
1: Kävellessäni ulkona. Ja siihen tarvitaan siis kyllä aika paljon, että mä säikähdän jotain. Että siinä pitää olla niin kuin oikeasti joku isompi hässäkkä. Mutta jotenkin se tuli niin puskista. Ei se nyt puskasta tullut, mutta puskista.
2: Niin, kirjaimellisesti hypännyt sun eteen kuitenkaan.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Relax. Take it easy. Tää on hyvä. Hyvä sanoma tälle näin viikon alku. Mäkin just tossa tunti sitten heräsin, niin
1: voi.
0: Hyvää huomenta.
1: No hei, mä itse asiassa nukuin tänään aika pitkään, että niinku 10:ltä vasta nousin sängystä ylös.
0: Mä nukun lauantaina. Mä nukun 11 asti. Se tunti jotenkin niin syntiseltä.
1: Niin.
0: Se oli silleen, että apua, että voiko mä enää nukkua näin pitkään.
1: Ja aikuisuudessa on se jännä paradoksi, että me tosiaan voidaan nukkua niin kauan kuin me halutaan, mutta sitten me koetaan siitä ihan niin kuin järjettömän paljon syyllisyyttä.
0: Joo.
1: Koska teini-ikäisenä, ei, se oli ihanaa.
0: Joo, ja sitten jotenkin, siis miten se menee niin, että jos menee aikaisin nukkua, esimerkiksi jos menisi vaikka 9:ltä, jos menisin tänään 9:ltä nukkumaan, niin mä kokisin sen semmoisena niin tosi hyvänä asenna, että hyvä, että mä menen ajoissa nukkua, tämä on viisas päätös. Mutta sitten jos mä niin kuin nukun aamulla pitkään, jos mulla ei ole mitään, tiedätkö, agendalla, niin miksi mä poden sitten syyllisyyttä?
1: Niin, sanoppa se.
0: Mä en tajua.
1: Musta tuntuu, että se on semmoinen yhteiskunnallinen paine, mikä meillä on luotu tässä suorittaja
0: niin?
1: Yhteiskunnassa.
0: Pakko herätä jo 6:00 aamulla, että saa aisen aikaiseksi.
1: Pitää liittyä tähän 5 AM-klubiin.
0: Joo.
1: Niin sanotusti.
0: Nytkö sä vasta heräsit?
1: Niin.
0: Mä oon jo vienyt auton huolta ja tampannut kaikki matot ja
1: käynyt kuntosalilla.
0: Tehnyt ja voi leipäkakun ja
1: no,
0: sitten olisi vielä ommellut teepaidan. Hei, viikonloppuna sen lisäksi, että nukuin pitkään, niin kävin sitten ulkoilemassa, koska oli aika hyvät kelit.
1: Niin oli.
0: Oli tosi kivat kelit. Ja plus, että mulla on uusi semmoinen ulkoilutakki, niin se piti käydä testaamassa ja ulkoiluttamassa. Mm-hmm. Ja niin sitten siinä kävellessäni korvalaput korvilla kuuntelin musiikkia ja fiilistelin elämää. Ja itse asiassa, kun fiilistelin elämäni, niin jossain kohtaa vastaan käveli semmoinen musta hahmo, iso laukku kädessä, ja katon kaukaa, että hetkinen, että toi on joku rokkari. Sitten mä katon vähän lähempää, että hei, tuossa naapuristudossakin viihtyy aika uusi, Jyrki 69.
1: Se on pappiystävä.
0: Mun pappiystävä, joka oli itse asiassa matkalla menossa, bussipysäkillä hän oli menossa keskustan kautta Tampereelle, oli elämäni biisi.
1: Elämäni biisi, joo.
0: No hänen kanssa siinä vähän fiilisteltiin, ja sitten mä jatkoin sitä lenkkiä, ja sitten niin sit tiedätkö, kun sä oot ajatuksessa siinä, niin sitten yhtäkkiä sieltä niin kuin jostain sivusta ponkas semmoinen nuorehko mies niin kuin siihen, ei ihan mun eteen, mutta aika lailla mun eteen. Sillä, että sä tulit kauhealla energialla siihen. Ja mä en siis ihmeemmin niin kuin reagoinut muuten kuin se, että vau, mikä energia. Sitten yhtäkkiä niin kuin kädet alkoi käymään. Sitten mä ajattelin, että hetkinen, että onkohan tollakin joku nyrkkelumatsi tulossa, että sä vähän niin kuin, tiedätkö, kun ihmiset vähän venyttelee käsiä tai pyörittelee käsiä, mutta se ei ollut sellaista, oli semmoista niin kuin, että saattoi olla, että hetki,
1: uitomista.
0: Niin, semmoista niin kuin, että se ei ollut uimista eika varjonyrkkeily, mutta jotain se. Mä ajattelin, että mikähän siinä niin kuin on, kun sitten mä en kumminkaan kuullut mitään ääntä ja toki mä en olisi kuullut muutenkaan, kun mulla oli korvalaput korvilla. Sitten mä oon siis sellainen kävelijä, että kaikki kävelee aina mun ohi, vaikka mä kävelen kuinka kova, mikä ärsyttää mua. Mutta mä ajattelin, että okei, nyt mua, siis mä oon niin uutelias, että mä haluan nähdä, että miksi toi tekee noin. Mulla on pakko kävellä kovempaa, jotta mä pääsen sen rinnalle ja ohitse.
1: Niin, että sä voit vähän sivusilmaan katsoa, että miten hän huitoo.
0: Just näin. Ja sitten jossain kohtaa mä sitten saavutin hänet ja olin rinnalla. Ja sitten otin niin kuin korvalappu sille niin kuin sivuun, että mä ajattelin.
1: Se on ihanaa, että sä puhut korvalapuista.
0: Kuulokkeet. Koska korvalaput on semmoisia, mitä mä olen tottunut pitää. Kuulokkeet.
1: Joo.
0: Kunnes mä tajusin, että tämä kaveri puhuu handfreella niin puhelimeen ja hän puhuu italiaa. Ja siis fluentti italialainen. Hän on varmaan italialainen. Mikä on siis ihana kieli.
1: Niin
0: se puhuu, niin siinä on niin kuin paljon tunnetta. Ja sitten hän niin keskusteli jonkun kanssa italiaksi ja käytti siis hirveästi käsiä. Siis tiedätkö sitä? Ja sitten mä kävelin ohi ja katoin ja sitten mä tajusin, että okei, hän juttelee. Puhelin hän katsoi ja sitten niin kuin nyökkäs moikkas ja sitten hymyili takaisinpäin. Ja sitten hirveä energia ja sitten kädet vaan niin kuin kävi.
1: Ja siis
0: tällaista mahtavaa keskustelua, kun kädet käy.
1: Italialaisethan puhuu tosi paljon käsillä. Mun mielestä myös ranskalaiset puhuu tosi paljon käsillä. Mutta kyllä, siis mä huomaan, että mä puhun paljon käsillä myöskin.
0: Ja
1: sanotaan näin, että semmoisessa niin kuin suomalaisessa määrässä paljon. Puhun käsilläni. Ja se helpottaa mua niin kuin tuomaan siis
0: jäsentämään asioita.
1: Ja mä rakastan semmoista trendiä, mikä TikTokissa on. Laitetaan semmoinen hyvin dramaattinen musiikki soimaan ja sitten kuvataan niin kuin tyttöjen iltaa, missä tytöt juttelee keskenään. Ja siinä kohtaa huomaa, että kädet rupeaa aina käymään niin kuin tosi kovaa tahtia, kun aiheena on miehet. Sitten lähtee niin kuin kädet heiluu kuin tuulivirta.
0: Kun mä mietin, kun viime viikolla oliko, kun me puhuttiin siitä, että mitä ihmiset tekee, kun ne puhuu puhelimeen.
1: Joo.
0: Tiedätkö, että moni touhuilee kaiken näköistä ja se on yksi tapa keskittyä siihen puheluun.
1: Kyllä.
0: Siis mä mietin, että jos tuommoinen vaikka, sanotaan, että vaikka lokeroida nyt, että italialainen laitetaan auton rattiin puhumaan. Ja sen pitää kumminkin keskittyä siihen ajamiseen.
1: Kuulostaa vaaralliselta.
0: Niin, just tämä, että jos häneltä vaikka laittaisikin, että sanoisit, että hei, et pysty varmastikaan puhumaan sille, että sulla on kädet taskussa. Et pystyisikö?
1: En usko, koska se, mä uskon, että se on todella vahvasti niillä DNAssa. Ja sen takia siellä on sitä ehkä semmoista upeata tulisuutta ja semmoista, mitä pitäisi ehkä niin kuin ripaus saada myös suomalaisuuteen mun mielestä.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Pystyköhän mököttää, että pitää semmoista hiljaispuhelua käsillä.
1: Niin, tai miten mököttää ja puhuu käsillä samaan aikaan, onko hän vaan suoraan rinta.

0: Watch It Burn. Katy Perryltä. 18 minuuttia oli 2 kello. Pia laittoi viestit. Mä puhun käsillä. Tosin toinen äidinkieli on viittomakieli. Se auttaa usein myös kielitaidotonta kommunikoimaan.
1: Se on kyllä totta, että se helpottaa myös niin kuin... Joo, toinen niin kuin esimerkki, mikä mulla tulee mieleen, että esimerkiksi jos ei ole yhteistä äidinkieltä, tai niin kuin yhteistä kieltä, niin.
0: Joo.
1: Niin silloin käsillä puhuminen auttaa myös tosi paljon. Tulee mieleen ne hetket, kun mä oon ollut reppureissaamassa vaikka Hongkongissa ja mulla on huonekaveri ja me ei puhuta mitään kieltä yhdessä. Niin sit käsillä pystyy niin kuin tosi paljon kertomaan tarinaa.
0: Niin kuin näet, laittamalla sormi suu eteen silleen, tss. Ei kiinnosta.
1: Joo, se on semmoinen pehmeä tapa ilmoittaa
0: kauan tuosta aukossa tullut reppureisaamassa?
1: Mä olin silloin 19.
0: 19?
1: Joo.
0: Mietit, että sä oot ollut 19-vuotias reppureisaamassa eri puolilla maapallo ja sit sulla oli kämppäkaverina joku tuntematon tyyppi.
1: Joo, ja niitä tuntematon...
0: Tekisit sä nyt sellaista?
1: En välttämättä. Ja mähän olin siis semmoisissa dormeissa, missä saat olla 6 ihmistä samoissa huoneissa mun kanssa. Mun ne on aina jaettu niin, että on naisten ja miesten erikseen.
0: No siitäkin huolimatta. Mm. Okei, ehkä tuntuu siltä, että jos on 6, niin sitten on jopa turvallisempaa kuin se, että olisi jonkun yhden kanssa.
1: Niin. Ja sitten toisaalta mä sanon, että ne oli kyllä niinku hienoimpia muistoja, mitä mulla on niinku tullut elämäni aikana.
0: Siis no tapasin... kuinka monen kanssa olet tekemisissä tänäkin päivänä?
1: En todellakaan. Kato, kun siis siinähän oli myös se, että siellä oli tosi paljon niinku just eri maista. Esimerkiksi mä muistan, kun mä puhuin semmoisen, hän oli Kiinasta, niin siinä oli esimerkiksi se, että kun mä kysyin, että mikä hänen Instagram on, niin sitten hän sanoi, että ei heillä ole Instagrami, kun heillä on semmoinen oma appi
0: niin on.
1: Taas, missä on niinku kaikki WhatsAppit, Instagramit, kaikki mukamas niinku siinä appin sisällä.
0: Meillä on TikTok, me tiedetään kaikki tämän elämästä, kirjaimellisesti.
1: Me kerätään kaikki data.
0: Kaikki tämän tiedot, mä tiedän tasan tarkkaan, missä sä asut ja mitä sä teet. Sä ai kiva, okei. Okay. Anna Lambert, If I Had You, ja sitten sen jälkeen viikon eka, onko tässä mitään järkeä osio. Itse asiassa vähän tästä teknologiasta puhutaan ihan kohta.
1: Joo, tää, mä uskon, että tää tulee jakaa paljon mielipiteen. Radio Nova,
2: ei itketä. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Päivien päivää.
12: Jos sä niin sanot.
11: Saanko kysyä?
12: Ole hyvä vaan.
11: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
12: Arvaan ruokakaupassa käynti.
11: Hyvin arvattu.
12: Hyvä minä.
11: Hyvä sinä.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: äärettömän mukava. Sano rakas ystäväni, mutta ei se varmaan muista. Adam Lambert, If I Had You, mies, joka on siis ihan järjettömän karismaattinen ja pitkä.
1: On, ja Suomessakin käynyt monta kertaa.
0: On. Viimeksi Radanovan festareilla pari vuotta sitten. Tuvilaari.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Onks tässä mitään järkeä osiossa tullut kysymys tuossa viikonlopun aikana liittyen siis teknologiaan? Tuossa nyt on, just itse asiassa katoin eilen videon, jossa pari suomalaista kundia oli ollut tuolla Jenkeissä. Tilannet itsellänsä taksin ja tullut sitten tämmönen applikaation kautta tullut taksi, jossa ei ole kuski ollenkaan. Eli jätkät hyppäs etupenkille ja siellä auto itseohjautuvasti oli lähtenyt sitten eteenpäin. Oli annettu tietenkin koodit, että mihin pitää mennä. Sehän on se asia, mistä me ollaan unektanut me. Minä olen haaveillut ja uneksinut ja katsonut silloin, kun katsoin paluu tulevaisuuteen, että voiko tämmöistä olla.
1: Niin.
0: Nyt vuonna 2026 sitten. No itse asiassa itseohjattuvat autot oli, mutta siinä oli niinku vielä semmoista autot, jotka niinku lentää.
1: Joo.
0: Sehän on ollut semmoinen. Niinku,
1: se puuttuu meiltä vielä.
0: Se puuttuu vielä.
1: Mun noitahan on siis Kiinassa tosi paljon noita autoja, missä ei ole ollenkaan kuskeja. No sitten Jenkkeihin on tullut nyt, Tesla on tehnyt sen. Ja sitten myös tämä Googlen emoyhtiö Alphabet omistaa sen Waymon.
0: Joo.
1: Niitä Waymo-autoja on tosi paljon, mutta Euroopassa ei ole niitä hirveästi vielä.
0: No ei ole. Ja kato, just tuossa kaivelin uutisen, joka oli itse asiassa viime viikolla. Tossa se on, että tämmöinen taksiyritys Suomessakin, taksiyritys Menevä, ostaa 100 itse ajavaa Tesla 5 miltsillä.
1: Oho, onko näin?
0: Tämä on joo, tämä oli Kauppalehdessä viime viikolla. Ja se on tilannut 100 FSD-ajoavustimella varustettua Tesla Model Y-sähköautoa. Noin 5 miltsiä on tullut maksaa tuo investointi, ja tämä on siis nimenomaan tämä FSD, tarkoittaa Full Self-Driving -järjestelmä.
1: Joo, koska kesäkuussa on tullut uutinen siitä, että myös taksiyhtiö Bolt alkaa testata ilman kuljettajaa liikkuvia takseja. Mutta siitä ei mun mielestä ole nyt ihan ensimmäisenä kohtana on ollut Luxemburgi.
0: Okei.
1: Okay. Että ei täällä varmaan
0: no, mutta kyllä se lähtee leviä Eurooppaan. Mutta siis tässä oli kysymys että tästä uskaltautumisesta, että uskaltaako tuommoisen niin kuin kyytiin mennä. Tästä jo pari vuotta mä asun silloin tuossa Kalasat enemmän kuin mä asun 5. Mä oon 5 vuotta asun jo tuossa. Vitsi, mitä aika menee. No kumminkin, niin siihen aikaan 5 vuotta, kun mä asun tuossa Kalasatamassa, niin se oli tämmöinen testibussi, joka veti siis sitä niin kuin 2 korttelin ympyrää.
1: Joo.
0: Se oli tämmöinen itseohjautuva, itseaja. Se oli tämmöinen minibussi, johon jengi hyppäsi testimielessä ja sitten se niin kuin veti sitä ympyrää. Ja niin mietin vaan, että tämmöisen kyytiin uskaltaisi mennä niin kuin
1: niin,
0: mitenkään.
1: Kyllä.
0: Ja tämähän on sitten niin kuin tulevaisuutta. Tämä se tulee olemaan se tulevaisuus jossain kohtaa.
1: Se on totta.
0: Mietin, että kuka on ollut ensimmäinen ihminen, joka uskaltautunut menee hissiin.
1: Niin sekin, herra jestas. Niin kuin
0: mieti.
1: Joo.
0: Kun edelleenkin ajoittain, siis Suomessa nyt ei ole kuin ehkä Kalasataman ne tornitalot, mutta ulkomailla kun on ne pilvenpiirteet, niin väillä on semmoinen olo, että uskaltaako tuonne mennä. Tiedätkö, olet nähnyt ne Die Hard-leffat, kun ne narut katkeaa ja sitten se hissi
1: putoo.
0: Joo,
1: ja se hissi tippuu sinne.
0: Niin.
1: Joo, ja koneyhtiöhän on tähän sanonut joskus, että tämä on niinku todella harvinaista, että me ollaan elokuvissa nähnyt tätä, mutta niin. Tämä ei ole totta.
0: Mutta että tämä just, että kuka on ollut se ensimmäinen ihminen, joka on uskaltautunut. Sitten siitähän, niin sama juttuhan mä luulen, että on niiden itseohjattavien autojen kanssa. Että sehän tuntuu alusta totta kai pelottavalta ja että onko tämä nyt turvallista ja mitä tässä tulee.
1: Tottumuskysymyksiä.
0: Niin. Sitten kun noita on tuolla, niin eihän kukaan enää kuvaa noita ruokarobotteja. Se söpöys on mennyt jo.
1: Joo, niin totta, koska silloin aluksi niin kaikki somet oli täynnä niitä ja niitä
0: just
1: avustettiin
0: näin. Sun kyllä.
1: Muuta. Mutta nykyään se on meille ihan nykypäivä.
0: Niin.
1: 0806000, uskaltaisitko hypätä taksin kyytiin, jos ei ole kuskia laisinkaan?
2: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Martin Garrix ja U2 Fireflies. 25 minuuttia vaille 3 kello. Onko tässä mitään järkeä osiossa, jossa puhuttiin noista itse ajavista autoista? Tekoälyhän niitä hallinnoi. Ja kaikki tommonen, mutta taksit ilman kuskeja. Uskaltaisiko hypätä kyytiin? Ja tänne tulee tosi paljon viestejä WhatsAppin 0806000. Ja itse asiassa voitais kuunnella toi Juhan mielipide tähän kohtaan.
1: Itsekin hyvin harvoin, mutta satunnaisesti taksia ajaneena, niin saattaa olla jopa turvallisempaa, että siellä olisi koneäly, joka sitä autoa ajaisi, kun noita vahinkojakin nyt on sattunut tässä parin kolmen viime vuoden aikana ainakin aika yllättäviä niille miehitetyillekin takseille, niin ehkä se koneäly on jopa parempi vaihtoehto. Moi moi.
0: Niin, no kun tämähän tässä on, että mä itse ajattelen, tämä on aihe, mitä on pyöritelty paljon mediassa,
2: kyllä,
0: varsinkin tämän vuoden aikana, siitä turvallisuusaspektista. Että esimerkiksi puhuttiin...
2: Naisasiakas.
0: Puhuttiin alkuvuodesta siitä, että naisille lanseerattiin oma taksipalvelu, missä on nimenomaan naiskuskeja naisille.
2: Kyllä.
0: Niin tämähän myös luo sitä turvallisuuden tunnetta, koska siellä ei ole ketään. Niin. Siellä taksissa.
2: Just näin.
0: Silloin.
2: Tästä tuli viesti Tatulta, että 1800-luvulla ei suositeltu ensimmäisten höyryjunien kyytiin menoa, koska pelättiin, ettei ihmisen elimistö kestä moista nopeutta. Junat kulki huimat 40 kilsaa tunnissa.
0: Oikeesti.
2: Sitten toinen juttu, mikä kans kun puhui siitä, että kuka on ollut ensimmäinen ihminen, joka on sitten mennyt tietysti jossain kohtaan pilvipiirtäjään hissiin.
0: Niin
2: muistatko, kun hississäkin oli näitä, ja edelleenkin jossain siis 18 tähden hotelleissa, niin niissähän on hissikuljettaja.
0: Ah niin, joka tulee siihen mukaan.
2: Niin. Painamaan nappia niin, kolmanteen just, kerroksen.
0: Joo, ettei tarvitse painaa sitä nappiakaan itse.
2: Mieti, mikä duuni.
0: Sitähän on olemassa semmoisiakin hissejä. Ootko käynyt semmoisessa hississä, jossa pitää aulassa ensin näppäillä, että mihin kerrokseen sä oot menossa. Ja sit se hissi tulee sieltä.
2: Liian vaikeeta.
0: Joo.
2: Minä kävelen.
0: Nämä menee portaita.
2: Siis mitä pitää näppäillä aulassa?
0: Joo, siinä hissiaulassa näppäillään kerros, mihin sä oot menossa.
2: Ja
0: sit sieltä tulee hissi, koska kaikki hissit ei mene kaikkiin kerroksiin. Sit se hissi tulee sieltä ja se vie, sun ei tarvitse painaa mitään nappulaa. Sit se vie sut siihen kerrokseen. Unbelievable, mä sanon sen.
2: Mihin kerroksen sun hissi menee? Meneekö ihan ylös asti?
0: Ei, tää on mun yksityisasia.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: terattia, että siinä on se pelkä etupaneeli siinä, mikä on, niin tota, sehän on jännittävä, pelottava, mutta se on varmasti kohta arjessa mukana. Mutta sitten on niitä, jotka sitten jossain kohtaa, näitä isoja droneja, jotka lennättää joo. ihmisiä. Nehän on kans ilman kuskia.
1: Siis mitä? Nyt mitä?
0: Kun sä hyppäät siis Kiinassa.
1: Droonin kyytiin vai?
0: Niin, semmoinen iso drooni, mihin sä hyppäät. Se on niinku yhden tai kahden hengen.
1: Joo.
0: Ihan samalla lailla, miehittämättömiä. Sä annat sinne koordinaat, mihin sun pitää mennä, niin se nousee ilmaan ja vie sut sinne.
1: Mun on niin vaikea kuvitella, että drooniin mahtuisi ihminen, kun mä
0: ei, semmoinen piikkunen nimistä, ei, vaan se semmoinen, mikä kuulettaa siis ihmisiä.
1: Okei.
0: Mutta sitten mä mietin, että sit jos se kun, en mä tiedä eläks mä niin kauan, toivottavasti mä elän, koska mä haluan nähdä sen, mutta sitten pitääkö olla ihmisellä ajokortin lisäksi lentolupakirja? Sama juttu kuin veneellessä.
1: Niin, sä hyppäät vaan sinne kyytiin.
0: Niin, tai sitten jos sulla on semmoinen omistus, osake. Tiedätkö, että osakkeena, kun aikaisemmin on ollut lomaviikko Rukalla, niin nyt sulla on loma-osake. Tätä on monen osake. Hän maksaa ihan pirusti varmasti.
1: No aivan varmasti.
0: Niin pitääkö sinä olla lentolupakirja? Sama kuin sulla on vene, niin pitää olla venelykortti.
1: Niin. Tarviiko?
0: Niin. Tarvii. Se onkin kysymys.
1: Niin. Hyvä kysymys.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynt on.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Oho, hupsista. Risto, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: vähän enemmän. Ja Mirella. Daidolta Life for Rent. Ihan kohta myöskin kello 15 STT:n toimittamat uutiset. Liikenteestä hei sen verran, että tie 5 väillä Mikkeli-Kuopio-Joroinen, niin siellä on sattunut onnettomuus. Tarkempi paikka väillä Lahnalahti ja Joroisniemi. Ja sitten on, joo, no eipä tässä ollut muuta kuin tuo yksi.
1: Uutisissa aika pelottava juttu. Hakkerit päässeet käsiksi miljoonien ihmisten henkilökohtaisiin tietoihin Tanskassa. Miljoonien ihmisten. Suomessakin on tuosta esimerkki.
0: No kyllä.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteelta vai?
6: Joo.
5: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Käräjäoikeus on hylännyt Oulun entisen kaupunginjohtajan virkarikossyytteen. Syyttäjä vaati Päivi Laajalalle rangaistusta tapauksessa, jossa hänen alaisensa muun muassa otti käyttöönsä kaupungin lukuun hankitun auton. Syyttäjän mukaan Laajala laiminlöi rikosilmoituksen tekemisen ja sen sijaan antoi alaiselleen varoituksen. Oulun käräjäoikeus katsoi, ettei toiminnan tarkoituksena ollut alaisen hyödyttäminen ja hylkäsi näin syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Alainen, yhdyskuntajohtajana työskennellyt mies tuomittiin helmikuussa tunnustamisoikeudenkäynnissä ehdolliseen vankeuteen. Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallinnon joukot ovat iskeneet voimalla hutheja vastaan maanantaina. Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto kertoi yli 1000 iskusta, joita tuki ilmasta noin 100 sotilaskonetta. Iskuja kohdistettiin esimerkiksi huthien tykistö- ja raketinheitinasemiin sekä huollon ja logistiikan kohteisiin. Jemenin hallinto on ilmoittanut tavoittelevansa kaikkia Iranin tukemien huthien hallussa olevien alueiden takaisinvaltausta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Huomenna tiistaina.
17: Oho. Katosko näkyvät?
14: Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja ensi yönä runsaita sateita leviää maan pohjoisosan lännestä. Länsirannikolla jopa myrskypuuskat ovat mahdollisia. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisosassa 7-13. Ja tiedätkö, mä huomaan nyt, että tämä märkä keli, niin koiran tassuihin saattaa tulla semmoisia hiertymiä, kun tulee tämmöiset kosteet kelit. Se on yleistä joillain koirilla. Ja nyt mun koiralle Tepolle tuli semmoinen ensi kertaa.
17: Siis miksi?
14: Koska on
17: kosteus,
14: niin kosteus,
17: ne kuivuu.
14: Kosteus ja sitten sit saattaa tulla semmoisia hiertymiä.
17: Ajaa.

0: Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kiitos paljon. 15.05 on kello. Ihanaa maanantaita. Lokakuun 5. päivä.
2: Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan ja luvassa olisi Kuka puhuu -osio. Viikon ensimmäinen Kuka puhuu -osio.
1: Tämä on kiva osio. Tämä on kiva osio siinäkin mielessä. Mä tuossa lauantaina, kun olin ulkoilemassa ja kävin hakemassa takeaway -kahvin, niin siinä oli jonossa yksi tyyppi, joka sanoi, että hei, sä oot sieltä radiosta, mä kuuntelen teitä Veronikan kanssa, teillä on kiva. Että hitto, se on ärsyttävää, se mikä se on se osio, kun siinä joku aina höpöttää jotain, pitää arvata. Mä oot, niin Kuka puhuu -osio. No se just, se on sika ärsyttävä.
2: Niin,
1: mä,
2: miksi on ärsyttävä?
1: No kun eihän, sä ei tiedä niinku ketään, ketä siinä olisi niinku ollut. Kerran hän oli olevinaan varma, mutta ei siis et ollutkaan se tyyppi. Ja no, tämähän se perustuu.
2: 0806000. Nyt lähdetään kaikki yhdessä arvaamaan, koska minä ja Eskokaan ei tiedetä siis, että kuka tässä puhuu.
3: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
2: Mä tiedän heti.
1: Tiedätkö?
2: Tiedän heti.
1: No se oli taustalla musiikki, oliko toi TTK:sta otettu. Mä en nimit oota.
3: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
1: Mäkin tiedän.
2: Tiedätkö?
1: Tiedetään.
2: Oh, mikä helpotus.
1: Mä toivottavasti, että Tjerno ei ole tänään töissä, mutta ei me häntä tänään tarvita tähän. 0806000.
2: Kuka tuossa puhui?
1: Sulla on joku kirjekuori sitten, että Tjerno on kirjoittanut sinne vastaan.
2: Joo, mulla on kirjekuori täällä, missä on sitten oikea vastaus.
1: Laitetaan vielä kerran.
3: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
1: Joo. Mä luulen, että on aika helppo.
2: Mustakin tuntuu kyllä. Mä toivon, että mä en nyt hämäänny tässä mitenkään.
1: Ei me hämäännytä. Nyt saa laittaa viesti. Ensimmäinen, joka tietää, niin palkitaan. Jos siellä on tullut monta, niin sieltä otetaan arpa onni, niin sit se palkitaan.
2: Just näin.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Jenni Vartiainen, joka on myöskin nyt elokuvatähti. Rakkautta ja virtahepoja.
1: Niin onkin.
0: Mulla oli viime viikon perjantaina Pihla Viitala sunnuntabluesin vieraana, tulee tässä pari viikon sisällä ulos.
1: Se on kyllä semmoinen leffa, minkä mä haluan nähdä.

0: tasapainoinen, tasa-arvoinen.
1: Mä harittaa itseäni työn kautta, koska mitä jos mulla ei...
2: Ylläsi vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
3: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
4: Ja ääni kuulostaa tältä.
5: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
4: Ja nyt musta tuntuu, että Esko, ensimmäistä kertaa, ei kun toista kertaa ikinä, niin me tullaan sanomaan sama nimi. Tuonne WhatsAppiin on tullut ihan järjetön määrä viestejä.
6: Mutta oliko tämä liian helppo sitten?
4: Niin.
6: Tämä oli niin tunnistettava ääni. Tässä mä kuvittelen, että mä olen oikeassa.
4: Joo.
6: Mä oon ollut aika harvoin oikeassa, mutta nyt on semmoinen, tuli heti semmoinen.
4: Joo, ja sitten sulla on vielä semmoinen taito, että sä puhut tosi itse varmasti, vaikka sä oot ollut monta kertaa väärässä.
6: Se on hyvä taito osata.
4: Hyvä taito. Mulla on täällä kirjekuori, missä on siis oikea vastaus, mutta menenkö kolmosella?
6: Otetaan kolmosella.
4: Joo.
6: Y-ka-ko.
4: Henri Aleen. Yes! Ainakin tuli.
6: Mä menisin eka sanoa Markku Aleen, mutta hän oli ollut ihan eri alan taiteilija.
4: Kyllä.
6: Tiedätkö Markku Aleenin? Rallikuski.
4: Rallikuski.
6: Legendaarinen maailmanmestari, muistaakseni. Mutta siis hän.
5: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
6: Kyllä toi on niin kuin Henkka Aleen ja jotenkin niin tunnistettava toi ääni.
4: Niin on. Tänne, nyt kun mä avasin WhatsAppin, niin täällä on Aki Valman, Henri Aleen, ihan järkyttävä määrä. Matti Leino, TTK:ssakin eilen loistanut.
6: Matti Leino. Niin, Mattihan veti eilen kuulemma hyvin. Mä en
4: no,
6: kattanut
4: todella muuta. Hyvin.
6: Mutta Henri Aleen ihan ylivoimaisesti. Tässähän on nyt siis
4: Jani Halmekki on mainittu täällä.
6: Joo. Mutta kyllä siis 97% tässä nyt on jengi laittanut. Ihan tosi paljon viestejä on tullut. Kiitos kaikille. Henri Aleen. On tämä ääni vai onko? Laitan vielä kerran.
5: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
6: Joo, kyllä. Tämä on avat kirjekuori.
4: Kirjekuori aukeaa ja täältä löytyy postitlappu. No, oikea niin. Vastaus löytyy täältä ja postitlapussa lukee Henri Aleen.
6: Aika hyvä.
4: Nyt on kova arpominen, koska oikeita vastauksia tuli noin... Mä sanoisin, että ainakin 70 kappaletta.
6: 100 ainakin. Tässä tuli viestiä, että oli liian helppo, Henri Aleen.
5: Toivottavasti se on huutoa ilosta, niin kaikki on hyvin.
6: Hän on mukava tyyppi ja osaa tehdä vielä hyvää ruokaa. Täydellinen.
4: Ja loistaa vielä televisiomainoksissa. Siinäkin hän
6: niin
4: on
6: onkin.
4: Todella hyvä.
6: Ja siis todella viihdyttävä persoona.
4: On.
6: Ja Henri Aleen.
4: Hänellä on ihana koira myöskin.
6: Onko? Mikä ratunen koira on?
4: Kultainen noutaja tai lapukka.
6: Oo.

0: Leonilta Don't Worry. 16 minuuttia eli 3 kello.
1: Teknologiasta ollaan puhuttu nyt tänään paljon ja sillä aiheella jatketaan, koska siis tää oli semmonen, mä ajattelen, että mä oon jotenkin tosi diginatiivi ja että mä tiedän kaikki uutuudet ja kaikki tämmöiset, mutta tää yllätti jopa minut viikonloppuna, kun tästä luin uutista.
0: No joku teknologiaan liittyvä iso juttu.
1: Joo.
0: SIM-kortti. SIM-kortit on pienempi.
1: Se on muuten hirveä tilanne, kun on tuommoinen iPhone ja sit yrität sitä SIM-korttia saada aivan sieltä mahdoton ulos ja sit sä oot tiedät, että sä hävittänyt se avaimen. Se on ihan kauha tilanne.
0: Mä oon kerran haarukalla yrittänyt saada. Se haarukan pää oli ihan iso tohon. Ja sit on silleen, että se neulalla ja ihan siis kauhea.
1: Hei, mulla tulee tästä mieleen. Muistaaksä, kun joskus oli tapana buutata laitteita ja nehän oli kanssasi pikkureikiä. Kyllä. Sit siellä kotona jätettiin niitä hammastikkuja ja sun muita, että mikä tuo reikä menee. Se on, toi on niin kuin muuten ongelma, mitä me ei ollut vuoteen 2026 mennessä pystytty ratkaisemaan.
0: Joo, mutta itseohjattavat autot. Kyllä, löytyy.
1: Löytyy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
10: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto, Autovex.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina.
15: Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
19: Haloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
20: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
19: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
20: Mitä?
19: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
20: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
21: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
22: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Kaikkea on!
25: Paras sekoitus!

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Benjamin Ingrosson veli soittaa tässä bändissä, Swedish House Mafia. Tää tuli mulle viime viikolla täytänä yllätyksenä.
1: Sama.
0: Oli viikkopalaveri ja meidän musapäällikkö Ville Kinaret tuli kertoa tämän anekdootin, niin mä olin silleen, että mitä?
1: Siellä on suku täynnä muusikoita.
0: Siellä on iso suku. Bessiltä kuudes aisti. Teknologia.
1: Teknologia, tästä uutisoitiin siis viikonloppuna vilkkuvista hintalapuista. Koska mä vasta sain tietää, että ne on...
0: Että punatuotteet on halvempia.
1: Ja hei, 9 jälkeen vai 6 jälkeen, -60%.
0: Onko se 9 jälkeen?
1: Olisiko se 9 jälkeen, joo. No mutta joka tapauksessa, niin kuin, että ne on digitaalisia ne hintalaput. Koska siis mä olen elänyt ihan aikaa, missä hintalaput on printattu ja laitettu sitten sinne muovitaskuun.
0: Mä oon niitä lappuja laittanut. Muistan silloin, kun oli Alepassa kesätöissä ja töihin, niin siitä piti käydä kuului tämmöinen ääni sitten laitteesta. Se oli digitaalia siihen aikaan.
1: Et varmaan se on niinku tosi iso investointi aina kaupalle ja hommata semmoiset digitaaliset hintalaput, mutta sitten niitä hintoja voi muokata ihan silleen niin, että asiakaskaan ei huomaa.
0: Siis mä luin tämän uutisen, mutta mä en oikein niinku eli nämä on siis tämmöisissä isossa marketeissa olevat. Onko se sitten, että jos se joku, miten se toimii?
1: Anna mä kerron sulle.
0: Noniin.
1: Eli tämmöiset vilkkuvat hintalaput, ja. Niin niitä on nyt S-ryhmän kaupoissa ja tämä on uusi ominaisuus. Ja sun pitää ensin, sulla pitää olla tämä mobiilisovellus. Ja sitten sä voit siellä mobiilisovelluksessa valita tuotteen ja painaa etsi myymälästä. Ja tämähän on niin kuin monessa appissa.
0: Ja pitääkö itse käydä hakemassa? Vai tuodaanko se
1: sulle? No kuuntele. Sitten sä oot siellä myymälässä ja etsit sitä tuotetta. Ja sä pystyt sieltä appista laittamaan tämmöisen vilkutusominaisuuden, jolloin se rupeaa vilkkumaan se hintalappu. Siinä on semmoinen pieni LED-valo. Ja
0: se hintalappu alkaa vilkkumaan.
1: Joo, siinä on semmoinen pieni LED-valo siinä hintalapussa, että sä voit löytää sitä kautta sen tuotteen.
0: Siis sä meet hakemaan proteiinijuoma. No hei, semmoista asia, mitä mä aina etin aamuisin, aika usein, sanotaan, että pari kertaa viikossa aamulla, kun haen vaikka tyttären kouluun, kun hän on äitinsä luona. Mä kysyn aina, tarvitsä jotain aamupala? No toi jotain Karlan piirakoita ja sitten hei, voisitko please tuoda mulle yhden energiajuoma? Yes. Mä sanoin, että hei, energiajuomat ei ole hyvästä. Mulla on sovittu, että kerran viikossa saa painaa energiajuoma. Ja sitten, tiedätkö, kun niitä tölkkejä on siis pilvin pimeä. Siellä on niin kuin siis eri makuja, eri merkkejä. Niin toimiko tämä sillä, että jos mä laitan sen appin, että mä haluan vaikka tämän ja mango juttu, niin vilkkuuko se, missä se vilkkuu? Siellä hyllyssä?
1: Se hintalappu vilkkuu, Esko.
0: En mä näe sitä.
1: No kun mä olin just sanomassa, että tämä ominaisuushan on loistava, jos siellä kaupassa olisi valot pois päältä.
0: Niin.
1: Koska siellä on niin kirkkaat valot muutenkin siellä kaupassa, että sun pitää oikeasti periaatteessa olla jo löytänyt se tuote, että sä näet myöskin, että se hintalappu siinä vilkkuu.
0: Ei tuu toimi.
1: Että mä en
0: ei
1: niin tiedä.
0: Toimi.
1: Siis et valot pois kaupasta.
0: Niin ja sitten siellä on siis muutama muukin tyyppi, jotka hakee, niin siellähän vilkkuu kaikki valot. Se on kuin diskokohta.
1: Niin ja Riina laittoi nyt viestiä täällä 0806000, että aivan varmasti lapset vielä keksii laittaa kaikki hinnat vilkkumaan niin muiden kiusaksi. Että sit meillä on ihan disko siellä käynnissä, niin. Että se siellä Prismassa.
0: Ja sit tämäkin on silleen, että mä ymmärrän sen, että tämähän on tietenkin niin kuin tämmöinen helpottava asia.
1: Ja hieno uusi juttu.
0: Hieno uusi juttu, että ihmiset tulee kaukaa ihailemaan, että mitkä valot siellä vilkkuu.
1: Mitkä valot?
0: Mutta siis tiedätkö, että miksi...
1: Ai ihmiset tulee kaukaa.
0: Meistä tehdään niin kuin niin tyhmiä laiskoja. Tiedätkö, että ei enää edes jaksa nähdä vaivaa, että etsii. Koska siis mä tiedän, on paljon semmoisia ihmisiä, minä en lukeudu näihin ihmisiin, mutta mä tiedän, että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka rakastaa sitä, että se menee tämmöisen ison kauppaan katselemaan, että mitä kaikkea näistä hyllystä löytyy. Ai täällä on tällaistakin.
1: Ja sun pitäisi tietää jo minusta, että minähän on se ihminen.
0: No sä oot sellainen ihminen.
1: Mä rakastan käydä isoissa hypermarketeissa. Ja oikein viettää niinku aikaani siellä. Voiko olisi jotkut lepotuolit siellä, että voisi ihan välissä käydä istahtaa ja sitten
0: no
1: jatkaa.
0: Mä en pidä siitä, mä tykkään, että mä käyn, mä tiedän mitä mä otan, ja sitten mä lähden ulos sieltä. Pari kertaa, jos ajautuu johonkin kauppaan, missä olet aikaisemmin asioinut, niin sitten silleen, että hei, mistä täällä on ne proteiinijuomat? No siinä kassojen vieressä. Sitten silleen, no mistä täällä on kassa?
1: Sä tarvit siis niinku avustajan.
0: Kyllä.

0: Bess ja kuudes aisti.
1: Hei, nyt me päästiin asian ytimeen. Noniin. Ja sinne meidät kuljettaa Janjan viestillä 0806000, kun puhuttiin noista vilkkuvista hintalapuista, mitkä on nyt S-ryhmän kaupoissa. Tämä viesti kuuluu näin, että poistetaan se vähäinenkin mahdollisuus, että tarvii kysyä myyjältä. Yes, nyt me ollaan tässä. Kiitos. Kyllä. Koska minä rakastan sitä mahdollisuutta, että myyjä löytyy ja myyjältä voi kysyä. Sillä pystytään maksimoimaan kaikki aika. Tiedätkö, niin kuin silleen, että mun ei tarvitse pyöriä ja hyöriä, jos mulla on kiire.
2: Giganteista muuten ei löydy kovin helpolla.
1: En mä tiedä, mihin hän menee piiloon.
2: Myyjät, mutta siis toi on semmoinen asia, mikä on, mä mietin tähän samaa. Usein, melko usein, kun käyn esimerkiksi vaikka tyttären kanssa kaupassa. Eilen esimerkiksi oltiin etsimässä yhtä paitaa. Ja sitten hän sanoi, että kun hän löytää sen kyllä. Mä sanoin, että no ei kun kysytään myyjältä. Et mene kysymään. Miksei, kun sitä vartenhan täällä he on, että he tietää, missä just ne on ne tuotteet. Et mene kysymään, mä löydän kyllä, älä mene nyt kysymään. Hänestä se on jotenkin nolo. Mä olin silleen, että miksi toi on niin kuin nolo juttu?
1: Ja sama on mun puolison kanssa. Kun mä pyydän häntä menemään kauppaan hakemaan jotain tiettyä asiaa. Ja sit hän menee, tulee kotiin, ei ole asiaa mukana. Ja mä kysyn, että kysyitkö myyjältä? En kysynyt.
3: No miksi et kysynyt? Kun on siellä töissä.
1: Sen takia, että niiltä voi myöskin kysyä.
2: No mikä hänen vastaus siihen on? No hän ei halua työllistää
1: hän niitä. On ehkä strong independent man. Ja hän vaan ajattelee.
2: Just.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Houdini. Oho. Se oli.
1: Mä laitan mun selän taas paikoille.
0: Taas kunnossa. Eminemiltä tässä. Amy McDonaldin sitten Life.
1: Hei, Eminemistä tuli mieleen. Nyt toi artisti Viivihän julkaisi uuden albumin. Ja hän oli odottanut siis 4 vuotta Eminemin tiimiltä lupaa sen yhden.
0: Mä luin kanssa tämän otsikon, mutta siis en ole kuullut, että kyseistä biisiä on siis niin kuin, onko siinä
1: se on Spotifyn ykkösenä.
0: Niin mä tiedän senkin, mutta en ole kuullut sitä biisiä, mutta siis Eminem liittyy tähän siten,
1: se on Mockingbird-kappaleen tausta, mitä Viipi käyttää siinä koko kappaleen läpi.
0: 4 vuotta kesti saada lupa.
1: Näin siinä uutisessa luki. Ja uutisiin minä luotan.
0: Kohta tulee uutisia. Ei ihan vielä.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Ei itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa!
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: 1, 2, 3, 4.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
10: Mitä?
11: Niin mä nyt varmaan pääse.
10: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
17: Paras sekoitus.

0: I Follow Rivers -tiestolta ja Oaksilta. 10:40 kello, hei, tie 3, eli Hämeenlinna, Tampere. Tarkemmin paikka vielä Parola liittymä, Hattula, Iittala liittymä, Hämeenlinna, niin siellä on sattunut onnettomuus. Ja sitten toinen on tuossa tie, no tää on tää tie 40, Turun kehätie Raisio, siellä on liikennevalot epäkunnossa. Tarkemmin paikka vielä Raision tie, Raision kaari.
1: Österbotten Tidning kertoo, että ei Österbotten...
0: Mitä? Österbotten mikä?
1: Tidning.
0: Joo.
1: Eli lehti.
0: Joo.
1: Niin kertoo siitä, että nikotiinipussitehdas lopettaa Pietarsaaressa. Tuotanto siirtyy Ruotsiin. Tästä muun muassa lisää uutisissa.
0: Mikä sua nauratti tuossa uutisessa?
1: Österbotten. Kun mulla tulee mieleen Westerbotten.
0: Ah, okei. Okay.
1: Ja hirveän hyvä juusto onkin muuten. Kannattaa kokeilla.
0: No tästäkin aiheesta lisää heti tämän hienon kappaleen jälkeen. Tässä on Passenger mukana Ed Sheeran ja Let Her Go. Me ollaan puolestaan taas siis Veronika ja Esko.
1: Kyllä, täällä 6 asti.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Moi.
10: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
13: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
12: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
13: Höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
12: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
11: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
14: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineistonkeruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen 2 vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factorin makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Dieseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina etelässä on aurinkoista. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on laajalti vaihtelevaa ja tulee kuurosateita yleisemmin sataa pohjoisessa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 6-12.
1: Mun mielestä niin kuin on kiva, että päivässä oppi jotain uutta, mutta tänään opin, mikä on optogenetiikka. Mä en olisi ikinä aikaisemmin kuullutkaan tuommoista sanaa.
0: Kerro meille.
1: Kun optogenetiikka, mistä äsken puhuttiin uutisista, missä lääketieteen fysiologian Nobel-palkinto. Niin se on siis optogenetiikassa solujen toiminta ohjataan valon avulla. Eli tällä menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti.
0: Sanottaa, pitäisi siis valot päällä.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
23: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Kyllä, sullekin Veronika pitäisi antaa ihan vaan jostain syystä Nobel-palkinto.
0: Kyllä vuoden 2027 Nobel-palkinnon saa.
1: Veronika Verho. 11 miljoonaa Ruotsin kruunua.
0: Kyllä, kiitos. Kiitos tästä. Mä haluan ehdottomasti eniten kiittää Esko Eerikäistä mun työparia tästä.
1: Kiitos. Kiitos kiitoksista. Optogenetiikka. Muistakaa toi sana. Britney Spearsilta Baby One More Time. Sen jälkeen lemmikkieläimet puhututtaa valtavan paljon. Mä tuossa pari viikko takaperin mä olin tuon reissussa ja siellä näin erässä huoneessa sellaisen lemmikin, mitä mä en ole siis nähnyt sitten 80-luvun loppupuolen.
0: Joo.
1: Ja siihen aikaan se oli siis jotenkin tosi yleistä ja tuttua. Nyt jotenkin se tuntuu tosi väärältä.

0: Onko tää sun oma tutkimus?
1: Studiossa Esko ja Veronika.
0: No, oliko sulla joku tutkimus?
2: Se oli se, että kaalit kiljuu, kun ne revitään maasta.
0: Missä tää tutkimus on? Te Ankkalinnassa.

0: Baby One More Time, Britney Spearsilta, Maradona Novan. Maanantai-iltapäivässä, 9:09 kello. Melkein Nobel-palkittu Veronika Verho. Ja
1: mä olin just sanoa, että mä oon kyllä kynsiä hampain kiinni siinä Nobel-palkinnossa, koska tämä on ihan täysin totta, kuulkaa. Sanoin äsken, että oon lukenut joskus tutkimuksen siitä, että kaalit kiljuu, kun ne revitään maasta. No, ajatus kasvien huutamisesta perustuu kuitenkin kiehtovaan tieteellisen tutkimukseen, jossa havaittiin kasvien päästävän ääniä stressitilanteessa. Tel Avivin yliopiston tutkimuksessa havaittiin seuraavaa. Ultraäänistressistä, kun kasveja vahingoitetaan, leikataan tai ne kärsivät kuivuudesta,
0: herra
1: ne
0: Jeesus
1: päästävät
0: sentä
1: korkeataajuisia ultraääniraksahduksia tai naksahduksia. Ja tästä itse asiassa tuli viesti myöskin meidän WhatsAppiin, että joo.
0: Tuliko Nobel-toimikunnalta?
1: Toimikunta laittoi.
0: Nyt se Veronika tänne näin.
1: Joo, että lähettäkää hänet seuraavalla koneella, koska täällä on palkinto odottamassa. Laahtaa just laaserissa niin sanotusti, siellä kirjoitetaan jo niin.
2: Pysäyttäkää koneet, nimi vaihtuu.
1: Nyt sen robotti löytyy.
0: Kyllä, mutta tiedätkö tässä siis Nobel-palkintoa kun jaetaan, niin se on siis 5 eri kategoria. Mm-hmm. Tiedätkö mitkä nämä kategoriat on?
1: No en kyllä itse asiassa.
0: No on fysiikka, kemia, fysiologia tai lääketiede, kirjallisuus ja sitten on rauha.
1: No itse asiassa noin kaikki, paitsi kirjallisuus, voisi olla mulle.
0: Värisuora.
1: Joo,
0: kova.
1: Kyllä.
0: Ois tosi kova. Ois ihana nähdä. Kun puhuttiin, siis tämä lähti vähän laukalle tämä juttu.

0: mutta siis puhuttiin eläimistä. Ja tuossa pari viikkoa sitten, kun mä olin käymässä tuolla Turkissa päin, niin kävin siellä semmoisella toimistolla, joka oli siis ihan, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta siellä jotenkin sisustuskin on niin kuin jotenkin niin siistiä. Se on semmoista, että se valkoista marmorilaatteja joka paikassa. Se on jotenkin niin kuin semmoista, siitä tietää, että on heidän mittakaavassa niin kuin ylellisyys. Että kun on semmoista valkoista kivilaatta.
1: Joo.
0: Ja menin sitten semmoiseen paikkaan ja siellä yhdessä huoneessa oli siis ihana auringonvalo. Mutta se oli siis, huoneen kulmassa oli semmoinen pieni semmoinen haula, niin kuin espanjaksi, vitsi kun mä menen kielet sen. Häkki.
1: Voi hyvänen.
0: Mä oon ollut tänään nyrkkällä, että se... kaksi iskuun pää, niin mulla meni jo kielet sekaisin.
1: Joo, joulukuun häkki. Matsia odottelee.
0: Niin se oli siis tämmöinen keltainen undulaatti yksinään, semmoisen pieni häkki. Ja se ei tuntunut kovin kivalta.
1: Mm.
0: Se tuntui jotenkin semmoiselta, että mä halusin päästä tuon vapaaksi.
1: Niin siis linnuthan lemmikkinä trendasi jossain vaiheessa tosi paljon. Vähän niin kuin me ollaan puhuttu joskus, että akvaariokalat. Oli silleen, että silloin sä olit niin kuin menestyvä räppäri, kun sulla oli semmoinen niin kuin, tiiäks, 600 kuutioinen akvaario kotona, niin. Missä oli haikala uimassa.
0: Kyllä.
1: Niin ne linnut oli myös semmoisia, että mä muistan, että munkin lapsuudessa, tiiäks, että mä oon mennyt jollekin kaverille kylään, niin sit siellä on niin kuin lintuhäkki.
0: Mun mummolassa silloin oli tällainen, vähän isompi, se oli siis useampi eri, pienempi tämmöinen undulaatti.
1: Joo.
0: Keltaisia ja sinisiä. Nehän on siis, ne pitää kaunista ääntä ja laulaa. Ja,
1: kyllä.
0: Ja se oli mun mummin rauha, hänen sielulle, hän on nyt undulaattien valtakunnassa varmastikin. Mutta hän rakasti niitä. Ja sitten hän aina jutteli niille.
1: Mm.
0: Ja sitten jotenkin silloin niin kuin lapsena, niin se tuntui ihanalta. Ja sitten niitä oli kiva ruokkia, kun ne sai hedelmiä. Niitä ei missään nimessä saanut päästä vapaaksi. Niitä sai pitää näin väellä niin kuin kiinni, mutta niitä ei sano, kun nehän olisi lähtenyt karkuun.
1: Niin, lento. Niin.
0: Mutta jotenkin niin kuin silloin mä en lapsena tietenkään osannut niin kuin ajatella, että onko tämä niin kuin eettisesti ok. Tai ylipäänsä, että onko se ok. Nyt silloin, kun mä pari viikkoa sitten näin, niin mä ajattelin, että tämä ei kyllä ole enää niin kuin silleen kiva juttu.
1: Niin, onko toi elämä ollut tuolla häkissä? Se
0: niin.
1: Aika pieni ne häkit.
0: Ne oli, se oli tosi, se oli vielä siis semmoinen tavallisesti ehkä niin kuin pienempi. Ja sitten kun mä mietin, että okei, mä en tiedä yhtään kalojen tunnemaailmasta. Sinä sä ehkä
1: ei mitään enemmän. Hätää multa.
0: No kyllä. Ei yllätä yhtään. Mä mietin, että kun voisin kuvitella, että tuommoinen kultakala, kun sanotaan, että on kultakalan muisti.
1: Joo.
0: Mistä kukaan tietää, millainen kultakalamuisti on.
1: Kato, me ollaan tutkittu sitä.
0: No varmasti ollaan. Mutta, että kokeeksi sitten, kun se on siellä akvaariossa, isossa akvaariossa, että kokeeksi semmoista niin kuin että se olisi niin kuin vankilassa ikään kuin. Jotenkin musta tuntuu, että se ei niin kuin ehkä tajua sitä. Mutta tästä on puolestaan lintu, niin se jotenkin tuntui niin väärältä. Että miten se, että sekin lintu oli sitten niinku ikkunassa tai ikkunan vieressä.
1: Mm.
0: Ja sitten kun se näkee, että siellä on niinku vapana lentäviä lintuja. Mitähän se kokee ja tuntee? Tämmöisiä asioita mä mietin. Onko niin. Mä herkkä ja syvällinen?
1: No mun mielestä on ihanaa, että sä tuot myös tuota puolta itsestäsi. Mutta ihan sama asia mun mielestä on kaikki tommoset matelijat.
0: No totakaan mä en taju. Että miksi, tää on ikuisuuskysymys, mitä on aina puhuttu, mutta se, että mä ymmärrän sen, että saattaa niinku kiehtoa, että kun on vaarallista, että kun ne on semmoisia eläimiä, joita pidetään niinku pelottavina ja vaarallisina. Mutta miksi jollain on tarantella kotona terraariossa?
1: Tai valtava käärme. Sitten mä oon kuullut näitä tarinoita. Mulla oli semmoinen yksi tuttu, jonka puoliso, siis hänellä on ihan valtava määrä kaikki erilaisia matelioita. Niin sitten se käärme oli vapaana siellä. Ja sitten myöskin, että se teki sitä, että jos se tulee ihmisen viereen makaamaan, niin, että se kuulemma tarkoittaa sitä, että se vähän niin kuin mittailee siinä, että mahtuisiko toi mun bötsi.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Että se ei tule hakemaan niin kuin rapsutuksia?
1: Ei todellakaan, vaan se tulee mittailemaan siihen se. Sillä on pieni viivoti.
0: Koska siis tässä oli, puhutaan Jellon jälkeen tässä lisää, koska siis tässä oli uutinen siis nimenomaan hämähäkeistä.
1: Mm.
0: Ja siitä, että kun on paljon tutkittu ja tsekattu, niin heilläkin on, tiedätkö, ajatusmaailma ja tunteet ja ne on semmoisia niin kuin leikkisiä.
1: Okei. Okay. Millä ne leikkii?
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: J-Lo. David Guetta, Save Me Tonight, 18 minuuttia 4 kello.
1: Ozzy Osbournein Dreamer tulossa tähän kohta.
0: Ozzy Osbourne, pimeyden kuningas, hänellä oli kans ainakin nyt musavideoilla. Hän tuli siis tunnetuksi siitä, että hän purasi lepakon pään irti. Muistatko tämän?
1: Onko toi urbaani legenda?
0: No tää taitaa vissi olla. Tämä ei itse asiassa tiedä, onko tämä urbaani legenda, mutta siitähän kauhu silloin syttyi aikoinaan. Toivottavasti ei pidä paikkaansa. Kohta tulee viestit, pitää paikkaansa. Mutta siis kun puhuttiin noista eläimistä, mä näin tuossa pari viikkoa sitten ulkomailla, kun olin, niin tämmöisen häkin, jossa oli tämmöinen pieni undulaatti ja se tuntui jotenkin tosi omituiselta.
1: Joo, ja tänne tuli itse asiassa viesti sadulta, että undulaatti ei saisi pitää missään nimessä yksin myöskään, koska ne on laumaeläimiä ja masentuvat helposti.
0: No tuossa MTV oli uutisoinut siitä, kuinka tässä vuoden 2026 eläinten viikkoa muuten vietetään. Nyt parasta aikaa. Kyllähän sä sen tiesit, kun sulla on eläimi.
1: Kato, mä oon nähnyt Instagramissa kaikki päivät.
0: Okei. No se vietetään siis nyt. Hyvää eläinten viikkoa muuten kaikille.
1: Hyvää eläinten viikkoa.
0: Otan taputukset kaikille eläimille. Koska eläimet on ihania.
1: Niin.
0: Eläimet on ihania. Mutta sitähän me ei tiedetä. Mä en tiennyt, kun nyt esimerkiksi teemana ovat hyönteiset ja hämähäkit. Ja siis en tunne ketään, joka sanoo, että ihanan näköinen hyönteinen. Kaikkihan lähtökohtaisesti pelkää hyönteisiin ja hämähäkkejä.
1: Mm. Se on vähän silleen, mä oon huomannut sen, että sun pitää vaan tottua niihin. Mäkin
0: niin
1: vähän inhosin niitä. Mutta sitten mä menin selvityöt Suomen kilpailuun. Ja käärme luikerteli mun vierestä ja mä olin vaan silleen, hei. Me mahdutaan molemmat tällä planeetalla.
0: Niin.
1: Tiedätkö?
0: Toi on ihan totta. Me mahdutaan kyllä. Mutta siis hyönteisiä hämähäkkejä on maapallolla enemmän kuin mitään muita eläinlajeja. Tiesitkö sen? Tiesitkö senkin? Mm. Ja mutta siis nykytietämyksen mukaan on todennäköistä, että hyönteisillä on tunteet. Ja ne kokee myöskin kipua. Sen mä uskon, että kipua tuntee, mutta se, että on tunteet, niin se on vähän mulle. Ja miten tuommoista niin kuin pystytään... Miten tuommoista pystytään oikeasti niinku tutkimaan?
1: Ja tiedätkö, kenen tunteet? Mua ei kiinnosta.
0: No.
1: Banaanikärpästen. Ei kiinnosta muuten sit yhtään. Ei siis, ei tipan vertaa.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
7: Eiku iso piha ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
1: Ootko voittanut lotossa vai?
0: Aina melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
0: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Moi.
6: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Tämä on Suurmestari Comeback.
12: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
13: Te voi todistaa olevansa älykäs.
12: Luvassa on oivalluksia.
14: Siis mitä?
12: Epäonnistumisia.
15: No nyt sillä tuli reikäpäähän.
12: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
16: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
12: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
17: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Dreamer Ozzy Osbornilta. 29 minuuttia. No ihan just se on popbiisi. Tiedätkö, mistä tietää, että on asunut liian pitkään rivi omakotitaloalueella ja alkaa olla sillä niin kuin sen verran ikä?
1: Nyt on vaikea kysymys. En tiedä. Kerro.
0: Mä menen tänään. Mulla on tossa semmonen 1,5–2 tunnin väli tossa, kun pääsen töistä, niin mä käyn hakemaan tyttären treenestä, mutta mulla on siinä pari tuntia.
1: Onko teillä talkoot?
0: Ei ole talkoot vielä, mutta ei ole talkoot. Itse asiassa pitää katsoa, milloin ne talkoot on. Ne on ihan varmaan näin näppäimillä. Mutta siis mä ajattelin, että mä lähden katsoa uutta haravaa.
1: No?
0: Asia, mitä mä en olisi ikinä uskonut sanomani ääneen.
1: No kerro, esko, onko se innoissas?
0: No en. Mä sillä innossani on, mutta mä ajattelin, että pitäisikö mun käydä. Mulla on nimittäin siis, mulla on siis olemassa oleva harava. Joo. Tai siis mä en tiedä, kenen se on, kun mä otin sen yhdestä paikasta. Siinä oli aika paljon niitä. Mä ajattelin, että mä otan sen, että mä saan pidetty sen mun alueen siisteen. Sitä kukaan on kysynyt, mutta se on alkanut vähän ränsistyä. Mä katsoin jostain.
1: Siis onko se tämmöinen haravavaras?
0: No vähän niin kuin.
1: Äijä on tämmöinen haravavaras.
0: Mutta siis harava ja sitten jossain kohtaa on pakko katsoa myöskin lapiota. Joo. Onko sulla muuten autossa lapio, semmoinen minilapio?
1: On, kyllä.
0: Okei. Okay.
1: Lumien.
0: Niin. No lumien varten. Niin, no se on niin kuin. Niin.
1: Se on vaaleanpunainen tietysti.
0: Lumeet, hyvä tarkennus. Teette mitä joja kuutamo keikka. Mutta siis harava mä lähdin kattoo.
1: No niin, no minkälaista haravaa?
0: No kun en mä tiedä, minkälaista valikoimaa siellä on. Että sehän se vähän sille, että mä lähden vähän potkiin renkaita.
1: Niin, kato, kun kyllähän niitäkin on kato erilaisia.
0: Niin, tämä just, että miten haravat on kehittynyt tässä vuosien saatossa.
1: Joku hiilikuitu.
0: No kun mä en, kato, se on vähän niin kuin lätkämailla, että nehän on myös kehittynyt tosi paljon. Että kun jossain vaiheessa oli, tiedätkö, nämä jofat ja niin, titanin mailat, niin nythän niitä mailoja on ihan, tiedätkö, pilvin pimeä ja erilaista kovuutta ja pehmuutta.
1: Eiku kuuntele. Nyt Kati murjas semmoisen vitsin ja viestin tältä. No. Että Esko, lehtipuhallin, se on miesten valinta.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Muistatko sä edes, kun minkälainen oli sun eka puhelin? Koska nehän oli nimenomaan näitä älyttömiä puhelimia.
3: Taisi olla Nokia 401. Eikö 101? 101 niin oli. Ja mä muistan, kun mä kävin hakemassa sen, mä olin siis niin ylpeä siitä ja mulla oli siis koko ajan se antenni, mä otin sen ylös ja alas. Ja odotin, koska siis se liittymän aukaiseminen kesti pari päivää.
2: Aa, niin, että
3: sä sait sen puhelimen.
2: Kuivaharjoittelit sen.
3: Joo, niin kato, sit sä annat koko ajan testa, sit joku sanoo, että älä liikaa, että se menee jumiin, niin sit sä et pysty oikeasti soittamaan.
2: Mulla oli ihan siis 330. Koska se oli sitten ollut, muistaakseni jollain mun perheenjäsenellä ensin ja sitten mä sain sen. Ja sitten se oli hieno, kun siihen pystyi vaihtaa kuoria ja kaikkea. Mutta en tiedä kyllä. Siis mä tiedän sen, että en tiedä omalla kohdalla, niin en ole koskaan koittanut sitä, että nyt kun on näitä älylaitteita, että nyt ottaisi semmoisen älyttömän puhelimen käyttöön.
3: No mut muodissa taas.
2: Niin, jotkuthan tekee sitä esimerkiksi, jos ne lähtee jonnekin reissuille tai lomalle esimerkiksi jää ja sitten haluaa kokonaan pois.
3: Tai haluu muuten vaan, tiedätkö, irti
2: kyllä.
3: Tuosta niin kuin kaikista mahdollisista äpeistä. Mä tiedän siis montakin frendikeillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että ne haluaa vaan niin kuin puhelinta varten.
2: Ja mun mielestä siis Gettomasalla oli, en tiedä onko enää, mutta siis hänellähän oli tosi pitkään niin, että hän käytti.
3: Niin koripalloilija Gettomasa.
2: Joo, koripalloilija Gettomasa.
3: Joo.
2: Niin hänellä oli tosi pitkään tommoinen älytön puhelin. Joo. Ja aina puhui siitä, että jos hän päivittää somea, niin hän tekee sen tietokoneella. Ja mun mielestä okay. Se oli jotenkin aika simppistä.
3: No todennäköisesti tulee olemaan se, että kyllä mäkin jossain kohtaa ehkä haluaisin semmoisen.
2: Varsinkin lomareissuille se on kyllä ihana välillä, että se irrottautuu siitä.
3: Että okei, viikolla kun on niin kuin töiden takia, mutta sitten viikonloppuisin kun ei ole, niin sit jotenkin tuntuu älyttömältä, mutta ehkä se ei ole. Älyvapaa päivä muuten hei tulossa. Se on sunnuntai 1.11. Ja niin kannattaa miettiä, että olisiko tämmöinen ratkaisu.
2: Joo, koska voi
3: älytön
2: sanoa,
3: puhelin itsellä.
2: Jos niitä ei nyt löydy jostain laatikoista, vaikka mä väitän, että jokaiselta suomalaiselta löytyy aivan varmasti joku, tiedät, just tämmöinen joku vanha Nokia.
3: Varmuuden vuoksi, katso, jos tämä uusi menee rikki.
2: Niin, varmaan aika edulliseen hintaan kyllä saa markkinoilta.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Lady Gagan Hold My Hand. Sitä on paljon uutisoitu, kun hän on vauvan saanut.
1: Onko?
0: Joo.
1: Niin olikin, joo. Mä katsoin jonkun.
0: Oli jotkut kuvat, mutta en tiedä kyllä, että on... Niin.
1: Mitä, että onko?
0: Kun siitä on nyt puhuttu sitten, että onko siinä käytetty sijaissynnyttäjää vai mikä. Mutta hei, sehän ei ole meidän asia laisinkaan.
1: Ei ole. Pääsää, että siellä on iloinen perhe uusi.
0: Juuri näin.
1: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. Ja sitten sen jälkeen mun otetaan yksi onnellinen soittaja, joka pääsee siis linnalta läpi, koska sitten näähän menee heti jumia. Tästä tulikin viesti, että kannattaako sinne soittaa, kun ei sinne ikinä pääse läpi. Niin aina kannattaa soittaa. Se on yksi onnellinen, joka sieltä niin kuin nousee.
0: Kyllä, ja lähtökohtaisesti joka ikinen kerta, kun siihen puhelimeen vastataan, niin sieltä kyllä soittaa sellainen soittaja, joka... Ei olisi voinut uskoa, että pääsee läpi, mutta pääsi kuitenkin. Pottihan on tällä hetkellä siis ihanat pyöreät. 1300 euroa.
1: Se niin paljon jo?
0: Joo.
1: 1300 euroa. Mysteeriääni on tämä.
0: Ja pitäisi tietää, että mistä toi ääni tulee, niin saat itsellesi ton 1300 euroa.
1: 0806000. Tavallinen puhelu. Ei WhatsApp-puhelu.
0: Just näin.
1: Tavallinen puhelu. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
4: Hyvä logiikka.
0: Joo.
4: Se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Keski-ikäisen seikkailun.
5: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
4: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
3: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
4: Mitä?
3: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
4: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
2: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Hyvää huomenta!
18: No, miten se nyt ottaa?
17: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
18: Olkoon menneeksi.
17: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
18: No ruokaostokset. No niin.
17: Niin on.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata 1 kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
21: Janne meinaa myydä autonsa.
22: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: My Finnish friend, great to see you, man.
25: Hello.
24: What a game, huh? How you doing?
25: Fine, very good.
24: Can you grab a menu for me?
25: No, nyt ei kyllä taivu.
26: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
27: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Paras sekoitus.
31: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment. Hei, meillä on Tanja tuolla odottelemassa.
1: Näin on. Ja 1300 euroa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Hei, tervetuloa mukaan, Tanja.
3: Kiitoksia.
0: Siinä sä nyt oot. Äsken puhuttiin sunkaan hetken aikaan. Sanoit, että oot monta kertaa soittanut. Äskenkin soitit. Ja mitä se puhelin sanoi sulle?
3: Sanoi, että valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
0: Ja tässä sitä ollaan.
3: Kyllä.
1: Aivan loistavaa.
0: Murekepäivä tänään.
3: Kyllä.
0: No niin. Sekin tuli tosi selväksi, että murekepäivä on ollut tänään. Muutenkin, onko ollut hyvä siis viikon aloitus?
3: On joo, tässä vapaa-päivää vietetään ja ollaan kohta lähes lapsen kanssa ulos.
0: No niin.
1: Aika kiva. Onko siellä, missä soitat, niin hyvät säät mennä sinne pihalle?
3: No siis on. Ihan hyvä, että nyt ei ainakaan vettä saada, niin no niin. Tämmöinen mukava syyssää.
0: Joo, tämä on hyvä. Syyssä on kiva. Mysteeriääni kisa käynnissä ja potti. Se on tällä hetkellä 1300 euroa.
1: Joo, kyllä se on kiivunnut kyllä todella korkeaksi jo nytten.
0: Minkälaista käyttötarkoitusta Tanja näkisit heti tuolle rahalle?
3: No, ihan ekana varmaan vähän autohuoltoa.
1: Ai semmoista olisi tiedossa. Onko tiedossa, että mikä on budjetti tälle?
3: Ei ole vielä tiedossa, mutta sen verran tiedän, että jotain vikaa siinä on, niin
1: Okei.
3: Varmasti tulisi käyttöön.
0: Onko monta merkkivaloa päällä?
3: No, muutama.
0: Joo, siitä tietää, että jotain siellä on.
1: Ja halpa vinkki on musta teippi.
0: No, se on halpa.
3: Kyllä, se on hyvä.
0: Joo, sitä aina kyselet, mihin menisi, niin se on joko matkailu tai sitten just johonkin autoremppa tai kotirempaa. 1300 niin. Euroa. Kyllä. Meidän mysteeriääni, Tanja, se kuulostaa tältä. Kerro meille, mistä se tulee se ääni, niin sitten sieltä merkkivalot alkaa sitten häviämään sen jälkeen.
3: Joo, siis ihan heti ekana mulla tuli niinku tää mieleen ja mä oon nyt pysynyt siinä, vaikka se voisi olla varmaan ihan joku muukin, mutta siis mä sanon, että se on tämmönen vanha filmikamera.
0: Filmikamera. Joo. Tunnin päästä vielä tää rumpa.
1: Edelleen soi.
0: Tanja, filmikamera. Lukittu vastaus. 1300 euroa. Vastaus on.
1: Väärin.
3: Oi hitsi,
1: sano muuta.
3: No niin.
1: Me mieluusti toi potti olisi annettu sulle. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että potti nousee 20 ja niin sä voit soittaa aina uudestaan.
0: Joo.
3: No niin.
0: Ja jos jotain positiivista hakee, niin auto kumminkin vielä kulkeeko kullekin?
3: Joo.
0: Ja sinne mahtuu vielä erilaisia valoja lisää, että...
3: Näin on.
1: Juuri näin.
0: No niin, Tanja. Ihana vapaa päivä, menkää ulkoille. Ja hei, kiitos kun kuuntelet.
3: Hei, kiitos.
0: Moi moi.
1: Kiitos sulle, moi.
2: Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Huomasitko, että mä vaihon muuten ton sun vastaus? On, koska sitäkin on tullut, että siitä tietää, että se on väärin.
1: Niin, vaikka se ei pidä paikkansa.
0: Ei pidäkään. Tässä on Ray Dalton, Blood Running. Ihan kohta uutis.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Venäjän talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 1%, seuraaville 2 vuodelle ennustetaan noin 0,5% talouskasvua. Näin kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT, joka julkisti ennusteensa Venäjän talouden kehityksestä vuosiksi 2026-2028. Sotaan kytkeytyvät toimialat ovat kasvaneet nopeasti, muun talouden kehitys on ollut heikkoa. Korkeampi öljyn hinta on tuonut helpotusta valtiontalouden rahoitustilanteeseen, mutta valtiontalous pysyy BOFITin mukaan alijäämäisenä tulevinakin vuosina. Lähi-idän öljynvienti Irania lukuun ottamatta ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun viikoittainen keskimääräinen öljynvienti nousi useana päivänä yli sotaa edeltäneen keskiarvon. Iran väittää edelleen, että öljykuljetuksille keskeinen Hormusin salmi on sen hallinnassa, ja että ilman maan lupaa liikkuvat alukset ovat vaarassa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Yhä useammat alukset pääsevät kuitenkin kulkemaan salmen läpi, ja vaihtoehtoisia reittejä on käytössä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna tiistaina etelässä on aurinkoista. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvisyys on laajalti vaihtelevaa ja tulee kuurosateita yleisimmin sataa pohjoisessa. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-15, pohjoisessa 6-12, paikoin sateessa alempi.
13: Hei, Hämeenlinnan väylä, tie 3, niin tarkempi paikkaa välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä, niin siellä on just hetki sitten sattunut onnettomuus.
14: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Me ollaan täällä vielä sun kanssa. Yksi tunti ja sit me lähdetään tästä menemään. Shakira, Alejandro Sanz, La Tortura. Ja sitten, vitsi, harmittaa itseäni tosi paljon, koska just kun tuossa availin nettisivuja, niin eilenhän se loppuu.
2: Mikä loppuu?
1: No, Eek Week, kauhufestivaali.
2: No mä voin sanoa näin, että muthan on aina pakolla raahattu sinne. Sehän on niinku hieno, mutta kun mä pelkään aina kaikkea tuommoista. Mä en katso kauhuleffoja, mä en lue kauhukirjallisuutta, ei mitään kauhuun liittyvää. Mä oon siis jo ihan kauhuissani, kato kun viikonloppuna ajattelin, että mä katsoin jonkun elokuvan. Ja sit mä sellaisin kaikki eri suoratoistopalveluita. Ja kun Halloween on tulossa, niin kaikkihan rupeaa katsoa näitä kaikkia kauhuleffoja. Niin ne tulee sieltä ensimmäisenä. Niin ihan pelkästään ne kuvat, mä oon näin. Ei. Joo. Mä suljen heti sen suoratoistopalvelun. Hei, mun silmille ei mä oon liian herkkä.
1: Mä en ole siis lapsena, nuorena, en junnuna ikinä kattonut mitään kauhuleffoja. Nyt siis ihan sattumalta, tai siis joudun vahingossa, puolivahingossa. Tiedätkö sen kauhuleffan, se Smile? Sitten on tehty nyt vissin 2.
2: No mä tiedän, mutta en tosiaan ole katsonut.
1: Se oli ihan kauheeta. Sen ensimmäisen mä joudun katsoa siis vahingossa, kun mun tytär oli menossa kaverinsa kanssa.

0: Asia on siis niin tärkeä, että tästä pitää ihan iltapäivälehti juttu tehdä, niin nyt kuulkaa, viikonlopun aikana löytyi semmoinen poppa.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Shakira ja Alejandro La Tortura. 9:05. Robi Pakkalen 1001 tapaa. Se soi seuraavaksi. Oliks niin? Näinkö mä unta vai puhutteko eilen TTK:ssa Robin Pakkaleenista? Mä kerkesin katsoa jonkun.
1: Robin Pakkaleen on ensi sunnuntaina vierailevana tuomarina.
0: No tämä just,
1: meille.
0: Mä katsoin.
1: Kyllä.
0: Aivan. Hän on siellä tuomarin.
1: Juhana Turunlahja. Oon tosi innoissani
2: ei
1: tästä.
2: Ei huono.
0: Niin mitä, kuka on soittanut iltikseen?
1: No, lukiolaistytöt.
0: Valvoutunut kansalainen.
1: Lukiolaiset mimmit on soittaneet, koska ovat olleet tuohtuneita.
0: Siis junnut soittaa lehtiin?
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Joo, tässä on ollut nyt tilanne sellainen, että he on ollut siis näillä IK-viikeillä ja tosiaan viime viikonloppuna se on ollut sitten viimeistä kertaa. Linnanmäellä järjestetään ja tämmöinen niin kuin kauhuspektaakkeli Halloweenin kunniaksi. Itsekin on siellä joskus tosiaan käynyt ja sehän on todella suosittu tapahtuma.
0: Erittäin suosittu ja voin sanoa, että isot taputukset oikeasti, koska siis jotenkin tuntuu, että Linnanmäki on siis satsannut oikeasti isosti rahaa. Siellä palkataan näyttelijöitä näyttelemään tämmöistä. Musta on ollut tosi kivaa.
1: Ja sitten se, että ne maskeerataan ne kaikki niin. Näyttelijät sinne. Siis
0: se on iso show.
1: Iso show. Ja sitten me voidaan kuvitella, että kun meillä on tämmöinen iso spektaakkelitapahtuma, joka kestää pitkään, niin mitä tapahtuu?

0: tapahtuu just ennen kuin se on loppumassa. Kaikki tajuu, että nythän sinne pitää mennä.
1: No niin.
0: Mikä tarkoittaa sitä, että siellä on kaikki. Ja lukiolaiset tytöt on siis soittaneet sitten Iltalehteen vai Iltasanomiin, kenties jopa molempiin.
1: Koska?
0: Ehkä myös Kouvolan Sanomiin, kuka tietää.
1: Joo, Länsiväylä.
0: Ja sitten se teidän Espoo-lehti.
1: Se on just se Länsiväylä.
0: Ai se on se, aivan.
1: Se on just se.
0: Ja onpa erikoinen nimi sillä. No, eikä siinä. Mulle ne on rikkaiden sanomat.
1: Mikä on Turun Sanomat? Onko muita siellä?
0: Aamuset.
1: Aamuset? Mm. Se ei ole susta omituinen nimi.
0: Se on kyllä kieltämättä.
1: Pikaset.
0: Se Aamuset on kyllä vähän erikoinen nimi.
1: Joo, se on vähän erikoinen.
0: Mut hei, sitä ei voi haukua mun mummi ollut siellä töissä.
1: Ah, okay.
0: Nyt loppu heti
1: no niin,
0: välittömästi tämä vitsi heittää no niin, tässä studiossa.
1: Mummi kuuntelin, niin anteeksi, niin. Tämä oli vaan tyhmä vitsi.
0: Ja ovat soittaneet siitä, että ovat todella pettyneitä. Olleet siellä Linnanmäellä.
1: Eikä he on tarpeeksi pelottavaa.
0: No oli varmasti tarpeeksi pelottavaa, mutta koska siellä on ollut niin paljon porukkaa, että he on maksanut tästä rannekkeesta sen, mitä se on päälle 50 euroa, 52, 54 euroa.
1: 53 euroa.
0: Yes, just siitä välistä, niin, niin eivät ole päässeet kuin 3 kauhukohteeseen.
1: Siis ymmärrän tuottumuksen täysin, mutta mihin purkaa? Iltalehti. Miltä Iltalehti teki jutun tästä tietysti?
0: Iltalehti teki tietysti jutun tästä, koska Iltalehti teki nykyään joka asiasta. Tai itse asiassa Iltasanomia.
1: Tässä oli just juttu. Marika Fingerus on vaihtunut nimensä.
0: Kerro.
1: Se oma nimi on nyt Marika Fingerus.
0: Sitten toinen juttu oli se, kun jossain Helsingin linja-autossa oli kasvanut itse siinä bussissa sieniä. Niin, mitä? Iltapäivätoimittajat on sille, jes, ja tästä me saadaan jutun juurta.
1: Ketä me laitetaan juttuun? Hei, Pena! Siitä kuvaajan mukaan nyt lähdet juttuun.
0: Joo, kato, nyt soitat sille, kuka niitä sieniä näki ja kuka kuvaili, että saadaanko me se video, sit saadaanko vielä haastattelua, että miltä ne sienet tuoksui siellä linja-auton lattiassa.
1: No mitä Iltasanomat on kirjoittanut? Viikolla on ollut kauhua ja jonoja.
0: Jokaisen laitteeseen on ollut todella pitkä jono. Täällä on aika viileää näin iltaa kohden, niin tämä jonottaminen on vähän ikävää. Espoosta, no tietysti he on Espoosta.
1: Tietysti, nyt sulla on vähän asennevika espoolaisiin kohtaan.
0: Espoosta saapuneet ystävykset kertovat.
1: Joo, kauan he olivat jonottaneet niin kuin laitteeseen.
0: No kyllä siinä on niin kuin tunti kaupalla saa. Mäkin muistan, että silloin kun mä olin ikviikeillä ja mä olin menossa siihen johonkin kauhumotelliin, niin kyllä mä tunteroisen siinä, niin kuin jonotin sinne.
1: On se. Kyllä mä ymmärrän se, että ärsyttää. Ja se varsinkin, tuossa lipuhinta on 53 euroa ja sit sä et pääse kuin 3 laitteeseen sen takia, että siellä on jono. No, toki mä ymmärrän sen, että sit kun siellä on porukkaa, niin sille ei maha mitään.
0: Ei sille maha mitään. Ne Jenkeissä, kaikki on siinä jonossa.
1: Jenkeissä on tätäkin asiaa niin kuin mietitty monen eri kulma ja otteeseen. Mä oon itse joskus silloin aikoina, kun käytiin noilla Universalilla ja näillä Disney-jutuilla, niin sellaisen fast lane. Käyttää taskuun, ei tarvii jonottaa. Se on vähän kalliimpaa, mutta ei tarvii siis hukata tunteja odottamiseen.
0: Joo, se on mun mielestä nerokas. Mä oon myös käynyt Pariisissa Disneylandissa ja siellä, no kun se oli tämmönen kerran elämässä, että käydään, niin me ostettiin tää fast lane, eli jonon ohituslippu.
1: No, ja mä tiedän, että siellä on nyt moni, joka autossa miettii, niin meillä on täällä 4 lasta ja vanhemmat ja mummo ja ukki, että jos kaikille maksaa. Joo, mutta siis se on vaihtoehto. Kyllä. Toinen vaihtoehto on jonottaa. Joo, ja soittaa Iltalehteen.
0: No, just näin.
1: Eikö niin?
0: Eikö se ole juuri näin?
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mutta onko Suomessa tämmöistä?
0: Fast lane. Niin. Mun mielestä ei ole semmoista otettu käyttöön ollenkaan.
1: Koska joku suuttuisi siitä.
0: Aivan varmaan.

0: That's the way it is, Céline Dion.
1: Joka veti Pariisissa monta keikkaa putkeen. Munkin ystävät oli sitä katsomassa ja oli kuulemma ihan mieletön kokemus. Itkivät. Mm. Ja olivat yllättyneet siitä, että kuinka iso on Céline Dionin ranskankielinen
0: yleisö.
1: No ranskankielinen yleisö, mutta myöskin hänen niin kuin musiikkikavalkaadinsa.
0: No koska hän on. Niin. Hän parle beau français.
1: Oui. Niin. Kato, kun eihän me täällä Suomessa olla niin paljon niitä kuunneltu. Me ollaan kuunneltu näitä biisejä, niin. Mutta tosi paljon hänellä on ranskankielisiä kappaleita myöskin.
0: Joo, kyllä.
1: Ja siellä hei. Pariisissa tietysti olivat innoissaan siitä.
0: No varmasti. Siellähän ei hirveästi muutenkaan. Mä tiedän semmoisen kuvan, mä sanon, että englanti ei ole niin kuin the best kieli siellä.
1: No parempi nykypäivänä kuin esimerkiksi vaikka 10 vuotta sitten.
0: Him, Wings of a Butterfly. En tiedä, miltä toi bändi kuulostaisi, jos laulaisivat suomeksi. Se olisi varmaan erilainen. Samanlainen erilainen. Ja sitten sen jälkeen viikon ensimmäinen vastaa väärin kisa.
1: Kyllä. Voit haastaa joko minut tai Eskon ja 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja meillä on ihan mieletön palkinto. Nimittäin paketti kahvi.
0: Kyllä, ja vaikka kahvin hinta on lehtitietojen mukaan hieman pudonnut, niin tämä on niin hyvä kahvi, että tämä hinta varmasti nousisi, jotta tämä olisi myynnissä.
1: Niin, koska mä olin just sanomassa, että tätähän ei saa siis mistään muualta kuin meiltä.
0: 0806000 nyt saa soittaa.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
16: Liikku.fi.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Wings of a Butterfly Himiltä, kuuskella.
1: Vastavärin kilpailussa meillä on tänään Marjo. Ja kyllä. Minua vastaan.
0: Joo, Marjo sanoi, että mä haastan Veronikka.
1: Mä oon kahvia.
0: Katsotaan, miten tää lähtee viikon ekaan.

0: kisa.
1: Tervetuloa mukaan, Marjo.
2: Kiitos, kiitos.
1: Onko HIM yksi sun lempibändeistä? Tykkää?
2: No ei todella.
1: Ei? Okei. Okei, onneksi tämä on levyraati. Mikä on sitten sun lempibändi, suomalainen bändi?
2: Nykyään mä kuuntelen vaan pääsääntöisesti lasten lauluja, mutta
1: No. Hevisaurus.
2: No se ei joo, se on.
3: Joo. Se on mun mielestä ihanaa, kun vanhemmilla tulee aina tämä Spotify Wrapped vuoden lopussa ja sitten just vanhemmilla on kaikki lasten laulut siellä.
1: Titin allet ja kyllä.
3: Hevisaurukset sun muu.
1: Marjo, niin vasta väärin kisa, 30 sekkaa aika vasta mahdollisimman monen kysymyksen väärin niistä sektorista ja aiheista, mitä annetaan. Ja oliko se niin, että Vertsua vasta halusit kisata?
2: Joo.
1: No niin. Kun pitäisit haluttaa? Sä saat sen päättää.
2: Vaikka minä.
1: Okei, oli vaikea valinta selkeästi. Sulla on joku siellä taulukko siellä menossa. Eli sä aloitat 30 sekkaa. Ootsä valmiina?
2: Olen.
1: Kysymykset lähtee nyt. Kumpi on suurempi, pyörä vai bussi?
2: Pyörä.
1: Kerro kaksi eläintä, joita et voi nähdä Suomen luonnossa.
2: Dinosaurus ja kirahvi.
1: Kuka torjuu maalit jääkiekossa?
2: Valtteri
1: Bottas. Millä välineellä syödään ruokaa?
2: Lautasella.
1: Kuka edusti Suomea Euroviisussa Pete Parkkosen kanssa?
2: Tarja Turunen.
1: Kerro kaksi vesiurheilulajia.
2: Hiihto ja sitten maastopyöräily.
1: Joo, kyllä. Sitten, Veronika.
3: Olen valmiina.
1: Sä olet siellä valmiina, päästään kello käymään nyt. Mikä äidin äiti on sinulle?
3: Isä.
1: Millä aineella tankkaat auto?
3: Vedellä.
1: Kun käännyt auto oikealle, laitatko vilkut vasempaan vai oikeaan?
3: Vasemmalle.
1: Missä säilytetään likaisia vaatteita ennen pesua?
3: Järvessä.
1: Mikä saa prinsessa Ruusunen heräämään unesta?
3: Läpsäys.
1: Mitä käytetään lumen kolaamiseen?
3: Kahvimukia.
1: Mitä vuoden aikaa edeltää kevättä?
3: Joulu. Talvi.
1: Vuoden aika. Joo, ei se oikein lähde, mutta käydä se kohta läpi.
3: Ai.
1: Tässä kohta yleensä mä pyydettäisiin tuottajamme Tserno, mutta Tserno on poistunut.
3: Hän on pois tänään, mutta se tarkoittaa sitä, että teidän kuulijoiden pitää siellä olla aktiivisena tuomarina. 0806000, jos tuli jotain vahinkolaukauksia niin sanotusti, niin laittakaa viestiä nyt välittömästi. Esko, lähdähän käymään.
1: No siis Hepe laittoi äsken viestiä, että kuunnelkaa toi mun ääniviesti. Vasta väärin kisassa torstaina oli mielestäni virhe. Ääniviesti liittyy siihen. Hepe, niin kiitos, mä kuunnellaan se kohta. Mennään tähän nyt, eikä kumpi on suurempi, pyörä vai bussi? Niin siis mulla meni itsellä aivot ihan jummi. Mitä sä vastasit, Marjo, tähän?
3: Pyörä,
1: joo. Eli kumpi on suurempi?
3: Se meni oikein.
1: Niin, sitä mä just näin. Kerro kaksi eläintä, joita et voi nähdä Suomessa kyllä oikein.
3: Hei, stop.
1: Mitä stop? Dinosaurus ja mikä se toinen oli?
3: Kirahvi. Niin. Joita et voi nähdä
1: Suomen luonnossa.
3: Aivan, totta.
1: No niin, tässä, tämä oli se, mitä mä tarkoitin, eli tosta ei tule pisteitä. Kuka torjuu maalit jääkiekossa, sanot Valtteri Bottas? Mä hyväksyn sen, koska se oli musta sulonen vastaus. Millä välineellä syödään ruoka, senkin mä hyväksyn. Sitten oli se Pete Parkkosen kanssa, oli toi, ja sitten kaksi vesiurheilulajia, sen mä hyväksyn. Eli sulla oli 1, 2, 3, 4, 5 pistettä.
3: Tosi hyvä.
1: 5 pistettä.
2: Okay.
1: Sitten tässä tuli Villeltä viesti, että aivan vihko meni Vertsulta. No katsotaan, miten vihkoon meni. Äidinäiti on sinulle isä, se meni oikein. Tankkaat vettä, sekin meni oikein. Kun käynyt oikealla, laitatko vilkut vasempaan vai oikeaan, sekin meni oikein. Tässä vastasit väärin. Sitten tämä, missä sä löytät likaisin vaatteet ennen pesua?
3: No joo, se meni ihan
1: penkeälle. Ei, sitä ei. Sitten se läpsäsy, niin se oli oikein. Kolamisen kuppi.
3: Kahvimuki, en, no.
1: No katsotaan. Mä laitan tänne tämmönen. Sitten mitä vuoden aikaan, sitä mä en missään nimessä
3: siis
1: hyväksy.
3: Niin
1: katsotaan. 1, 2, 3, 4.
2: 4,5.
1: 4,5. Kyllä sä silloin, Marjo, sä voitat tämän.
3: Marjolle kahvia.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
3: Oli ilo kisata sun kanssa.
1: Joo, tää oli kiva. Ja aina saa Marjo soittaa uudemman kerran. Onko iltaohjelma jo valmiiksi päätetty?
2: todennäköisesti lähdetään vähän istua paljon tai käymään puistossa, jompikumpi.
1: Ai, kuulostaa kivalta.
3: Kuulostaa tosi
1: kivalta. No hei, kiva maanantaita sinne.
2: Kiitos, samoin.
3: Moi moi. Joku soitit, moi.
2: Moi moi. Radio
0: Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: I Can't Love You Anymore, Ella Langley ja Morgan Wallen. Tämä on musta tosi hyvä kappale, mä tykkään tästä. Eva Maxilta Kings and Queens. Hei, huomenna aamulla 10:00 niin tonne Rayoon ilmestyy meidän Pämpäämän parhaimmat pätkät plus vähän ekstra ylimääräistä.
1: Joo.
0: Samalla hintaa.
1: Samalla hintaa ja siellä on, kannattaa olla niin kuin ihan tiedät, kärppänä paikalla siellä. Koska joka aamu tulee 10:00.
0: Joo. Ja huomisen aamun jakson ylimääräisenä herkkuna puhutaan siis moikkaamisesta tietyssä tilanteessa.
1: Sähän oot semmoinen moikkaaja. Sä oot oikein semmoinen niin kuin moikkaajien moikkaaja.
0: No kyllä, käsi ylös, olen just sellainen. Mutta niin tuossa viikonloppuna, itse asiassa perjantaina kävi se, eikö viikonloppuna kävi semmoinen juttu, mistä me keskusteltiin kovasti kotona. Ja se löytyy sitten huomenna aamulla 10:00.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Eva Max. Kings and Queens, Rembrandtilta hieno kappale, I'll be there for you.
1: Liikenteestä sen verran, että tiellä 3 Hyvinkäällä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka välillä Hyvinkään eteläinen liittymä, Hyvinkään liittymä.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Anteeksi. Kiitos. Anteeksi. Anteeksi, rouva. Voitteko millään väistää?
1: Ei taivu.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
20: K-auto, miten voin auttaa?
21: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
20: Ai tulevaisuudesta?
21: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
20: Meinaat merkkejä talvesta.
21: Mitä?
20: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
21: Talvi.
20: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
21: Mitä?
20: K-auto.fi.
21: Niin.
22: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
23: Klikillä sovittu. Visma-sainilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
26: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
29: Kaikkea on!
30: Paras sekoitus!

0: Don't Be So Shy. Ja sitä on ainakaan seuraavan artistin kohdalla turhan pelätä, nimittäin Sara jatkaa. Sara on artisti, joka jatkaa sitten Novan illassa. Hän ei hirveästi ujostele.
1: Just näin.
0: Hei mitäs mennät nyt? Tästä lähtee kotiin ja...
1: kuntosalille.
0: Jumppa, mikä lihasvuoro?
1: Tänään mennään
0: vasen käsi.
1: Yläkropalla. Ja siihen onneksi kuuluu se vasen käsi. Mitä sitten se? Eikö sä lähdet Haravakaupoille?
0: Mä lähden Haravakaupoille.
1: Ai että mä en
0: huomenna kello... annan kattavan reportaasin Haravan valikoimista.
1: Mua kyllä kiinnostaa. Käy koittamassa myös niitä lehtipuhaltimia. Mä näen sut lehtipuhaltimen
0: varressa. Mä en tiedä, riittääkö rahat semmoiseen. Harava jotenkin tuntuu vielä semmoiselta, että... Eli siinä Haravassa itsessä on lehtipuhalin.
1: Hei, sehän olisi ihan mieletön tommonen...
0: Innovaatio. Spede Pasen olisi varmaan keksinyt jo tommosen.
1: Niin, rauha hänen muistolleen.
0: Kyllä.
1: Harmi, että hän ei ole täällä meidän kanssa keksimässä näitä keksintöjä.
0: No mutta minä olen tässä. Yes. Ja huomenna kello 14 taas jatketaan.
1: Näin on. Kivaa maanantai-iltaa kaikille.
0: Hei.
1: Moi. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Puolustusalan yhtiö Summa Defense ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset on jätetty tänään Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuodenvaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Kaksi Venäjän droonia iski turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski X:ssä. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Aiemmin Romania oli ilmoittanut sen rannikon lähellä tuleen syttyneestä ja uponneesta aluksesta. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Zelenski kertoo, että Ukraina on toistuvasti esittänyt keinoja merenkulun turvaamiseksi Mustalla merellä, mutta Venäjä on tästä piittaamatta jatkanut iskuja siviilialuksiin. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen neljän finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sitten huomisen säätä seuraavaksi. Tiistaina syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja länsituuli on voimakkaan puuskasta koko maassa. Siitähän ne tuolla uutisissakin on jo ilmoitellut, että nyt kannattaa huomenna tarkastaa, että missä nuo puuskat oikein menee. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on aluksi runsasta ja sadekuuroja tulee sitten yleisemmin. Päivän lämpötilat on etelä- ja keskiosissa maata 10-15 astetta, pohjoisessa 6-12 astetta. Ja mikäli sitten sadealue sattuu kohdalle, niin mennään tuosta vielä alemmas.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
23: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Ei oikein mainiota maanantaita. Tästä se uusi viikko jälleen kerran käynnistyy, tai toivottavasti on käynnistynyt jo hyvin. Otetaan tämä ensimmäinen viikonpäivän ilta tässä hyvin myös vastaan. 18.04 olisi kello, 5. päivä lokakuuta. Lokakuukin hyvässä vauhdissa jo. Hei, normaaliin tapaan Radionovan ilta startataan hyvillä uutisilla. Jotain sellaista, mikä on ollut sulle tänään mainitsemisen arvosta. 0108 06000, mihin voit laittaa jo tulemaan.
23: Soita Saralle 0108 06000.
20: Siinä vielä numero kertauksena. Robbie Williamsin Feel tähän ja sitten tämän päivän parhaisiin uutisiin. Mitä mahtavaa tähän maanantaihin on tapahtunut.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mä rakastan, miten reippaasti tämä päivän paras uutinen tunnari lähtee tuolta aina soimaan tuon Robbie Williamsin aika tunnelmallisen fiilin jälkeen. No energiaa ja puhtia me vähän tarvitaankin tähän maanantaihin, koska aika semmoinen niin kuin harmaa keli. Ja jostain syystä musta tuntuu, että tänään on pimeämpää jo nyt. 18.09 näyttää kello, mutta näinhän se nyt vaan on ihan fakta, että nyt pikkuhiljaa se aurinko tuolta aikaisemmin laskee mailleen, mutta ei toki vielä. Kyllä tuossa nyt vielä niin kuin valosaa aikaa riittää sinne 7:30 ainakin. Mutta tosi mukava oli viikonlopun esimerkiksi syyssää. Vähän tihutteli siellä täällä, välillä paistoi aurinko, mutta suhteellisen lämmin on ollut. Ja sitten oli jännä ilmiö se, että nyt mun mielestä tämän viikonlopun aikana syksy tuli ihan niin kuin sillai, sormia napsauttamalla. Oli sen verran tuulta, että lehdet lähti pöllöämään. Tiedätkö se tunne, kun ne lehdet tippuilee hitaasti puista? Aika paljon on jo tippunut puista lehtiä. Osissa on vielä ihan vihreitäkin, että ei ole niin kuin sattunut sen puun kohdalle edes ruska vielä, mutta lehtiä silti tippuilee. Semmoisia kivoja syksyn ilmiöitä tässä havaittavissa. Katy Perryltä Watch It Burn ja Brian McFadeniltä Real to Me. Näitä saadaan kuulla ihan kohta Radionovan maanantai-illassa. Ja sit mä mielellään ottaisin vastaan niitä sun päivän parhaita uutisia. Mikä on ollut semmoinen asia, mikä on ilahduttanut sua varsin tänään? Se voi olla jotain tosi arkista, tai sit se voi olla maata mullistavaa. Niin se yleensä aina on. Et nää on niinku tosi laidasta laitaan ja kaikki mahtuu tähän. Ja tämä on musta ihana tapa, että tässä kohtaa päivää, vaikka olisi päivä ollut ehkä hei vähän harmaampikin ja alavireinen, niin me saadaan käännettyä se ja lähtee viikko hyvin käyntiin, kun me jaetaan yhdessä näitä päivän parhaita juttuja. Mulle se tänään oli yksinkertaisesti sellainen, että mun maanantai lähti hyvällä jalalla käyntiin. Mä olin päättänyt, että mä menen tänään aamupäivä salille. Mä käyn edelleen ulkopunttiksella. Sitten satoi ihan kaatamalla siinä aamulla 9 aikaa, kun sinne piti lähteä. Mä ajattelin, että vaihdoin niin päin, että kävin äkkiä kaupassa ja kun mä tulin kaupasta kotiin, niin sade oli tiessään ja mikä siinä? Vaikka oli vähän märkää, niin pyyhen mukaan ja kuivasit siitä. Se on niin upeat noi ulkosalit. Mä sanon, että siis jos et ole vielä käynyt, niin kannattaa kokeilla. Samalla kun teet hyvää itsellesi, kuntoilet, niin saat raitista ilmaa ja parhaimmillaan vielä hyvät maisemat. Meillä tuolla Espoon Matinkylässä se on vielä rannalla ja sä näet merelle ja sitten tää ruskani. Se oli niin päivän paras juttu, että sai itsestään irti aamusalin. Katy Perry, Watch It Burn, 0108 06000. Mikä on sun päivän paras juttu ollut tänään?

0: Loistava Katy Perry, Watch It Burn, ja tää oli ihana Brian McFadenin Real to Me. Ai vitsi, miten kivoja viestejä. Päivän paras uutinen seuraavaksi.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ja täällä todella mennään tänäänkin aivan laidasta laittaa näiden päivän parhaiden uutisten kanssa. Kampaaja käynnistä vapaa päivästä sitten tämmöiseen ihan käsittämättömän upeeseen kokemukseen, jonka esimerkiksi Merja sai tänään kokea. Täällä tuli kuva. Ensinnäkin tässä on niin kuin siis vesistö ja siitä lähtee jyrkänne tuommoista kallion seinämää, jossa on mieletön väritys. Minä pääsin tänään käymään Hosassa värikalliolla. Reilu 8 kilometrin vaellusta ja siellä ne olivat ikiaikaiset maalaukset. Kiitos ihana mieheni, kun pääsin täälläkin käymään. Syysloma jatkuu rukatuntureilla luvassa saunaa ja oleilua. Terkuin lomailija. No vitsit, Merja, ihan mieletön juttu. Mä oon superkateellinen. Tän syksyn aikana mä oon saanut teiltä ihan valtavan paljon kuvia kaiken näköiseltä ihanilta ruskaretkiltä. Ja tässäkin nyt tällaista niinku historiallista luontomaisemaa, mitä te olette päässyt kokemaan tuolla. Tää on niin kertakaikkisesti kirjoitettu nyt mun to-do-listaan ensi vuoden syyskuussa. Syyslokakuussa, että pääsee käymään tuommoisella retkellä. Miksultakin kuvien kera tämän päivän parhaat kertoo siitä, että Miksukin laittaa, että eilen oli just niin ihana päivä, mistä puhuit. Täällä on ensimmäinen kuva siitä, kun oli kävelemässä eilen ja siellä siis sitkeät kukatkin jaksaa vielä kukkia, vaikka syksy on ihan täällä. Sinikellot tulee tuolta kaiken syksyisten lehtien välistä ulos. Ja sehän tässä onkin merkillistä tässä syksyssä. Siitä puhuttiin viikonlopunkin säätiedotuksessa, että terminen kesä on periaatteessa vielä täällä. Koko ajan pysytään siellä yli 10 asteen lämpötiloissa. Ja se selittenee kuulemma myös sitä, että osassa puista ei vielä se on niin kuin tapahtunut tämä värienvaihto eli ruska. Ja osassa on jo lähtenyt ne lehdet. Eli tämä on niin kuin tosi yksilöllistä tässä kohtaa. Mutta sitten miksi sinulla jatkaa vielä toisen kuvan kerran? Kuitenkin päivän paras tänään, että pääsi risteilylle pitkästä aikaa. Mä ensin mietin, että mikä tämä, onko tämä junanvaunu? Mutta tämä on ihan selkeästi laivan hytti. Onpa hauskaa, vitsi, laivalla käynti välillä on. Ne on kivoja. Ja mitäs vielä? Sitten täällä oli, musta se oli jotenkin ihana toi, Katariina antoi niinku tämmöisen julkisen synnin päästön, että hänen päivän parasuutin on ollut tänään se, että hän on ollut liian ankara pojalleen, ei siis se, mutta se, että hän ymmärsi, että hän on ollut ja nyt tulee katsoa peilin syven ja pyytää ihanalta 15V-pojalta anteeksi. Karen käytöstä, niin mä tiedän mistä tässä on kyse, se on somessa semmoinen pyörivä videoklippi Karenin ylilyönneistä. Mutta joo, ei se siitä. Välillä niitä sattuu, mutta tärkeintä on se, että tajuu, että tilanne meni ehkä yli ja pyytää anteeksi.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Olipa kivoja viestejä, kaikilla loistavia päivän parhaita. Pistetään Bessiä soimaan ja sammumaan.

0: Hieno Bessin Sammumaton soi just Radionovan maanantai-illassa. Tässä lokakuun aikana nyt sitten selviää Radionovan duunikeikkojen esiintyjä artistit, kenen luona Bessi tulee käymään. Se tosiaan selviää lokakuussa. Damian David the first time ihan kohta. Ja muuten jatketaan ihan mukavalla meiningillä, nimittäin mä katsoin, no Fintrafikin liikennepalvelu, kyllä se kertoo tuolla, että Mynämäki-Merimasku välillä, siellä on tie suljettu liikenteeltä, siellä on tasoristeystyö ja toi tarkempi paikka on Mynämäen tasoristeys.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
8: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

Damiano David ja The First Time. Ihan kohta Radionovan maanantai-illassa Pinkiltä Try. 18.31 näyttäisi kello 5. päivä lokakuuta hei tänään. Tänään on aika merkittävä päivä kaikille opiskelijoille. Nimittäin heidän, miten mä nyt sanoisin, miten mä käännän tän nyt oikein päin opettajiin. Heidän johdattajiensa päivä. Tänään nimittäin 5. päivä lokakuuta vietetään kansainvälistä opettajien päivää. Tämä päivä perustettiin vuonna 1994 Unescon yleiskonferenssissa tunnustamaan opettajien merkitystä koulutuksessa ja yhteiskunnassa. Ja tämä jatkuu musta hienosti. Päivä korostaa, että opettajien työ ei rajoitu pelkästään opetussuunnitelman toteuttamiseen, vaan he tarjoavat myös ohjausta, tukea ja valmiuksia elämään luokkahuoneen ulkopuolella. Ja näin siis oikeasti parhaimmillaan hyvät opettajat tekee. Tällä hetkellä mun kunnioitus opettajan työtä kohtaan ihan valtava, nimittäin kyllä meillä on niinku isoja vaikeuksia yhteiskunnassa ja eikä vähiten siis ryhmäkoot, joista opetusalalla paljon puhutaan, että heillä on kyllä niin kuin paljon paimennettavaa sen lisäksi, että pitäisi myös saada sitä opettamista tapahtumaan. Mutta tämä pisti mut miettimään tämä päivä niin kuin mun omia opettajia. Ja sieltä nousee kyllä ylös ihan ehdottomasti sellaisia erityisiä, jotka on jäänyt niin kuin edelleen mun mieleen. Ja hauskinta on siinä se, että esimerkiksi tänään mä näin jälleen kerran yhden mun ala-asteen opettajan. Hän asuu siis samalla paikkakunnalla kuin minä ja useasti sitten päiväkävelyillä miehensä kanssa, kun mä käyn koiran kanssa, jos on iltavuorossa, niin törmätään siellä rantaraitilla. Ja edelleen hän muistaa, kysyy mitä kuuluu, jutellaan hetki niitä näitä. Tiettyjä opettajia todella on ainakin mulla jäänyt merkityksellä mieleen. Juurikin tämä ala-asteen opettaja, sen lisäksi yläasteelta esimerkiksi äidinkielen opettaja, jolla oli niin kuin valtavan hieno ote oppilaisiin. Hän innosti meitä ja jotenkin kaivoi meistä sen parhaan persoonan esiin. Minkälaisia muistoja sulla on opettajista ja onko joku sellainen, joka on jäänyt mieleen erityisesti, vaikuttanut suhun jollain tavalla niin, että sä edelleen muistat tämän opettajan? 0108-06000 kansainvälisen opettajan päivän kunniaksi muistellaan näitä mieleenpainuvia opettajia.

0: Hieno Pinkin Try. Ihan kohta maanantai-iltaa ilahduttaa kolmikko, kova kolmikko, Kaiko, Khalid ja Griffin, Save My Love. Hei, kivoja viestejä, kivoja muistelmia. Tänään siis vietetään kansainvälistä opettajien päivää 5. päivä lokakuuta vuosittain siis. Ja musta se oli hyvä sanoma. Tämä päivä korostaa, että opettajan työ ei rajoitu pelkästään opetussuunnitelman toteuttamiseen, vaan he tarjoavat myös ohjausta, tukea ja valmiuksia elämään luokkahuoneen ulkopuolella. No muun muassa tätä, kyllä toi opettajan työ näinä päivinä on varmasti ihan valtavan raskasta. Tuntuu, että välillä heidän kätensä ovat sidotut ja joutuu niin kuin kaiken maailman muitakin asioita siellä tekemään kuin pelkästään sitä opettamista. Mutta siinä mielessäkin just hatun nosto on multa ainakin entistä korkeampi. Tosi hauskasti olette muistelleet näitä omia opettajia. Kirsi esimerkiksi muistuttaa tai muistelee, että ala-asteen ensimmäinen opettaja Marja-Liisa oli erityinen ja jäänyt mieleen hauskoista luontotunneista. Mä luulen, että jokaisella se ihka ensimmäinen ope on myös semmoinen, että sen muistaa ainakin sen nimen ikuisesti ja jotain siitä, koska onhan se vaikuttanut niin paljolti siihen koulun aloittamisen taipaleeseen. Pera sanoo, että lukion liikunnan opettaja kuunteli meitä nuoria ja otti toiveita vastaan, jäi mieleen hyvänä tyyppinä. Ja Neja muistuttaa just tästä, kuinka tärkeä välillä se opettajan rooli on ihan sen opettamisen ulkopuolella. Hän sanoi, että yläasteen opo, eli oppilaan ohjaaja, toimi varavanhempana vaikeassa elämäntilanteessa. Vitsit, toi on kyllä hienoa. No sitten täällä esimerkiksi Juhani laittaa, että monikin opettaja jää nyt erityisesti mieleen, mutta esimerkiksi ala-asteella meillä oli pari vuotta naisopettaja, jolla oli aina tarinoita kerrottavanaan hänen omasta elämästään. Opettavaisia toki oli tarinat, mutta aina arveltiin, että ehkä niissä oli mukana runsaasti värikynää, mutta eikö hyvä opettaja on myös tuommoinen vähän niin kuin mielikuvitus lentää ja saa oppilaiden huomion, niin annettakoon anteeksi pieni värikynä.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kaigo, Khalid ja Griffin, Save My Love.

0: Kaiko Khalid ja Griffin, Save My Love, ihan kohta. Radion avassa kuulet Fool's Gardenin Lemon Tree. Oikein kivaa maanantai-iltaa, Sara, täällä sun seurana. Tänään vietetään siis kansainvälistä opettajien päivää. Kyselin näitä muistoja opettajista. Sannulilla on aika kiva. Iltaa, Sara, kysyit mieleenpainuvista opettajista. Mulla on Maarit Kaarto. Muistan hänet aina. Oli opettajani 7-9 luokat ja kysyi aina multa päivän ruokaa, kun muistin koko viikon ruokalistan ulkoa. No viimeisenä vuotena sainkin häneltä lahjaksi reseptikirjan, jossa oli teksti. Kävelevälle ruokalistalle opettajasi Maarit. Aika ihana. Just tällaista, että huomioidaan vähän siellä luokkahuoneen ulkopuolellakin. Tosi tärkeää metatyötä. Hei, kohta tosiaan Fool's Gardenia ja Lemon Tree. Radio Nova.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
4: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itseasiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
21: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
22: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
24: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kaikkea on!
26: Paras sekoitus!

Rose Gardenin Lemon Tree soi tuossa aiemmin, ja tämä on Tition Come Along. Ihan kohta Teddy Swimsin aivan huikea uutuusbiisi Perfect Man saattelee meidät kello 19 uutisiin. Mä kurkkasin sulle just uutisotsikoita, jossa kerrotaan, että hinta ohjaa yhä enemmän meidän suomalaisten ostamista. Okei, tästä tarkemmin avataan siis uutisissa. Ja sen lisäksi saat tietää, että mikä paikka voitti arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon. Siitä itse asiassa me puhutaan tänään vähän enemmänkin tuossa myöhemmin illan lähetyksessä. Mutta Teddy Swimsin Perfect Manin jälkeen uutiset ja sitten sen jälkeen tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin. Ja tänään jahdataan Radionovan kuulijaa Kanta-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä, 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa, ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen neljän finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Tiedetään huomisen tiistain säästä seuraavaksi. Huomenna syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja toi länsituuli on voimakkaan puuskaista koko maassa. Etelässä ja lännessä sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee. Mitä mä ainakin kattelin tuossa tämän päivän aikana, niin erittäin aurinkoinen keli ihan tänne etelään. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on aluksi runsasta ja sadekuuroja tulee kuin yleisesti tällä alueella. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta ja pohjoisessa 6-12. No sit jos tulee sade siihen paikalle, niin voi olla vielä alemmat lukemat tuosta.
20: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Studiossa Sara Honkavaara.
1: Täällä ollaan oikein kivaa viikon aloituspäivää. Maanantai siis käsillä 19.04 näyttäisi kelloja. Sehän tarkoittaa sitä, että tämän viikon ensimmäiseen paikkakuntajahtiin ryhdytään ihan piakkoin. Mä otetaan Lady Gagalta Poker Face tohon alle ja sit mä lähden kertomaan sulle, missä tänään Radionovan kuulijaa metsästetään niin sanotusti. Jahdataan, niin kuin paikkakuntajahdissa sanotaan. Ja lähetän ilmoille ton kutsuhuuton. Ja se löytyy siis tällä hetkellä jo Radionovan somen storeista. Sieltä voit käydä katsomassa ja näet samalla, miten hyvältä näyttää toi meidän paikkakuntajahtikartta. Aika täyttä on, mutta kyllä sieltä vielä vapaita paikkoja löytyy. Ja tässähän on kyse siis siitä, että sitten kun sä kuulet kutsuhuudon, mikäli olet tuolla paikkakunnalla, niin sun tulee soittaa tänne studioon päin 0108 06000. Näin me saadaan sitten teidän paikkakunta tonne paikkakuntakarttaan ja iso kunnia, koska me halutaan saada koko toi kartta täyteen sydämiä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella paikkakunnalla Suomessa kuunnellaan Radionovaa.
0: Soita Saralle 0108 06000.
1: Ja erittäin hyvältä se tällä hetkellä jo näyttää. Lady Gaga tässä ja yksi klassikoista, Poker Face.

0: Kaka ja Poker Face. 19.09 Radionovaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Ihan pian tämän viikon ja tämän illan ensimmäiseen paikkakuntajahtiin.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän olisi tarkoitus tehdä jokaisena Radionovan iltalähetyksen aikana tässä heti kello 7 uutisten jälkeen, ja tänään me startataan tämän viikon paikkakuntajahti. Tämä paikka on siis Kanta-Hämeen maakunnassa Etelä-Suomessa. Tämä on jotenkin jännää, koska me ajetaan tämän läpi aika usein, kun me mennään meidän mökille, joka sijaitsee tämän kunnan naapurissa, eli Tammelassa. Muita naapurikuntia on muun muassa Hyvinkää, Riihimäki ja Janakkala. Tämä on historiallisesti osa Hämeen maakuntaa ja alkujaan Janakkalan kappeliseurakunta. Mä annan tässä sulle nyt vihjeitä, että mikäli pääset mukaan tässä vihjeiden aikana, niin voit ruveta kohta jo näppäilemään puhelinnumeroa. Tämä paikka tunnetaan muun muassa perunan viljelystään, Marsalkka Mannerheimin metsästysmajasta ja Räyskälän ilmailukeskuksesta. Näissä kummassakin on ollut ja on käynyt ostamassa myös Lopen perunaa mökille. Oh, nyt mä sanoin sen! Mä paljastin sen, koska se oli se paikka. Eli tänään Radionovan paikkakuntajahdissa Radionovan kuulijaa metsästetään Lopelta. Eli nyt tarkoitus oli se, että mikäli olet Lopella ja sä kuulit tämän kutsuhuudon, jonka mä tuossa nyt sitten jo lipsautin Lopen perunasta puhuessani, niin sun tulisi soittaa studioon 0108-06000 numeroon, ja näin te ansaitsette sitten sydämen tonne paikkakuntakartalle. Joten jahti alkakoon. Loppilaiset, oletteko kuulolla? 0108-06000. Leonin Don't Worry ja Soul Asylumia perään.

0: Ihana klassikko biisi Soul Asylumilta, Runaway Train. Täällä kuulkaa, linjat kävi kuumina. Kyllä, kyllä. Selkeästi Lopella kuunnellaan Radionovaa. Kuunnellaan, kuka tänään oli se rohkein ja soitti ensimmäisenä.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näin me tehdään ja näin me tehtiin tänäänkin. Tämän viikon ensimmäinen paikkakuntajahti suunnisti siis Lopelle ja heitin ton kutsuhuudon. Ja siinä kun ajattelin, että olen tosi mystinen ja annan rumpujen pärinänkin vielä tulla, niin mä innostuin niin Lopen perunasta, että siinä kohtaa paljastin, että Lopella ollaan. Koska mä olen itse hakenut perunaa Lopen perunan eräältä marjatilalta. Ja tässä olikin nyt sitten yhteys Tännilan soittajaan.
2: Riina Mustajoki Lopelta, moi.
0: No moikka Riina. Lopelta siis tosiaan soittelet.
2: Juu.
0: No niin, hyvä. Kutsuhuudon kuulit. Mun sekalaisen kutsuhuudon, jossa itse paljastin liian aikaisin, mistä
2: arvasin jo alusta, että mistä puhuttiin.
0: Niin, mä ajattelin, että sit jos tosiaan tietää nämä paikat, niin sit sen kyllä tietää. Mutta Lopen perunaa olen tosiaan hakenut useastikin mökille mennessä, niin mikä siinä se on oikein hyvä? Ootko samaa mieltä?
2: Juu, mistä sä oot hakenut?
0: No mä en oikein tiedä, se on se, siinä kun ajetaan, me ajetaan siis Tammelaan aina sitä Lopen tietä, niin siinä on semmoinen kyltti, niin sieltä sitten aina käydään hakemassa Lopen perunaa.
2: Ai marjatilalta.
0: Näin, just sieltä.
2: No vaan siltä marjatilalta.
0: Ei ole totta! Siis voi ei! No sieltä just huomaatko, kun tämmöinen kaupunkilainen tässä yrittää selittää mökkitien vartta. Hei vitsi, onpa hauskaa Riina. No me ollaan varmaan sitten joskus myös kohdattu ihan kasvotusten.
2: Ihan mahdollista.
0: Näinpä. Hei mikä sun mielestä on parasta Lopessa?
2: No varmaan se, että kaikki tuntee kaikkea, että mulla on semmoinen tavallaan oma yhteisö.
0: Niin.
2: Ja sitten on niin kuin tavallaan Lopella ei paljon tätä ihmisiä niin kuin yksin.
0: Just näin. Se on ihanaa. Se on ihanaa, että on tarpeeksi pieni paikkakunta, että se on todella noin tiivistä sitten se yhteisöllisyys.
2: Yes.
0: No mitä Riina, mitä kuuluu maanantai-iltaan muuten?
2: No kuntosalilla. Kuuntelin tuota radioa, niin.
0: Osu sitten sopivasti kutsuhuuto sinne kuntosalille. Hyvä, teillä on oikea kanava käynnissä siellä ja tässä oli onni siinä mielessä, että nyt sä ansaitsit Lopelle sydän tarran tonne meidän paikkakuntajahti karttaan. Mitä vielä tämän kuntosalin lisäksi tähän iltaan tulee mahtumaan?
2: Lapsen hoitoa ja kaupassa käynnissä.
0: Aika perinteistä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei Riina, mä kiitän sua oikein paljon siitä, että kuulit kutsuhuudon, lähdit soittamaan ja kenties kuule hei ensi kesänä mökkimatkalla, niin treffataan sitten, kun tullaan hakemaan perunoita.
2: Juu.
0: Kiva, oikein kivaa viikonjatkoa.
2: No moi.
0: Moi.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Näin se on maailma pieni. Mökkimatkan perunat on siis tullut Riinalta varmasti useastikin ostettua. Tosi kiva, kun soittelit. Ja näin on Loppi nyt sitten paikkakuntajahti kartalla saanut oman sydämensä. Mä olen Smith tässä ja nice to meet you.

0: aivan ihanat viulut tässä lopussa. Tuommoiset country-viulut. Miles Smithin Nice to Meet You. Soi siis Radio Novassa. Kivaa maanantai-iltaa, Sara täällä sun seurana. Ihan kohta Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor. Hei, nyt olisi Fintrafikin liikennepalvelussa vilkuttamassa yksi onnettomuus tiellä 224 Salossa. Täällä on ollut mukana siis raskas ajoneuvo ja tuolla on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtuma paikalla on liikenteen ohjaus ja tämä haittaa ajosuunnassa Aura. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on Märynummi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

kaksi Tayloria tässä esittäjänä, Taylor Swift ja biisissä tietysti legendaarinen Elizabeth Taylor. Kings of Leonin Sex on Fire soi ihan kohta kivaa maanantai-iltaa. 19.31 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana. Tällä viikolla hei vietetään eläinten viikkoa ja siksipä eläinuutisia. Hauskoja sellaisia. Tässä on ollut enemmänkin näitä tällaisia eläinaiheisia juttuja. Tämän syksyn aikana varmasti muistatte Herra Hoon, eli tämän emun, joka karkas Mäntyharjulla. No siinä kävi hyvin. Herra H pääsi kotiin. Hänet löydettiin. Hän oli vähän ottanut ehkä lomaa siinä omilta kulmilta. No nyt on sitten kyseessä markkuhanhi tässä jutussa. Nimittäin Orpo Metsähanhi on löytänyt uuden kodin Ylivieskasta. Tämä Orpo Metsähanhi poikue löytyi keväällä Pohjois-Suomesta ja toimitettiin hoitoon Oulun villieläinhoitolaan. No ton hoitojakson jälkeen nämä linnunpoikaset sijoitettiin Limingan ja Siikajoen välille kosteikkoon. Ihanaa, pääsivät takaisin sinne villiin luontoon. Yksi poikasista eksy kuitenkin porukasta ja majoittui Siikajoelle erään maatilan navetan taakse. Sieltä se sitten linkutti paikalla töissä olleen Milja Junttilan isän auton luo. Elikkä tässä on syntynyt nyt sitten rakkaus Junttiloiden siniseen Mersuun. Junttilat soitti Korkeasaareen villieläinhoitolaan, että mitäs tämän linnun kanssa nyt sitten pitäisi tehdä. Ja sieltä he kertoi, että ei mitään, jos haluatte, niin lintu voi jäädä teidän hoiviin. No tämä perhe risti tämän linnun Markuksi, syötti sille herneitä ja kuivaa viljaa ja siitähän se sitten voimistui. Ja kesän aikana tästä Markusta on tullut Junttiloille kuin perheen jäsen. Ja Junttiloista sitten taas sen sijaan Markulle vähän niin kuin oma pesue. Tässä on tietysti aina se vaarana, että osaako Markku nyt lainkaan lähteä enää sinne luontoon, minne se kuuluu, mutta mä uskon, että Junttilat osaa hoitaa tämänkin homman ihan mallikkaasti. Tuli mieleen, että tämä on aika semmoinen perinteinen tarina. Tiedättekö te lapsuudessa aika paljon tuli otettua kaiken näköisiä tämmöisiä villieläinlemmikkejä. Mulla oli ainakin vähän aikaa leppäkerttuja. Keräsinhan semmoiseen astiaan ja siellä syötin niille heinää tai jotain ruohoa ja sen semmoista. Joku, mä muistan, että kertoi, että oli niinku orava, joka aina tuli samaan aikaan pihalle ja sitä syötettiin. Tämmöinen niinku villiorava. Löytyykö sulta tämmöisiä muistoja? Onko joku tämmöinen villieläin ollut niin sanotusti hetken aikaa lemmikkinä? 0108 06000. Markun innoittamana. Kings of Leon tässä ja Sex on Fire.

0: Kings of Leon ja Sex on Fire. Joo, näitä tarinoitahan riittää, kun kerroin tuosta villi linnusta Markusta, joka oli nyt sitten otettu, tai siis hän oli jollain tavalla leimaantunut täällä tähän perheeseen ja jäänyt heidän lemmikikseen. Markku Hanhi siis kiintyi junttiloiden siniseen Mersuun ensin siihen autoon. Niin näitä tarinoita, että ainahan sitä tulee lapsuudessa varsinkin välillä jäänyt niin kuin joku eläin siinä pihamaalla semmoiseksi, että se tulee aina takaisin ja siitä tulee ikään kuin sun lemmikki. Mutta hyvin Jussihan muistuttaa, että siis villieläin tähän ei saa ottaa lemmikiksi. Hän kertoo esimerkiksi aimovariksesta. Mukava lintu seurasi perässä, varsinkin äitiä seurasi aamulla töihin ja illalla takaisin äiti, kun pyöräili. Kunnes kerran aimo ei tullut enää takaisin. Näinhän siinä käy, että moni laittaa täällä, että just pihamaalla pesiytyneet pikkujänikset esimerkiksi, sitikanit, niin niistä voi tulla hetkellisesti vähän semmoisia, tiedätkö, niin kuin ikään kuin omia lemmikkejä, mutta enemmän ne on siinä niin kuin käyntimatkalla. Ja näinhän se kuuluu olla, että villieläimet kuuluu luontoon.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Moni kyselee täällä, että lasketaanko sellaiseksi riistakamerassa näkyvät hirvet, jotka vierailee mökkipihalla. Ei, että. Tämä Alisa Syrjän ihana uutuus. Sen piti olla minä.

0: kertakaikkisen upea uusi nuori lahjakas artisti Alisa Syrjä, tuota kuuluisaa Syrjän musiikkisukua, kyllä, kyllä. Kuulet oikein, sen piti olla minä on tää biisi. 19.41 kello, Take Thatiltä Patience ihan kohta ja juuri sitä, eli pitkää pinnaa tarvitaan nyt liikenteessä tiellä 224 Salossa. Siellä on ollut onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus ja toi haittaa ajosuunnassa Aura. Tarkempi paikka Märynummi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Wow, ootpa iloinen tänään.
7: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Joo.
8: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
9: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
10: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajanvarausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Paras sekoitus.

Eli Kelly Rowland tässä ja Dilemma. Tätähän aina ajattelee jotenkin, että nämä on varmaan sisarukset, Nelly ja Kelly Rowland, mutta ei lainkaan. Tämä on siis Kelly Rowlandin biisiä tässä siis fiittaamassa mukana räppäri Nelly. Ihan kohta James Bluntilta uutta musaa Tastes Like Summer. Sitten mennään kasin uutisiin ja säätiedotuksia sen jälkeen tämän viikon ekaan hottikseen. Ja toi aihe nyt tulee tästä uutisesta. Se tuli mulla mieleen tästä, koska Arkkitehtuurin Finlandian voitti siis Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Mä olin jotenkin tosi iloinen tästä. Toi koko Kuusijärven ulkoilualue on aivan ihana paikka ja siellä on ihana se järvi. Ja nyt siellä on myös niin kauniit. Nämä on ihan kuin jostain semmoisesta hobittikylästä nämä savusaunat siellä Kuusijärvellä siis. Niissä on tommonen, miten se sanotaan, sammal tai ruohokatto. Todella kauniisti sillä lailla verhoutuu tuohon alueeseen. En ole itse päässyt saunomaan niissä, mutta kertakaikkisen ihania on ja kuulemma todella hyvä. Niissä on sauno. Radionovan päivän Niina esimerkiksi, Backmanin Niina on ne käynyt kokeilemassa. Saunominen muuten on yksi mun ihan lempparirentoutumiskeinoja, varsinkin kun pääsee mökille puusaunaan. Ja tästäpä me tänään hottiksessa puhutaankin. Mitä mieltä sä oot saunomisesta? Onko se sun mielestä hot or not? No sitten James Blunttia soimaan Tastes Like Summer ja sen jälkeen kasin uutisiin.

0: Tässä on ihana tämä saksofoni loppu. James Bluntin uutta musiikkia, siis Tastes Like Summer. 19.56 kello 8 uutisiin mennään, jossa tutkimus kertoi, että työssäkäyvien kokemus työkyvystä vahvistui, mutta työuupumusriski pysyi edelleen korkeana. No tätä avataan lisää uutisissa ja nyt jo paukkuu ihanasti viesti. Tän illan hottiksessa puhutaan saunomisesta. Onko se sun mielestä hot? Why not?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Mennään!
5: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä. Saudi-Arabian halki itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputken toiminnasta on ollut tänään ristiriitaisia mediatietoja. Uutistoimisto AFP kertoi energiasektorilla työskentelevään lähteeseensä nojaten, että putki oli poistettu jälleen käytöstä. Muun muassa Bloomberg uutisoi myöhemmin tänään lähteisiinsä viitaten, että öljyputki toimii normaalisti. AFP:n lähteen mukaan putkeen osui Riadin itäpuolella eilen isku, joka aiheutti suurta vahinkoa. Analytiikkayhtiö Kepleristä kerrottiin viime viikolla, että putki oli otettu uudelleen käyttöön edellisen siihen kohdistuneen iskun jälkeen. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään yhden aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamu yöllä 5 alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomisen säätä seuraavaksi. Tiistaina syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja länsituuli on voimakkaan puuskasta koko maassa. Etelässä ja lännessä sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on aluksi runsasta ja sadekuurojakin tulee sitten yleisesti. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 asteen välissä. Pohjoisessa jäädään tuonne 6-12 asteeseen ja paikoin sateessa vielä tuosta alemmaksi.
11: Studiossa Sara Honkavaara.
4: Täällä ollaan oikein loistavaa maanantai-iltaa, 5. päivä lokakuuta, lokakuukin hyvässä vauhdissa. Niin on myös Radionovan iltalähetys, ollaan puolessa välissä, 20.04 näyttää kello 10 saakka, pidän sulle seuraa. Remiltä, R.E.M.iltä, Losing My Religion ihan kohta. Ja sitten me syöksytään tämän illan hottikseen, eli Hot or Not -puheenaiheeseen. Ja se lähti siitä, että mä luin, että arkkitehtuurin Finlandian voitti siis Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Ne on ihan, toi on ihana paikka toi Kuusijärvi, niin kuin yleisestikin ulkoilupolut ja kaikki, ja ihana uida siellä järvessä. Ja nyt siellä on sitten vielä nämä sympaattiset savusaunat, jotka on kertakaikkisen upean näköiset viherkattoineen. No tosta sitten päästiin saunomiseen, koska saunominen on yksi asia, joka on mulle niin kuin semmoinen ultimaattinen rentoutumiskokemus, varsinkin jos pääsee ehtaan puusaunaan. Mutta nyt kysytään sun mielipidettä. Mitä sä oot mieltä saunomisesta? Onko se hot or not? Ja miksi?
11: Soita Saralle 0108 06000.
4: Siinä tuli numero kertaan vielä 0108 06000. Hottiksen puheenaiheena siis saunominen ja siihen syöksytään heti R.E.M.in jälkeen.

0: Tän illan hottiksessa puhututtaa saunominen. Ja tänne on tullut ihan valtavasti jo viestejä. Niihin sukelletaan heti tämän Remin jälkeen. 0806000 tuun mukaan keskustelua.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Niin, hot or not, eli tämän viikon ensimmäinen hotti starttaa tästä. Me tietysti keskustellaan tästä tässä lähetyksessä. Sitten ehdottomasti käy antamassa sun lyhyt vastaukses. Ihan lyhyesti siis hot or not tähän asiaan Radio Novan somen storeissa. Sekä Instagramissa että Facebookissa löytyy toi kyselyboksi. Ja Radio Novan illan Facebookin sivustolle laitan sen ihan just. Meinaa aina jotenkin unohtua se erittäin tärkeä sivusto. Ota muuten toi sivusto seurantaan, jos et vielä seuraa Radio Novan iltaa Facebookissa. Ja sitten vielä ennen 9 uutisia me ikään kuin aina niin kuin paketoidaan tämä puheenaihe. Mihin me ollaan päädytty sen suhteen ja mitkä on nuo prosenttiosuudet sitten tuolla somen puolella vastauksissa. Mielenkiintoisia vastauksia. Mä tiesin, että tämä herättää tunteita ja kyllähän tämä saunominen niin kuin noin 99% on teidän mielestä hot, niin kuin nimensä mukaisestikin. Mutta kuunteles, minkälainen tapa Eerikalla on. Saunominen on sekä että. Hot, jos saa mennä vähän lämpimään saunaan kirjan kanssa ja istua siellä, kunnes on 100 astetta. Jos suoraan menee kuumaan saunaan, niin not. Okei, eli sä tykkäät Erika semmoisista lempeistä höyrysaunamaisista. Mun ystävillä oli semmoinen tapa, että ne piti sen saunan, heillä oli siis sähkökiuos, niin ne piti sen vastuksen aika matalalla, jolloin sitten siitä tuli aina semmoinen höyrysaunamainen, että siinä ehkä vinkkiä sitten. Saunominen ehdottomasti hot, mökin savusaunassa ei paljon päätä purista. Mulla tuli tästä mieleen, tästä viestistä se ihana sanonta. Vanhan ajan sanonta, muistatko, kun soivat kiukaan mustat urut, unhoittuvat arjen surut. Mun mielestä se on niin kuin, ei voisi olla enempää point on. Se on just näin. Päiviltä yksinkertaisesti saunominen on hot. Heidi laittaa puusauna hot. Sähkökin menee, jos muuta ei ole. Sitten täällä Emmiltä, just saunasta tulleena sauna on erittäin hot. Työvuoroista riippuen saunassa tulee käytyä 2-5 kertaa viikossa. Toi on jo aika kunnioitettava määrä. Ja syyksi hän kertoo täällä, että saunassa saa tyhjennettyä mielen murheista ja arjesta. Sekä mieli että keho rentoutuu kunnolla. No se on just toi, mistä äsken puhuttiin. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä en tiedä, mikä siinä on. Siinä on joku semmoinen alkukantainen syvyys tuossa saunomisessa, että se menee semmoisiin niin kuin, siellä saunassa ei paljon niin kuin tuppaa ruveta ajattelemaan turhia, vaan sä keskityt vaan siihen rituaaliin. Juhanikin sanoi, että ennen tuli saunottua 2-3 kertaa viikossa puusaunassa, mutta nykyään paljon harvemmin. Ehkä vain muutaman kerran vuodessa. Jotenkin se on vaan jäänyt. Tykkään kyllä saunaa, joten ehkä pitäisi aktivoitua. Mä kehotan sua, Juhani. Oho, puhuin niin paljon, että meinasin omaan ääneeni täällä jäädä kiinni. Meillä kävi toi sama. Muutettiin kerrostalosta rivitaloon, jossa oli sauna. Ja sit mä saunoin ihan valtavasti. Sit se jäi, niin kuin yleensä uutuuden viehätyksen jälkeen jäi. Sit sitä saunotaan aina, kun mennään mökille. Mut nyt on aktivoiduttu. Et nyt on päätetty, että myös se kotisauna otetaan käyttöön. Sehän on vaan päättämisasia. Jatketaan keskustelua, koska viestejä on tullut ihan valtavasti. Jennifer Lopez ja David Guetta tässä. Save me tonight.

0: Kaunis balladi Luis Capaldelta Someone You Loved. Ihan kohta Coldplaytä ja BTSn yhteistyötä My Universe. Mutta nyt jatketaan saunakeskustelua illan hottiksessa.
1: Radio Novan ilta.
0: Tuu ihmeessä mukaan omalla mielipiteelläs 0108-06000, koska vielä ennen kello 9 uutisia me sitten palataan tähän ja ikään kuin paketoidaan tämä tämän illan puheenaihe. Ja sitten käy antamassa se sun lyhyt vastaukses Radionovan somen puolella tuolla storeissa. Siellä on kysymyspalkki, johon voit vastata, että onko saunominen sun mielestä hot or not? Siitä siis tänään puhutaan. Maritta laittaa, että kyllä se kymppi on se savusauna. Hyvin harvinaista nykyään. Puulämmitteinen sauna seuraavaksi, sähkölämmitteinen viimeisenä ja pakon sanelemana. Kerta kaksi viikossa tulee saunottua. Joo, se on jännä juttu, että sit kun on päässyt niinku kunnon puusaunan makuun, niin se on vaikea palata siihen sähkösaunaan. Siinä on jotenkin semmoinen niinku karumpi, kovempi se lämpö. Ja tätä samaa laittaa viestissään myös Toni. Meillä kotona sähkö kiuas, mutta ei vedä vertoja mökin puukiukaalle. Vaikka mökin saunassa olisi 100 astetta, niin löylyt tuntuu niin lempeältä kuin äidin sively pienenä ennen nukkumaan menoa. Ihanaa! Tämä on niin suomalaista, että vaan sauna saa meidät niin kuin runoilemaan jopa tässä kohtaa maanantai-iltaa. Joka ilta puusaunaan, kuten nytkin emännän kanssa, hetken päästä lempeisiin löylyihin pääsee toinen Toni. Vitsi, olen kyllä kateellinen. Tuossa olisi ehkä semmoista niin kuin tavoittelemisen aihetta. Coldplay ja BTS, niin kuin sanoin, My Universe soi seuraavaksi. Ja tähän palataan tähän saunomiseen ja paketoidaan hotti sitten vielä ennen kello 9 uutisia.

밝혀주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: Coldplay ja BTS, hieno yhteistyö, My Universe. Ihan kohta Eveliinalta kirsikat. Hei, tässä kohtaa Radionavan maanantai-iltaa Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa muutamaa tiedotetta. Mynämäen kohdalla tie on suljettu liikenteeltä tie 19.30. Tarkempi paikka on Mynämäen tasoristeys. Sen lisäksi tie 224 Salon kohdalla onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tämä on ollut tuolla jo hetken aikaa. Siellä on ajokaista edelleen suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Tämä haittaa ajosuunnan. Aura. Ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on Märynummi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Oho, hupsista. Risto, katso.
10: Mitä?
9: Minulta tippui nenäliina.
10: Oho, todellakin.
9: No, eikö herrasmies nosta sitä?
10: Ei taivu.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Moi.
15: Makkone! Lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
20: Suomalaisten suosikkirengas on.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Paras sekoitus.

Tämä on Eveliina ja Kirsikat. Oikein kivaa maanantai-iltaa. 20.31 kello. Ihan kohta Ricky Martinin Livin La Vida Loca. Sara täällä sun seurana. Hei, tällä viikolla, eilen itse asiassa 4. päivä lokakuuta, käynnistyi vuoden 2026 eläinten viikko. Ja se jatkuu aina tuonne 10. päivään tätä kuuta. Sen teemana on, ei ehkä mun kaikkein lemppareläimet, nimittäin hyönteiset ja hämähäkit. Mä rakastan eläimiä. Meillä on koira ja mä oon siis eläinten ystävä, mutta jos nyt... Ja mua ei niin kuin sillä lailla käärmeetkään niin paljon haittaa, mutta jostain syystä niin kuin hämähäkit ja hyönteiset, ne on just se, mitä mä pelkäisin jossain viidakossa. Mutta mä yritän tulla tämän homman kanssa toimeen. No nyt me opitaan lisää hyönteisistä ja hämähäkeistä. Niitä on nimittäin maapallolla enemmän kuin mitään muita eläinlajeja. Ja me ihmiset kohdataan niitä kaikkialla arjessamme jatkuvasti. Ja niinhän sitä sanotaan muuten, hei, että myös esimerkiksi mikäli on hämähäkkejä vaikka mökillä tai vanhoissa taloissa, niin ne ei ole ainakaan homeessa. Mä muistan tällaisen sanonnan, että et hämähäkit ei viihdy homeisella paikalla. Hyvä näin, koska meillä ainakin niitäkin myös siellä liikkuu. No, hyönteisten ja hämähäkkien tuntoisuudesta on saatu uutta tutkimusnäyttöä viime vuosina. Nykytietämyksen mukaan on todennäköistä, että hyönteisillä on tunteet ja ne kokee kipua. Joidenkin hyönteisten on havaittu myös leikkivän, pelkäävän ja oppivan asioita muilta hyönteisiltä. Aika jotenkin niin kuin sympaattista. Tietysti täytyy nyt miettiä seuraavan kerran, jos jonkun hyttysen litistää. Ehkä kirpassa. Ricky Martin ja Livin La Vida Loca tässä. Kivaa maanantaita.

0: Ricky Martin tässä ja Livin La Vida Loca. Tässä Miina laittoi mulle viesti, että tämä oli too much information, että hän ei kestänyt elää tämän tiedon kanssa. Että nyt hyönteiset ja hyttysetkin ja kaikki, että heillä on tunteet. Mutta näin se nyt vaan menee, kyllä me kestetään tämä. Ja niin voi sitä aina, tiedätkö, kun hyttynen tulee siihen iholle, niin puhallat sen pois. Ohjaat sen lempeämpiin suuntiin. Ei tarvi läimästä. Alex Warrenin Emerald Eyes, uutta musiikkia ihan kohta Radionovan maanantai-illasto, aivan ihana biisi. Mutta hei, arvaa mitä, huomenna tiistaina kenties ensi lumi voi sataa. Nyt siis huomisen ja tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä Kilpisjärvellä. Eli okei, huomen illalla sitten ihmetellään, että minkälainen se keli siellä Kilpisjärvellä on. Ja sitten se määräytyy sen mukaan, tuleeko ensi lumi. Ennuste on kuulemma vielä toistaiseksi epätarkka ja pieninkin muutos lämpötilassa voi johtaa siihen, että se sade tulee veteenä. No näinhän se yleensä käy. Mutta tällä hetkellä kuulemma näyttää hyvin vahvasti siltä, että lumi voisi jäädä pysyvästi maahan. Niinhän sitä sanotaan, että ensilumen mun mielestä joku mittari oli, että sitä täytyy olla mittaushetkellä aamulla virallisesti se 3-5 senttiä maassa pysyvästi, niin sit vasta voidaan puhua siitä ensilumesta. No mun puolesta ei vielä tarvii tulla.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: kertakaikkisen upeata uutta musiikkia Radionovassa. Kuulit just Alex Warrenilta Emerald Eyes. Tehosekotin maailma on sun ja Avicieltä vielä The Night siihen perään. Ja hei, sitten muista tulla mukaan keskusteluun ja käydä antamassa vielä sun oma lyhyt vastauksesi tämän illan Hot or Not aiheeseen. Ja se oli saunominen. Ihan loistavaa keskustelua on ollut ja mä pääsen kertoa sulle muutaman todella mielenkiintoisen jutun. Täällä on nimittäin aikamoisia perinnesaunoja ja sitten varsinkin tähän puusaunan ja sähkösaunan väliseen kamppailuun, niin mielenkiintoinen viesti.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
3: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
2: Keski-ikäisen seikkailu.
4: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Hei, itketään maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Tehosekotin laulu tuossa aiemmin. Maailma on sun ja tässä Avicii jatkaa illoista, eli The Nights. Hei, nyt on aika lähteä päättämään meidän tän illan hottista, eli ikään kuin tehdään tämmönen closure keskustelulle. Tänään puhuttiin saunomisesta.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Kyllä tämä lopputulema on varsin selvä. Nimittäin hyvää keskustelua käytiin numerossa 0806000. Ja sitten kun mä kävin katsomassa tuolla somen puolella nämä prosenttivastaukset, niin siis joka ikinen ensinnäkin WhatsApp-viesti, jonka mä sain tänne studion numeroon, niin oli pelkästään saunalle hot. Ja sitten noi prosenttiosuudet somessa näyttää siltä, että 87% pitää saunomista hottina ja vain 13% nottina. Että tässä nyt voidaan heti kättelyssä todeta, että kyllä tämä on erittäin hot. Mutta sitten täällä päästiin hyvin tämmöisiin niinku kivoihin sävyihin täällä keskustelussa, kun ruvettiinkin puhumaan sitten siitä, että onko ne puulämmitteiset löylyt sitten ne ainoat oikeat. Niin kuuntelepas tätä viestiä, mistäs tuolla. Jaakko laittaa. Meillä on 10,8 kilowatin sähkökiuas ja noin 200 kiloa kiviä. Siinä saapi klapihörhöt tulla kokeilemaan, millaisen löylyn sähkösauna parhaimmillaan antaa. Verrokkina 60 kiloa kivillä oleva puukiuas eri tilassa. Ei paljon kiinnostele siinä tikkuja raapia. Olettaisin, että pienikiviset sähkökiukaat sutanneet tuon löylyhyvyyden puukiukaiden puolelle. Eli on hyviä puukiukautta. On paljon vaikea mun sanoa tää puukiukaita, mutta oma sähkö menee heittämällä top 5 saunoihin, joissa olen ollut. Mä todella ymmärrän. Tää on ihan varmasti just kyse siitä. Tässähän on monta asiaa liittyy siihen, että onko sauna hyvä, mikä siellä on ilmanvaihto, minkälainen se kiuas on, onko kivet aseteltu oikein, paljon siinä on tehoja. Se on just näin, tää on tarkkaa hommaa. Ja sittenpä löytyykin Miikarilla aika erikoinen tarina. Mulla on mökillä yli 105-vuotias saunojen kunkku, eli savusauna. Se on 2 kertaa palannut. Ekan kerran entisillä omistajilla ja mulla myös 1 kerran. Sanontahan kuuluu, että savusauna on vasta silloin kunnollinen, kun se on 3 kertaa palannut. No nyt toivotaan, ettei pala enää tämän jälkeen, mutta arvostan 105-vuotias saunojen kunkku. Upea saunakeskustelu. Saunominen on tosi hot. Siena Spyro tässä ja Great Expectation.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
10: Ootko voittanut lotossa vai?
11: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
17: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
18: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa uutisista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi 8,8 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat viranomaisten mukaan saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä, kertovat viranomaiset. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on Tanskassa asuvien lisäksi myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez ilmoitti asiasta lehdistötilaisuudessa maanantaina. Espanjalaislehti El Paisin mukaan Sánchez sanoo, että maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. 8 vuotta vallassa ollut Sánchez hajotti maan parlamentin 9 kuukautta ennen vaalikauden päättymistä, vaikka oli tähän mennessä aikonut jatkaa kauden loppuun asti. Espanjassa olisi pitänyt järjestää vaalit viimeistään ensi vuoden elokuussa. Pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta painuu yöllä miinukselle. Hinta painuu nollaan jo ilta 11 aikaan, mutta varsinaisesti miinukselle mennään 1 aikaan yöllä. Halvimmat varttihinnat ovat aamuyöllä 5 alkaen, kun sähkön hinta menee miinukselle 0,04 senttiä kilowattitunnilta. Aamun aikana hinta nousee plussan puolelle, mutta päivän keskihinta jää 0,10 senttiin kilowattitunnilta. Käytännössä pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomisen säätä seuraavaksi. Tiistaina syvä matalapaine liikkuu Suomen pohjoispuolella itään ja länsituuli on voimakkaan puuskasta koko maassa. Etelässä ja lännessä sää poutaantuu ja selkenee. No idässä ja pohjoisessa pilvisyys on aluksi runsasta ja sadekuurojakin tulee yleisesti. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 6-12 astetta ja paikoin sitten sateen sattuessa paikalle niin vielä tosta alempi.
22: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Täällä ollaan. Kivaa maanantai-iltaa. Yhdessä mennään vielä semmoinen vajaan tunnin verran tonne 10:00 saakka. Ja tää onkin oiva kohta aina muistuttaa siitä, että mitä sä haluut, että me soitetaan vielä tuolla ennen 10:00. Nimittäin siellä on perinteisesti toi illan toivekappale kohta. Niin nyt laita ihmeessä tulemaan niitä toiveita. 0108 06000. Mitä sä haluut kuulla ja miksi? Ja Abreon teipillä tai rakkaudella biisin jälkeen, niin tietysti tuohon samaan numeroon. Hei, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet?
22: Soita Saralle 0108 06000.
21: Siinä se tuli muistutuksena tuo numero. Aina ihana tässä kohtaa iltaa saada tietää, mitä te teette. Nimittäin, että samaan aikaan, samalla kellonlyömällä, meillä on niin erilaisia juttuja iltarutiineissa.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Näinhän te olette tehneet, ihana katsoa.

siitä syödä sitten sopii syksyyn. Ruskolla ollaan kotona, just syöty iltapalaa ja täällä on kertakaikkisen ihana kuva Annikalta koirasta, joka katsoo. Mä niin tiedän tuon, kun tiedät, että meilläkin on semmoinen koira, joka istuu aina ruokapöydän vieressä. Hän saa sinne tulla ja aina ne nappisilmät tuijottaa, että josko sieltä jotain tippuisi. Sitten tämä kuva. Kirjolohta on ollut tarjouksessa, joten kokonainen tarttunut matkaan. Vähän kuorutettua uunilohta ja toinen filee meni graaviksi. Tuossa on selkeästi joku tuommoinen niin kuin crème fraîche päällinen marjan kuvassa ja siitä laitettu vielä sitruunat. Ei, hyvää päivää nyt, kun saisi tuollaiset ihanaa crème fraîche-kalaa. Sitten ollaan täällä vielä töissä, niin kuin useat teistä on tähänkin aikaan. Tommi esimerkiksi Kouvolassa maalaa pakettiautoja yötä myöten. Ja Radio Nova Raikkaa. No tämähän on se tärkein asia. Mitä tahansa teet, niin pidä Nova sun seurana, koska täällä mä tarjoan sulle hyvää musaa ja juttuja vielä tuonne 10:00 saakka. Ja senkin jälkeen musiikki sun seurana koko yön. Nyt aivan ihana vesseli Ruotsista, Benjamin Ingrosso ja Waste My Time.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: September ja Satellites raikas tuossa äsken. Ja te olette laittaneet mulle viestiä, missä kuunnellaan ja mitä tehdään. Ja tämä aina ilahduttaa mua, koska tämä on myös samalla tosi mielenkiintoista. Samaan aikaan joka ilta kysytty kysymys ja silti meitä on niin kuin vaikka kuinka monta miljoonaa tässä Suomen maassakin ja niin paljon erilaisia asioita samaan aikaan tapahtuu. Paljon on tehty ruokaa, saunotaan, pelataan, iltapalapuuhat, osa on duunissa. Sitten täällä on alkanut selkeästi niin kuin syksy- ja talvivalmistelut. Täällä on montakin viestiä ja kuvaa tulee siitä, kuinka kudotaan tai virkataan käsineitä tai lapasia. Se on muuten nyt, jos haluaa ruveta jotain joululahjaksi tekemään, niin no mulla olisi jo ihan myöhäistä, mutta varmaan kannattaa aloittaa tässä kohtaa. Ja sitten äsken mä sain hienon viestin kuvan kerran siitä, että täällä oli Marja laittanut uunilohta, jossa oli selkeästi joku, mä arvelin, että joku crème fraîche -jutska. Niin kerronpa nyt muillekin, koska hän laittoi perään mulle, että hyvin päättelit Sara ja kokeilin tällaista. Ja tässä on kuvassa siis tämmöinen Arlan lempi crème fraîche Tex-Mex. Vitsi, miten hyvä vinkki. Meidän äiti laittoi aina uunilohta, johon tuli crème fraîchea, niin tätähän täytyy pistää kokeilleen. Sitten jollakin oli mahjongit meneillään täällä vielä illassa, ja mä olin, että mikäs tämä mahjongin peli olikaan, niin ihanaa, kun te aina muistatte sivistää mua. Anne laittoi mulle kuvan tästä. Esimerkki mahjongista, oikeasta kiinalaisesta lautapelistä, paras peli ikinä. Netissä pelattavilla versioilla ei oikein ole muuta tekemistä tämän kanssa kuin käytettävät pelinappulat, eli tiilet. Joo, tässä on tämä pelipöytä ja sitten mä rakastan kaikkia tällaisia. Pitääpä kaivaa tuommoinen versio ja ottaa mökille pelattavaksi.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Ai jestä, ja niin paljon mukavia viestejä. Ihanalta näyttää teidän iltatouhut. Jatkakaa, tärkeintä, että siellä kuunnellaan Radio Novaa. Tän The Kid Laroi ja Justin Bieber, Stay.

0: Hauska tää loppu. Onks nää syntikalla soitettu? The Killer Roy, Justin Bieber, Stay. Ihan kohta Radionovan maanantai-illas vielä Damiano Davidia, Tyla ja Nile Rodgersin Talk to Me. Hei, tässä kohtaa Fintrafikin liikennepalvelu kertoo Kajaani-Helsinki-osuudellaan erikoiskuljetus. Tänään mennään reitillä tie 5 Lapinlahti-Varkaus. Ja tää on aika pitkä, 44 metriä tää kuljetuksen pituus ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain. 18.30-18.30. Okei, eli tämä kulkee niinku tästä illasta huomiseen iltaan, että hyvä ottaa huomioon. Ja sitten hei, seuraavassa muistutus toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio Nova.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nää on taas ihan tukossa.
9: Höyryhengitys auttaa.
8: Totta, vähän kattilan.
9: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
10: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: vaikuttava biisi Halo Helsingiltä, Hulluuden Highway. No ihan kohta sitten taas Martin Garrix ja U2 jatkavat hienolla biisillä Fireflies. Mutta nyt me palataan tähän maanantai-aamuun. Ja heti maanantai-aamusta on Minna, Kimmo ja Suvi päässyt asioiden ytimeen. Nimittäin on puhuttu jäystämisestä. Niin tämä ei ole nyt jyystämistä, vaan jäystämistä. Vai kuinka se nyt sitten olikaan? No, mä annan teidän itse kuunnella.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Täällä nyt tästä jäystämisestä ja jyystämisestä.
3: Sana oli siis purukumi vai purukka?
2: Purukumi ja, joo, purukumi ja sitten mä siinä viittasin siihen, että tätä jäystetään.
3: Ja Xylit oli jotain vinkki. Hyvä selitys ja tota, Tiia, meidän kisaa, ja löysin sanan, joo, kyllä, siinä vaan heti kesti.
4: Joo, täällä Tomi meitä valistaa, että sehän on näin, että purkkaa jäystetään ja sängyssä jyystetään.
3: Ah, mä kyllä jäystän myös sängyssä. Puolisoni on hieman
2: pervo. No niin. Jyystää. Mutta siis jos ei mennä niinku sänkyyn, niin mitä se jyystäminen muuta on? Missä tilanteessa sä jyystät?
3: Eikö se ole siis toi hiiri jyystää juustoa?
4: Ah, joo.
3: Silleen näköhampailla raapii sitä.
2: Jyystää tarkoittaa suomen kielessä hankaamista, jyrsimistä, pureskelemista tai arkipäiväisessä kielenkäytössä seksuaalista yhdistelmää. Ja sitten niin kuin hankaaminen ja puhdistus, esimerkiksi jään poistamista petkeleellä tai pintojen hankaamista. Se olisi jyystämistä.
3: Okei, okay, okei.
4: Okay. Mulle tuli tämmöinen, niin kun hiotaan, vaikka hiomasemmasella, missä lähtee niin sliceen, niin se on siitä kanssa.
3: Toi pala taltta. Pois. Taltta.
4: Niin, jotenkin tässä. No joo, no, mutta no, tosi monikäyttöinen.
2: Jäystää tarkoittaa materiaalin poistamista hankauksen tai syömisen avulla, eli samaa kuin jyrsiä, kaluta tai nakertaa. Esimerkiksi jyrsiä tai muu eläin voi jäystää puuta.
3: Mutta ei jyystää.
4: Se kuulostaa, että se lähestyy tietyllä sävyllä puuta.
2: Sitten kuulemma myöskin sillä voidaan kuvata jotain mieltä kalvavaa tai vaivaavaa tunnetta.
3: Okei, nyt mennään liian pitkälle.
2: Huolet jäytävät tai jäystävät.
3: Hän ei lopeta. Ja ortodoksinen kalenterin mukaan jyystöllä tarkoitettiin kevätkylvön jälkeistä sunnuntaipäivän messua.
2: Mikä se on sitten, kun tuossa on toi asfaltti, niin se on sitten taas jyrsitty.
4: Tiedättekö te, minulta voitu vaan sanoa, että purkkaa jauheta.
3: Mutta siis,
4: ei olisi tarvittu vääntää
3: tästä. Eikö jyystäminen noissa sänkyhommissa, niin onko se vähän sama kuin maiskuttaminen syömisessä? Ei toivottavaa käytöstä. Mm.
2: Niin siis ei se mikään niinku kaunis
3: niin
2: sanon, termi ole.
3: Kukaan verbi. Esimerkiksi niinku nainen, että et jyystä minua. Pitkään ja hartaasti.
4: Siinä ei tule nälkä ja väsyjä.
2: Se joutuu välillä jo jäystämään jotain.
3: Niin, tätä mä tarkoitin.
4: Ruokatauko.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tämä on jotenkin maaginen tämä biisi. U2 ja Martin Garrixin yhteistyö Fireflies, Tuli kärpäset. Maggie Reilly raikaa ihan kohta Every Time We Touch ja sitten ollaan aika lähellä tän illan toivekappaletta. Vielä kerkeet, mä en ole päätöstä vielä tehnyt. 0108 06 000, jos sulla on joku hyvä takataskussa. Mitä sä haluisit kuulla just tänään melkein viimeisenä biisinä ja miksi?
1: Se on täällä taas! Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu!

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tule lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
0: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Näin on tullut aika toteuttaa tämän viikon ensimmäinen toivebiisi ja näinhän me tehdään aina joka ilta tässä Radio Novan iltalähetyksessä. Joko toka vika tai viimeinen biisi ennen kello 10 on sun toiveesi. Ja tänään Laura laittoi mulle viestiä, että olisi ihana kuulla toi Viivin ja Elastisen uusin yhteistyökappale Sydän. Mä todellakin soitan sen, koska tässä on myös hyvin hauska tarina takana, tai hauska ja hauska. Viivi odotti siis 4 vuotta, että pääsi julkaisemaan tämän biisin, nimittäin tässä kuullaan kertosäteessä säkeessä kuuluisan Eminemin kappaleen semmoista yhtä rytmiä. Ja tietysti pitää aina odottaa sitten näiltä alkuperäisiltä artisteilta julkaisulupa. Se tuli ja sitten tuli huippukappale, joka meni heti kaikkien striimauslistojen kärkeen. No tää on Laura helppo toteuttaa. Viivi ja Elastinen, Sydän.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ihanat biisit päättämään tää maanantai-ilta. Vivi ja Elastisen uusin sydän ja tässä Faith No More Easy. Hei, mulle on muuta sanottavaa kuin kiitos, lämmin kiitos tästä maanantai-illasta. Kiva, kun olit mun seurana ja nyt oikein hyvää yötä. Radionovan aamutiimi heti kello 6 ja me kuullaan huomenna kello 18.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Näissä kengissä on vaihteet.
3: Siis mitä on vaihteet?
2: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
3: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
2: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
3: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella, tutkimuksesta selviää. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Kantar Finlandin kesäkuussa toteuttaman aineiston keruun otos oli reilut 4000 mannersuomalaista aikuista. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Pohjola-vakuutuksen organisaatiota koskevien neuvottelujen piirissä on reilut 1800 työntekijää. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. OP:n keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan muutosneuvottelujen piirissä on noin 500 ihmistä. Suunnitelmissa on lakkauttaa enintään 169 tehtävää. Lisäksi OP suunnittelee, että Pohjola-vakuutukseen perustettaisiin yli 230 ja vähittäispankkitoiminnan asiakas- ja taustapalveluihin noin 40 uutta tehtävää. Neuvotteluiden arvioitu kesto on vähintään 3 viikkoa. Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin pohjoisosissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä, kertoivat uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikalliset. Räjähdyksiä kuului lähellä Riadin kansainvälistä lentoasemaa. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan. Huthit ovat tehneet drooni-iskuja myös Saudi-Arabiaan. Yhdysvaltain suurlähetystö Riadissa on antanut turvallisuusvaroituksen maan kansalaisille alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat syynä polttoaineen korkealle hinnalle. Hän kiistää, että Yhdysvaltain Iranin vastainen sota olisi enää hintojen taustalla. Trump on aiemminkin vaatinut Ukrainaa lopettamaan iskut. Trump syytti Truth Social-alustallaan korkeista hinnoista myös demokraattijohtoisten osavaltioiden öljynjalostamojen sulkuja. Polttoaineen hinta on ollut riippakivi presidentin puolueelle republikaaneille, jotka ennusteiden mukaan voivat menettää kongressin hallinnan ensi kuun välivaaleissa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Hei, ketä maanantaina?
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
13: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekon Omen on ratkaisu. Mekon Omen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Paras sekoitus.

0: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
1: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
0: Et oo tosissas. Ei.
1: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
0: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
2: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
9: Kun vaaditaan raitkautta, nyt on.
10: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Länsituuli voimistuu tiistaina jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on Ilmatieteen laitoksen mukaan odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Ennusteen mukaan päivän kovimmat puuskat koetaan puolen päivän aikoihin tai iltapäivällä. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1% 6-8-vuotiaista pojista, kertoo Kela. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4160 6-8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3% ikäryhmän pojista. Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli 5% ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin 1,5%.
2: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: keikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli kehä 1, Espoo. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 101, Mestarin tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
0: Paras sekoitus!

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
9: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Paras sekoitus.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoice.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
3: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digitaitoraportti. Erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut. Useampi kuin joka kolmas suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Joka neljäs kertoo keskeyttäneensä asioinnin, koska palvelussa käytetty kieli on ollut monimutkaista. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinto myönnetään tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjälle. He ovat Carl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän tutkimuksensa liittyy optogenetiikan kehittämiseen. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Palkittujen kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Kunkin Nobel-palkinnon suuruus on runsaat 1 000 000 euroa, joka tässä tapauksessa jaetaan saajien kesken. Lääketieteen palkintoja on jaettu vuodesta 1901.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: päivä. Esä on vaihteet.
1: Siis mitä on vaihteet?
0: Sä voit älypuhelimella teet.
1: Siis mitä on vaihteet?
0: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
1: Se on pahan se kutoselle, niin mä esimerkiksi otan viit.
2: Mä kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Nikotiinipussitehdas Strängbergs Habit Factory lopettaa tuotantonsa Pietarsaaressa, kertoo Österbottens Tidning. Lehden lähteiden mukaan tuotanto jatkuu Ruotsissa. Österbottens Tidningin mukaan tehtaan toimintaan vaikutti se, että nikotiinipusseja koskeva lainsäädäntö tiukentui Suomessa ja sallittujen makujen määrää rajoitettiin. Nikotiinipussitehdas nousi julkisuuteen pari vuotta sitten, kun hallitus linjasi sallivansa tietyt nikotiinimaut, jotka median mukaan vastasivat Strängbergs Habit Factoryn makuja. Oikeuskansleri arvioi myöhemmin, että RKP:n silloinen opetusministeri Anna-Maja Henriksson vaaransi asiassa lainvalmistelun asianmukaisuuden. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ja sen tytäryhtiö Summa Holding hakevat yrityssaneeraukseen. Yhtiön tiedotteen mukaan hakemukset jätettiin maanantaina Helsingin käräjäoikeuteen. Viime kuussa yhtiö ilmoitti, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Konsernin muut tytäryhtiöt eivät ole hakemusten kohteena ja ne jatkavat toimintaansa. Yhtiön hallituksen arvion mukaan yrityssaneeraus on velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto, koska konsernin liiketoimintoja voidaan jatkaa ja omaisuutta myydä hallitusti.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Livenä lokakuussa.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Paras sekoitus.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten avustusleikkaukset kohdentuvat Perhehoitoliiton ja muiden järjestöjen rahoitukseen, mutta Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Avustusehdotukset saadaan joulukuussa ja Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen 4 finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus. Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -seurantatutkimuksesta. Työssäkäyvistä suomalaisista 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Tutkijoiden mukaan näiden asioiden korjaamiseen kannattaisi keskittyä työpaikoilla. Metsäyhtiö UPM:n ja eteläafrikkalaisen Sappin kaavailema yhteisyritys on vastatuulessa. Euroopan komissio on todennut yhtiöille, että sillä on edelleen vakavia huolenaiheita yhteisyrityksestä. Aiemmin komissio arvioi, että yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua. Yhteisyritys loisi Euroopan talousalueella painopaperituotteiden markkinajohtajan. Järjestely edellyttää EU-komission hyväksyntää ja lopullista päätöstä odotetaan vuoden vaihteessa. UPM uskoo edelleen, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä aikavälillä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.